毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、松伏、越谷。

0: ャンネルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。

0: 詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
1: 越谷 FM がお送りしています。

足がちぎれても義足でもどこまでも走れメロス。口閉じてるけど開ける目を強い酒と吐いたゲロ。二度と戻らない、できればもう一回。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 一人でも多くの方にこの曲を聴いていただこうと全国の銭湯をキャンペーンで回っています。
1: 背中を流し肌の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けません。紅白を。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM から生放送でお届け中ですよ。東埼玉越谷の話題や防災情報などをもう一回言うよ、生放送でお届けする地域密着番組ランチライブハッピー868の金曜日、キャット登場こんにちにゃ。金曜日の昼をニャンとも素敵に彩る私猫が担当でございます。本日もゆるーく気まぐれに14時まで2時間の生放送、あなたのお昼を彩りますわよ。ということで本日は2026年ニャンゼロニャロ目の5月29日、5月肉球の日ということでね、今週も可愛く猫日がやってまいりました。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー今日はなかなか暑いんでないのね、爽やかなんですよ。白い雲青い空、爽やかなんですけど暑いね。風もなんか爽やかなんですよね、だけど暑いんだよな、ね、昨日の夜も結構な暑さでしたよね。バラリ雨なんか降っちゃってね、なんかだからそれで蒸し暑さがどっと増しちゃって、だけどなぜかクーラーを使わなかった我が家ね、嫌ですね大丈夫なんでしょうか。扇風機をブンブン回してるんですけれども、扇風機かけてるとそれなりには涼しくなって、爽やかにね、あと夜風も入ってきてね、でもね、我慢しちゃダメですよ。いや本当にちょっと知り合いのお話なんですけれども、運転している最中に熱中症になっちゃったっていう話を聞いたので、その知り合いの知り合いですからね、猫とはかなり遠縁の方ですけれども、でも実際にリアルに身近にそういう話を聞くと、いやこれは怖いなと思って、なので、今これを聞きのドライバーの皆さん、それから道を歩いてる皆さんも、お部屋にいるあなたも、ぜひね水分補給をしながら、過ごしてください。急に暑い、そして昨日なんか特に蒸し暑かったっていうのもありますよね。暑熱順化とは言いますけれどもですよ、本当に汗かくの落ち着かないよっていう感じですよね。なんとかそれでも慣らしていきましょう。お部屋にいてね、外を眺める分には本当に爽やかですよ。白い雲、青い空ですからね初夏を楽しみながら行きましょう。もう今日5月もラストですからね。6月さあどんなことになるんでしょうか。ということで、1曲オープニングの曲をいきたいと思います。今日はねこれがいいんじゃないかなと思って持ってきましたよ。フライングキッズ、風の吹き抜ける場所へ。

越谷 FM より生放送でお届け中、ランチライブハッピー868金曜日です。時刻はスタジオの時計で12時9分を回っています。インターネットでこの放送をお聞きの場合、スタジオの時計とお手元の時計若干タイムラグが起きますのでお気をつけください。お手元の時計確認しつつのんびりお昼過ごしてくださいね。そしてランチライブでは皆さんからのメッセージ&リクエスト募集しております。越谷 FM のホームページ検索していただいて、あの越谷ひらがな FM カタカナで検索していただいて、いただくと、ブルーのね爽やかなページが出てきますので、そこのリクエストフォームというのを使っていただくと簡単に送ることができます。番組名ランチライブを選んでください。そうすると猫見ることができますのでね、よろしくお願いします。ということで、12時台のメニューを簡単に、この後5時1丁の気になる話題をお届け取れ、昼町交流便です。12時台は主に吉川市の情報をお届けしています。そして12時30分からは吉川市提供金のナマズ、今週はあっくん登場、一押し情報、市政施行30周年記念 AR フォトフレームということでね、もう吉川市はね今年市政施行30周年でわっしょいわっしょいお祭り騒ぎですよ。 AR

フォトフレーム、どんなもんなんでしょうか。お楽しみに。というか、あの広報をじっくりがっつり読んでらっしゃる方は気がついてますよね。あの二次元コードがあって、こう、あ、そこアクセスすると AR フォトフレーム出てくるねっていう、であれのさらにいろいろなことが入ってるんじゃないかないろんなこと教えてくれるんじゃないかな。その他にもお楽しみに。そしてその後は防災868あります。12時台ね。そして天気、電車、交通の情報をお届けする868インフォメーションというのがあるんですけれども、生放送中ランチライブでは13時50分1回のみとなっておりますので、それらに関する情報何かありましたら随時お伝えしていくことになっています。朝ね、止まっていた銀座線はあの順調に動いているようですね。今のところ遅延の話も出ていないんですけれども、この12時台は、まあ、駅ご利用の方はぜひ、最新の情報を入手するようにしてください。そして高速道路は大きな渋滞が圏央道に発生しているんですけれども、これがですね、事故による渋滞です。事故があった箇所、圏央道の外回り八王子女子トンネル付近、追突事故があったということで現在追い越し車線に規制がかかっています。猫が先チェックした時は30キロ以上の渋滞だったんですけれども、現在は、圏央道外回り高尾山インターチェンジ付近からあきる野インターチェンジ付近にかけては13キロの渋滞、そして同じく外回り、青梅インターチェンジ付近から狭山パーキングエリア付近にかけては12キロ渋滞という感じです。はい、で圏央道の内回り日の出インターチェンジからあきる野インターチェンジにかけては路上障害物がありますので、お通りの際はご注意ください。暑いからかなとも思うんですけれども、結構故障車があちこち に見受けられますので、ね、ご注意くださいね。そして東北道の上り、事故があった箇所があります。東北道の上り久喜白岡ジャンクションから蓮田サービスエリアスマートインターチェンジにかけて、事故が起きたということで車線に規制がかかっています。現在この付近、渋滞は特に見受けられませんがご注意くださいということで、またインフォメーションに関しては13時50分を基本にお伝えしていきたいと思います。ではでは昼町交流便に行きましょうかね。

昼町交流便のコーナーです。さっきも言いましたけど、吉川市市政施行30周年ということで、図書館で今日は何の日、吉川版今日は何の日というのね、この市政施行30周年のイベントとして、まあ、やっているわけですよ。調べた365日がっつりといろいろなことが吉川市でも起きているんですということでね、毎週お伝えしているんですけれども、今週もいくつかピックアップしてお伝え。5月26日吉川市ではこんなことがありましたということで、1996年のことです。アメリカレイコース英語市と国際友好姉妹都市提携に調印したという、そんな日になっています。姉妹都市交流青年親善訪問派遣事業を、ね、行っているということで、まあ、今年もですね、すでにあの市内の子どもたちが1週間ほどね、現地にホームステイしたということで、あのホームステイしませんかというお通知が来たり、レイコース英語市の子どもたちをホームステイさせて、させてくれませんかというね、通知がありますので、ぜひ気になる方はチェックしてください。またそんな機会があったらこちらからもお伝えしていきたいと思います。いいですよね、なんか行ってみたいな、レイコース英語。さて、そして今のが26日でしょ。で、5月の29日、1995年の5月29日はこんなことがありましたということで、吉川市の吉川駅南口にあります金のナマズの像、ね、銅板に漆を焼き付けた金箔を貼った親子のナマズのモニュメント。で、それがね、1995年

年の5月26日に設置されたということです。わー、人間国宝のこれ漆芸家って読めばいいのかな、漆の、漆で人間国宝になりました室瀬和美さんによる制作です、ね、ちょっと漆芸とこれちょっと後で調べておきましょうね。うっかりしちゃいましたね。室瀬和美さん、あの吉川南駅にもね室瀬さんの、作品が飾ってありますので、ぜひ降りた際には見に行ってみてください。金のナマズのモニュメントもね、なんか、まあ、毎回あそこにあるなと思って見てるだけで、近くで見たことは確かにないんですよね。一回近寄って見てみようかななんて思いました。そんなことがあった吉川氏でした。また来週もお伝えしましょう。ではでは、次なる話題はご当地力士新屋敷情報ということで、トンコトンコトコトンコトンコトコトコトン、さあ大相撲五月場所、あのさっきの日曜日にね千秋楽を迎えまして、二横綱不在、二大関不在でもそんな中で一人気を吐いているのが先場所優勝大関霧島ということで、ます先週はこういうことをお伝えしていったわけですが、その霧島は優勝争いに残ったんですが、最後の優勝決定戦で敗れまして、結果小結の若隆景が優勝、しかも4年25場所ぶりということでね、まあ、自身2度目の幕内最高優勝を果たしたわけですけれども、それはそれで良かったですよね。ただ二横綱がいないのはどうなんじゃいとありがとうございます。金曜イブニングライブ、あの丸森恵子さんラジオ聞いててくれくださったそうで、失芸で間違いないとありがとうございます。室瀬和美さん、漆の作家さんは失芸家ということで、はい、ありがとうございます。後で丸森さんのメッセージも読んでいきたいと思います。さてさて、あ、そうだ、だから 新屋敷情報よ。新屋敷がまあ、それまでは今新屋敷じゃなくて、その前の大関霧島じゃないや、小結若隆景が優勝しましたよということをねお伝えしましたけれども、で新屋敷ですよ、どうなったのかなと。吉川氏のご当地力士新屋敷大竹部屋所属でございます。今回は、西序二段34枚目でお相撲を取りました。で先週お伝えした時は3勝3敗ということでね、五分あと一番どうするのというところだったんですけど、果たして結果どどん、最後の一番勝ちまして、今場所4戦3勝と勝ち越しです。おめでとうございます。土俵際踏ん張ったよっていうね、ほんとそんな感じ。いや、よかったよかった。なかなかね、うん、あのこう新屋敷勝ち越し負け越しっていうのは本当にこの一番だけなんですよね。だからあのすごい悪くはないんですけれども、あ残念っていう時もあれば、今場所はイエスやったぜっていうところでね来場所もぜひ頑張ってもらいたいと思います。ということで、1曲いこうかな。今日は風な雰囲気で行っております。1曲お届けしましょう。ハッピーエンド、風を集めて。

さてさて、昼町交流便、もうちょっと吉川市の情報いきましょう。ということで、吉川市内の公園にある浸水施設、ジャブジャブ池と呼んでいますけれども、いよいよね、運転が開始されますよ。6月1日月曜日から、来週の月曜日からですね。今まだ公園行っても公園で遊ぶだけですよ。ジャブジャブ駅は今行ったらフライングですからね、気をつけてください。ということで、浸水施設、そのジャブジャブ駅があるのは沼部公園、中央3丁目にある沼部公園と、方のところにあるナマズの里公園、ここの池もなかなかすごいですけれども、まあ、足だけね遊べる、あの小川みたいなジャブジャブ池がありますので、いいですね、ここも楽しい。そして方第3公園、これは方1丁目にありますね。ここはもう令和4年の話になりますよね。リニューアル行って、で方第3公園は池だけじゃなくて、ね、滝もありますので、またなんか量が取れる場所になっているんじゃないかということでね、前以上の、浸水施設がある公園で夏のお楽しみがありますよということです。で、運転期間が6月1日月曜日から9月23日水曜日までなんですけれども、一日中あのジャブジャブしているわけではなく、午前10時から午後4時までとなっています。で、運転時間は多少前後するということなので、ご了承願えればと。で、あと池をきれいに使ってもらいたいということでね、たまに清掃が入るそうです。なので、ジャブジャブ中止、休止という場合もありますので、そこもよろしくお願いしますということでした。清掃は定期的に行われるそうで、詳しい日程は吉川市のホームページに載っています。で、ざっくりと予定をお伝えしておきましょう。永田公園と方第3公園は木曜日、

そして沼辺公園とナマズの里公園は金曜日。あ、さっき永田公園のこと言うの忘れちゃった永田公園こそザ・ジャブジャブがね、滝があって、はい、ということで、清掃は木曜日が永田公園と宝第三公園、そして金曜日が沼辺公園とナマズの里公園となっています。いや楽しみですね。水というのは嬉しいですね、本当に。でもちょっと水があったりすると子供もあと犬すぐね、あの入ってジャブジャブしたがりますねあのここら辺だとララポート新三里のところも噴水がピシャンピシャンやってるじゃないですか。あそこもすごく子供たちジャブジャブしてますもんね。まあ可愛いけど見た目は寒かろうが暑かろうが水は大好きなんだなと思って、まあ微笑ましいですよね公園でも子供たち思いっきり遊んでほしいと思います。でも熱中症には気をつけて水筒を持ってってくださいね。で、ですね、あと念のためおむつの外れてないお子様の利用はご遠慮くださいということでした。水遊び用を着用してもそこはご遠慮くださいという話なのでね、そういうキッズたちは足だけジャブジャブするようにして、腰から下は使わないようにしましょう。事故のないように遊んでくださいということで、以上、広町交流便でした。一つメッセージご紹介、吉川市のタコさんです。こんにちは、タコです。こんにちは、猫です。今日は収穫などです。暑いのに頑張れ。そして今日は研修の方が来ていまして、午前中は教えていたということで、偉いじゃないですか先生。大変いろいろ緊張しちゃいますよね、きっとね、教えるの。まあ、タコさんもそのお仕事はちょっと長そうなので、そつなく抜かりなく教えたのかななんて思いながら、まだなんだっけ、今度農園変わるって言ってましたよね。まだでしたっけ、今週からでしたっけね。ごめんね、ちょっと忘れちゃった新しいところでもの雰囲気もぜひ教えてください。タコさんいつもありがとうございます。ということで一曲いきましょう。山下達郎ブロー。

0: まずはじめに吉川氏からのお知らせです。一つ目は福祉のお仕事就職相談会を開催します。市内福祉事業所の運営支援として、市内で福祉のお仕事をお探しの方に向け、市主催の就職相談会を開催します。日時は6月20日土曜日午前10時から午後0時30分。場所はオアシス多目的ホールです。内容は市内福祉施設担当者との就職相談、対象は市内福祉事業所でお仕事をお探しの方となっています。申し込みは不要です。当相談会への参加はハローワークの求職活動に該当します。参加証明書の発行も可能です。参加事業所など詳細は市のホームページをご確認ください。お問い合わせは長寿支援課、電話番号 048-982-5119、 048-982-5119 です。2つ目は救命講習会を実施します。日時は6月14日日曜日午前9時から正午までです。場所は松伏消防署、定員は20名。申し込みお問い合わせは6月5日金曜日までに吉川松伏消防組合警防課へご連絡ください。電話番号 048-982-3968、 048-982-3968 です。以上、吉川氏からのお知らせをお伝えしました。続いて一押し情報です。今週のテーマは市政施行30周年記念 AR フォトフレームです。イエーイ。市役所の中で市民の皆さんが一番接していると思われますが、実は金のナマズに登場したことのなかった課があるんですよ。今回はその市民課が登場です。はい、ということで今回のゲストはこの方です。
1: 皆さんこんにちは、市民課の山崎です。
0: 市民課というとね、市役所に入ると正面が総合案内、その右手に机も椅子もたくさんあるし、職員の方もたくさん座ってらっしゃるわけですけれども、何をされてるかなんですかね。
1: はい、市民課では出生婚姻などの戸籍事務、転入転出などの住民基本台帳事務、印鑑登録事務やその他住民票などの各種証明書の交付などの業務を行っています。マイナンバーカードに関する事務を行っているのも市民課です、
0: ね、もうなくてはならない課ですね。で、この吉川氏が今年市政施行30周年ということで、市民課でも楽しいことを企画しているということなんですが、
1: 実は市民課で市政施行30周年を記念した吉川氏オリジナルデザインの AR フォトフレームを作成しました。現在4種類公開していて、順次イベントに合わせて公開していく予定です。
0: もっと AR フォトフレームですか。フォトフレームってことは何かそれを使って写真が撮れちゃう、そういう企画ですか。
1: はい、スマートフォンやタブレットのカメラを通して見える映像にデジタルの枠や装飾を重ねて表示し、そのまま写真として撮影できるものとなっています。
0: はい、で現在出ている4つっていうのは例えばどんなものになりますか。
1: はい、まず市政施行30周年記念でナマズのシルエットのフレームのフォトフレームを作成しています。
0: はい、ね、きっと可愛いんでしょうね。
1: はい、中に入って撮っていただくと可愛いかと思います。
0: はい、そうするとあとは何か届けを出しに行くとスペシャルバージョンのフォトフレームが手に入るというかね、用意されてるんですか。
1: はい、出生届を出していただいた方向けに赤ちゃんのご誕生をお祝いするフォトフレームを作成しました。ナマリンが赤ちゃんを覗き込んでいるような写真が撮れます。
0: おー、いいね。
1: で、さらに婚姻届を出した方に向けたスポーツ紙における芸能人の結婚報道をモチーフにしたデザインも作成しました。
0: あ、なんかスポーツ新聞の一面を飾っちゃうわけだ。
1: はい、明るく結婚のご報告をしていただけると思います。
0: お、楽しみですね。その他にも何かあるんですか？
1: はい、吉川氏のキャラクター吉川ネギオをモチーフにしたデザインもあります。
0: あの緑と白のネギオくんですね。
1: はい、あの大人気なネギオと一緒に写真が撮れるデザインです。ぜひ楽しんで使ってください。
0: なるほどね、ちょっとこれは楽しみですね。で、そのフレームを見たいんですけど、どこで見れますか？
1: はい、吉川氏のホームページを開いていただき、市政施行30周年記念のページに飛んでいただきます。そこに AR フォトフレームの URL がありますので、そちらからぜひご利用ください。
0: はい、じゃあね、検索で吉川氏30周年フォトフレームとか入れると、なんかそこで見れるような感じですね。
1: はい、
0: はい、その他にもフォトフレームのお話しましたけれど、その他にもあの書類関係のことで何か記念のものが出ているとお聞きしていますが。
1: はい、市民課で発行している住民票や戸籍の証明書に使用する改ざん防止用紙という紙を市政施行30周年記念でデザインしました。普段の改ざん防止用紙は2色刷りなんですが、今回は30周年を記念して華やかなフルカラー版となっています。特別な紙になってますので、ぜひ発行してみてください。
0: 改ざん防止用紙ね、あの素敵なデザインになってるようなんですが、具体的にはどんなキャラが載ってたりするんですか？
1: はい、市内の小学生がデザインした30周年記念バージョンのナマリンを中心に、
0: はい、
1: 吉川市の花であるサツキやツツジ、吉川市の木である木星や春を彩る桜、他にも吉川名産の花菖蒲に吉川ネギも取り入れ、吉川市らしさがたくさん詰まったデザインとなっています。
0: あら、もうすごいですね。あ、ただしこちらはあくまでも市役所の窓口っていう限定があるのかな？
1: はい、住民票や戸籍の証明書はコンビニのコピー機からも発行ができるんですが、そちらで発行した場合には記念の改ざん防止用紙では発行ができません。窓口での発行限定となっています。
0: はい、これはもうぜひ市民課に足運んでみてください。はい、それでは、他に何か市民課から、市民の皆さんにお伝えしたいこととかございますか？
1: はい、冒頭でお伝えしましたが、市民課ではマイナンバーカードの手続きを行っています。
0: はい、
1: 最近病院でマイナンバーカードを健康保険証として利用する機会も増えています。
0: あ、そうですね。
1: もしまだ作られていない方がいましたら、ぜひマイナンバーカード作成してみてください。
0: はい、それでは今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、吉川のホットな情報、毎週金曜日にお届けする金のナマズ、今週は
1: 山崎と
0: あっくんでお送りしました。来週もお楽しみに。

防災868のコーナーです。金曜日は吉川市内の指定緊急避難場所19箇所をお伝えしています。今日はそのうちの9箇所をお伝えします。吉川市の皆さん、お家に防災マップやハザードマップはありますか？この時間を使って避難場所の確認をしましょう。そして吉川市以外の皆さんはお住まいの地域の防災について考えてみましょう。吉川市は縦に長い市です。両脇を川が流れています。地図をイメージして説明しますね。では今日は北から参りましょう。まずは市内の一番北、東埼玉テクノポリス内にあり、市民サービスセンターと併設された施設です。朝日地区センターです。住所は吉川市朝日6番地4、近くを走る378号線中井松節線を南に移動します。下平島自治会館のある交差点で江戸川方面に曲がってください。 JA を過ぎて突き当たりにあるのが朝日小学校です。住所は大和座南広島1940番地。同じ378号線を南に移動します。総合体育館があります。住所は上笹塚1丁目58番地の1。総合体育館という看板が信号の横にありますので矢印通りに曲がってください。その道はバス通りとなります。そして総合体育館へ向かう同じ道をさらに奥へ進んでください。東中学校があります。住所は上笹塚3丁目104番地の1。南に移動しましょう。市役所のお隣にあるのが市民交流センターオアシスです。住所は清見の1丁目1番地。やや中川寄りに移動しましょう。桜通り沿い吉川団地のエリアにあるのが関小学校です。住所は吉川団地1番10号。ここは桜通りを挟んで反対側に関公園があります。目印になさってください。そこからやや南に移動すると吉川市の真ん中あたりになります。そこにあるのが中央中学校です。住所は中央2丁目21番地の1。ここは吉川橋から続く新しい道、越谷流山線の北側にあたります。そこから横に移動していきましょう。中央中の東側に吉川中央緑地があります。栄町ニコニコ公園もここにあります。その緑地の並びにあるのが栄小学校です。住所は中央3丁目26番地の1。さらに横に移動していきます。栄小のすぐ東側には沼部公園があります。公園と道を挟んだ反対側にあるのが老人福祉センターです。住所は中央3丁目50番地の4。老人福祉センターは平屋建物のため洪水の時の指定は行えません。ご注意ください。そして中央中学校、栄小学校、老人福祉センター、この3つはそれぞれ近いです。以上、金曜日は吉川市内の指定緊急避難場所19箇所、今日はそのうちの9箇所をお伝えしました。では防災トピックスにも行きたいと思います。本日からですね、前にも一度お伝えしたんですけれども、本日5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始ということでね、これまで5段階の警戒レベルっていうのがあったんですけれども、これまではその河川氾濫、大雨、土砂災害、そして高潮、この4つの警戒レベルっていうのはそれぞれ異なっていたんですね。で、今回の新しい防災気象情報ではレベル2を注意報、レベル3を警報、レベル4を危険警報、レベル5を特別警報というふうに、さっきの4つの河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、どれでも今のレベル1、2、3、4、5に統一して、避難の判断がより分かりやすくなるようにレベル別で避難のタイミングを情報するということに変わりました。で、これによりですね、市町村などが発令する避難情報や住民が取るべき避難行動との対応が分かりやすくなると思います。で、今まで、私もなんですけれども、レベル4が出たら避難は完了しておくことというふうになっていたんですけども、レベル4は確かにそういう避難で変わらないんですけれども、それにそれぞれ名前がついて、どのタイミングでも大丈夫よということに、どのタイミングで、どの、状況でも河川氾濫、大雨などどれでも、同じ
同じ、レベルいくつになったらこういう行動を取るというね、それに変わったということです。で、テレビなどでも言われていて、また、この後ですね、私たちもきちんと勉強する予定でありますので、その時に改めて言おうと思うんですけれども、その防災気象系気象情報、まあ、主に水ですよね。あの台風だったり大雨だったりして、主に水の災害の時の避難行動になるわけですけれども、河川氾濫情報、河川氾濫については大規模河川となりますので、ここが注意なんですね。で、大きな河川、一級河川とか大きな河川に関しては河川氾濫で判断するんですけれども、小さい河川、まあ、私たちの町東埼玉越井町、小さい河川多いんですけれども、その河川に関しては大雨の情報のところを見てくださいということでした。なので大雨が降って、河川氾濫情報の方ではないけども大雨の方でいろいろな警報が出たっていう時は、その小さい河川も危ない状況にあるというふうに、思っていいようなことを言っていましたので、ちょっとこれはね、改めて私たちも勉強してお伝えしていきたいと思います。とりあえずは今は猫はテレビで得た知識をお伝えいたしました。以上、防災トピックスでした。

さてさて、メッセージをありがとうございます。お、今スタジオの前はちょっと緊急車両が通って、あんまりひどいことになってないといいですね。何の緊急車両が通ったかわかんないですけども。さて、追加メッセージをくださったのはタコさんです。ありがとうございます。さっき新しいところに移動するんだってなんていう話をちょっと振ったら、そう、6月から行く新しい農園、行くのは延期になったということでね。あ、そうですか。見学に行ったところまだ建物が未完ということでそれは行ってはいかん。あの、これから暑い季節ですから建物がきっちり建って、あの、日差しから逃れるところができてから行ってくださいそうですか。でもちょっと時間かかるのかもしれないですね。あんまり本当にあの外で作業をするんでね、タコさんはね、お仕事が、まあ、今年の夏もどうぞ体調に気をつけて、ね、じゃあもうちょっと今のところでということですね。じゃあ引き続き頑張ってください。追加メッセージありがとうございます。さてさて、じゃかじゃん、あ、そうそう、丸森恵子さん、火曜の丸さんのメッセージも読みたいと思います。金曜の猫さん、こんにちにゃんということで、こんにちにゃん。今日はところどころ離席ありにつきサイレントレッスンですということで、そうなんですね。もう相変わらずお忙しい、頑張って。蒸し暑いね、皆さん。ウィークデー最終日、月末ラストスパート頑張っていきましょうとメッセージいただいてますよ。イエス、頑張っていきましょう。本当ね、蒸し暑い。あとさっきのあの失言のあれ、ありがとうございましたいやいや、よかった。室瀬さんにね、金のナマズでもまだ取材にね行けてないんですよ。これがね、なんとかここはちょっとやってみたいななんて思いますけど、まあお忙しいんでしょうからね。あんまりと思いますけれどもね。ありがとうございます。さてさて、もし一つ情報を言っておきましょうかね。もうハッピードリームサーカス吉川公園、皆さん行かれましたでしょうか。いよいよね、6月8日月曜日までですよ。まあ、先週もお伝えしたんですけれども、で追加公演がね、この週末の夜公演が増えたということなので、ぜひ、その辺もチェックして、まだなあなあという方、機会を作っていってみてはいかがでしょうか。なかなか猫も小さい頃以来で久しぶりにサーカス見ましたけれども、なかなかねワクワクして面白いですねテント、サーカステントっていう、あれもまたね、あのワクワク感を盛り上げるというか、非日常ですよ、あのテントは。なんだろう、なんか昔ながらの遊園地感もあるしね、それを見るのも楽しいかなと思います。ぜひね、このあたりもと思いますよ。さてさて、そしてですね、吉川市の皆さんへ向けてですけれども、先週もお伝えした吉川市物価高高騰対策商品券、お手元に順次届けるということでね、もうみんな皆さん受け取られましたかね。これ今使っちゃダメですよ。もう町の店々にはね、使えますとかっていうポスター貼られてますけれども、そう、使えるんですよ、そのお店は6月1日からねびっくりしちゃって、あ、そうそうよね、今使っちゃダメよねと思って、あ、使いますって書かれると、あ、そうだった、私あのチケット持ち歩かなきゃ使えないわよとかって思ってたんですけど、そうじゃそうじゃ、まだだったとかって、6月1日からですから、お気をつけて、今ビリッと破ってね使ったらね、向こうの人に言われちゃいますから気をつけてください。で、まあ、順次お届けする、郵送でお届けするということなんですけれども、手渡しでのお届けになるので、お家を留守がちの方でもしまだ来てないやという方はもうちょっと待つか、問い合わせをしてもいいのかな。これはもしお問い合わせするんであれば商工課、吉川市の商工課だそうですのでね、そちらの方に、ご連絡ください、ね、これ使って市内のお店も盛り上げたいですし、自分のお財布もちょっとね潤わせたいところがありますわねということで一曲いこうかな。いつも洋楽ヒッツをお届けしているんですけれども、
ここでお届けしようと思っているのがドレイク、ジャーニス、STFU。

ユーガキッズをお届けしたのはドレイクでジャーニス STFU でした。ドレイクすごいですよ。この曲あのビルボードの最新週刊ソングチャート HOT100、 あのドレイクの新曲のこれがね、まあ、初登場1位なんですけれども、さらに42曲入ってるっていうこれ史上初の快挙なんで、まあ、それはいいとして42曲って何っていうことなんですけど、まあ、今週ランキングしたその42曲が、まあ、ドレイクがニューアルバム3作どんどんどんと同時に出したということでね、それでもうドレイク祭り開催中ということになってるそうですよ。まあ、ドレイクさんケンドリック・ラマーとね、なんか公開喧嘩あって、まあ、注目度が高いんでしょう お二人ともケンドリック・ラマーが出した時もすごかったですからね、はい、ということで13時代もよろしくお願いします。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy。
1: さあ時刻は13時を回りました。 FM 周波数 86.8MHz ハロハッピー越谷 FM より生放送でお届け中、ランチライブハッピー868の金曜日。リクエスト曲からいきましょう。みそたまさんが先週くださったリクエスト、田淵公明、風はいつも吹いている。

お届けしているのはみそたまさんから先週いただいたリクエスト、田淵きみあき、風はいつも吹いているです。今週もメッセージありがとうございます。みそたまさん、猫さん、こんにちにゃーということで、こんにちにゃーみそたまさん。今日は5月29日金曜日、さあ今日の猫日はいかに、529ご飯にゃんこにくださいの日ですにゃー、ありがとうございます。にゃんこにくださいご飯いやいいなこれ、いやありがとうございます。そして今日も飯テロをくださってありがとう、ご飯くれたさて今日の飯テロはカレーライス餃子、ぬか漬け、オニオンサラダ、カレーライス餃子いや、カレーは昨日作ったジャガイモの煮物に少し残っていたカレールーを入れたものですということで、このリメイクカレーは絶対美味しいよね。そう、ジャガイモの煮物とかってなんかリメイクするとまた美味しさが違うっていろんなところで言ってんのよコロッケにしたりとか、まだやったことないけどそれよかった。さて今日はナイトホールが名古屋でライブを行います。おお、残念ながら今日は行かれないのですが、楽しいライブになってほしいなと思いますということで、まあ、確かに名古屋はね厳しいかなとも思いますけれども、そうか、ありがとうございます。ということでナイトオールの、リクエストくださったんですが、これちょっと次回にさせてください。みそたまさんありがとうございます。いろんなところでナイトオールさんもライブするんですね、すごいわ。さてさて、そう、改めましてFM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM より生放送でお届け中、ランチライブハッピー868の金曜日、猫がお届けしておりますよ。ここからお聞きの皆さん、こんにちにゃ。そして12時からお聞きの皆さん、ありがとうございます。猫はねここでいつも川が大好きって言ってますけれども、魚の遡上が大好きなんですけれどもね、今年はきっちり見逃したことをねご報告しておきましょう

なんだろう、カレンダーにちゃんとつけておけばいいのかな、ここからここまでは大変ですよ、ちゃんと毎日どっか行かなきゃダメですよとかね。

伝えするのをすっかり忘れていたんですけれども、来週6月の、5日金曜日、来週6月の5日金曜日のランチライブは収録放送となりますので、ご了承くださいませ。来週6月5日の金曜ランチライブ収録放送です。生放送じゃないのでね、ちょっと来週だけはメッセージいただいたら再来週のご紹介ということになりますので、全然溜まってていいんですけれどもよろしくお願いします。猫全然読まないとか思わないで、来週だけは収録でね。もう収録放送なんてね、本当にすごい超久しぶりで、我々コロナ禍の時にパーソナリティそれぞれ収録で放送を行ったんですけれども、何回か、もうそれ以来ですよ。猫はあの時もね、宿泊して収録しましたけれども、あれから時が経ち、少し収録技術も上がったんでないのと。いやいやいや、わかんないな。まあ、よかったら来週聞いてください。収録放送とはいえ楽しませたいと思ってね、ちょっと頑張って作りますのでね、で聞いてね、頑張ってこれかみたいにね、思わないようにねどうなりますことやら。音楽もまあ、普段かけてるものとはちょっと違った感じで、いければいいななんて思ってますけれども、ちょっとこれからね頑張るので、はい、よろしくお願いします。さて、メッセージをもう少々、読ませていただこうかなと。じゃかじゃんじゃんじゃんじゃん、ちょっと待って、いろんなところにいろんなメッセージ、はい、ありがとうございます。お、ルーシーセブンさん、ありがとうございます。猫様こんにちはということで、こんにちはルーシーセブンさん。今日は本当に暑いですねということで、そうなんだ、車運転してるんですね。運転中に太ももが熱くなりますと、直射日光が前から横から入っちゃうということだね。大丈夫ですか。いやー、そうだね、なんかそこにも例の銀のシートとかかけた方がいいのかな。猫はね、今年ハンドルにかける用の銀のシートを100均でゲットしましたよ。熱くなりそうだもん。さて、おっしゃる通り湿度が低いので爽やかですねと。これから会社に戻って午後からは月末の事務処理をしますということですよ。そうですかそうですか、頑張ってくださいませ。月末だもん。そうだね、今日最後の日なんですね。なんだっけ、昔あったハッピーフライデー、ん違うな、なんかそういうのありましたよね。今ハッピーマンデーとごちゃっとなった。なんか最後の金曜日のね、そんな弾けましょうみたいな日あったけどね、イーデンぐらい使われなくなっちゃったさて、甲子園船日に行きましょうか。

さあ、コシ F ナビのコーナーです。越谷 FM のいろんなことナビゲートしちゃうよというコーナー。今日ナビゲートしたいのは、木曜イブニング担当コシ F 学生会からお知らせがあるということでね、お伝えしますよ。木曜イブニング聞かれてますか。コシ F 学生会という、その名も学生会で、学生さんがやっているイブニングライブなんですけれども、だからね、ちょうどフレッシュで聞いててリアルに元気がもらえるっていうね、そんな番組になってます。ぜひ聞いてください。そしてですね、その番組内でラジオドラマっていうのをやってるんですけれども、なんとこの度第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催することが決定しましたということで、昨年始まったばっかりの大会なんですけれども、今回第2回目、木曜イブニング内でも放送中のラジオドラマ、耳だけで情報を取り入れ、場面や様子を皆さんの頭の中で想像する、そんなドラマです。で、そのラジオドラマも、ドラマを皆さんも制作してみませんかということで、昨年は高校生の放送部のみの募集だったんですが、今回から今お聞きの皆様もご応募いただけますですって。すごいね。ということで、開催部門が現役高校生部門、現役で放送部に所属しているもの、引退した3年でも OK、 そして顧問卒業生部門、高校放送部を卒業

当した方や放送部の顧問を担当している方向けだって。先生の力を見せてやってください。そして一般部門、上の条件以外の方、創意工夫やオリジナル性を求めていますよということでね。なんか大人にねこれ言われるとプレッシャー高いわでラジオドラマの時間は10分です。で10分以内であれば1分程度のショートドラマも OK ということで頑張ってください。脚本、録音、編集も皆さんが好きなように工夫してくださいということで、エントリーは6月10日からです。応募締め切りはずいぶん先よ、11月30日まで。エントリー日と作品の提出日は異なりますのでご安心をということです。ほほう、おエントリー、まず参加表明をするってことなのね、6月10日から。でその応募締め切りが11月30日まで。まだまだ全然時間があるじゃないですか。で作品の提出日はその後年明けの1月16日だそうですよ。ねえ、なんか年明けの1月16日提出、うん、なるほどたっぷりじっくり考える時間があるじゃないですか。すごいですね。そしてですね、このコンテストでは協賛をしてくださる企業様、団体様を募集しております。コンテストを応募してくださる方は大会ウェブサイトの協賛のお願いページをご覧くださいということです。詳しくはウェブで紹介されているということなので、埼玉ラジオドラマコンテストで検索してください。お問い合わせはコシエフ学生会リーツくんまでお願いします。以上、コシエフナビでした。

さあ、越谷 FM から生放送でお届け中、ランチライブハッピー868金曜日でございます。担当パーソナリティは私猫でございます。どうぞよろしくお願いします。ということで、スタジオの時刻は13時13分を回っていますよ。インターネットでこの番組をお聞きの方、お手元の時計とスタジオの時計、若干タイムラグが発生しますので、どうぞよろしくお願いします。お手元と時計を確認しつつ、のんびりお昼過ごしてください。お昼ご飯も済まされましたか？これからですかね、デザートタイムかもしれないしね。いやー、いい天気ですね。スタジオの外はすごいピカピカしてますよ。青空が気持ちいい。青い空には、あの青い空だけでもいいんですけど、やっぱり白い雲が浮いてるとね、より気持ちよさが増すっていうのはね、あれなんででしょう。本当素敵。猫はね、白い雲が浮いてるのが大好きなんですけども、ちょっと大きめの白い雲、それこそあの台風が来る前とか行っちゃった後とかに、大きな白い塊の雲が空いっぱいに広がる時あるじゃないですか。あの姿が好きでね細かいですね皆さんもお気に入りの空があるのかな。さてさて、この時間は昼町交流便、12時台は吉川市の情報を中心にお伝えしていますので、13時台は東埼玉五市町吉川市以外を中心にお伝えするんですけれども、まずはですね、 J アラートの割り込み放送についてお伝えしていきたいと思います。J アラート割り込み放送、そして緊急告知ラジオ自動起動のお知らせをさせてくださいということで、来週6月3日水曜日午前11時頃に全国瞬時警報システム、これが J アラートになるわけですけど、それの全国一斉情報伝達訓練というのを行います。でこれはですね、 J アラートの不具合の発生を抑制して、緊急時に住民へ迅速かつ確実な情報の伝達をしようということで、国が訓練として発信するものです。でこの J アラートの伝達訓練が、この FM 周波数 86.8MHz に割り込まれて放送されますので、お伝えしておきます。で、さらにですね、越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオ

を購入されてお持ちの方、その緊急告知防災ラジオには J アラートの割り込み放送信号を受信して、ラジオ放送がラジオ機器が自動起動して J アラートの警告音が流れますのでご注意ください。J アラートの警告音最大音量で流れます、ね、ちょっとびっくりしそうですけれども、もう一回そこだけ繰り返しますよ。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオを購入された皆様は、そのラジオ機器が自動で起動し、さらに大きな音で割り込み放送流れますのでご注意ください。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。で、その緊急告知防災ラジオ機器をお持ちの方は、この割り込み放送でぜひ、自動起動の点検をしてください。でその際に注意していただきたいこととして、AC アダプターを接続しておいてください。さらに乾電池も入れておきましょう。でこうすることで、電源が喪失されるということはありません。必ず電源が入る状況になりますのでね、ぜひそこは押さえておいてください。そしてラジオが受信できないと自動起動もしないので、ぜひ越谷 FM が自動で越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。で受信できないとき、そのラジオ機器には、オンオフに関わらず、赤ランプ、受信というところの赤ランプが点灯することになっています。で赤ランプがついてしまったら消える場所を探してください。消え方としては、東埼玉資源環境組合、通称リユースのあそこの方角にラジオを置く、もしくは窓の冊子にアンテナを伸ばす、そういった感じでね、赤ランプが消える場所をぜひ探してください。で、もうちょっと詳しく確認したい、または買ったばっかりでよくわからないという方、ぜひ越谷 FM にお問い合わせをお願いします。さて、その緊急告知防災ラジオをお持ちでない方へ改めてお伝えしたいんですけれども、当日カーラジオですとか割り込み放送対応ではない普通のラジオでもこの訓練放送を聞くことができます、ね、ですので、いつも越谷 FM をお聞きの皆様、急に放送が訓練放送が始まったと思ってちょっとびっくりすることもあるかもしれないんですけれども、ね、今回はそういうことになっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。で緊急告知防災ラジオの特徴をもう一回申し上げたいんですけれども、ラジオの電源が入っていない時や別の放送局を聞いている時でもラジオが自動で起動して、さらに越谷 FM に自動チューニングされるという、そういう仕組みになっていますのでね、ただしこれは越谷市にお住まいの方に限ります。なので今現在越谷市にお住まいの方にこのラジオ機器を、売っているという形になっていますので、その他の地域に、お住まいで緊急告知防災ラジオを買ってもなかなかそういうことにはならないので、よろしくお願いいたします。以上、越谷 FM から J アラート割り込み放送についてのお知らせをさせていただきました。ということで、一つメッセージをご紹介したいと思います。あら、ハッスンさん、こんにちはこんにちは、番組に初メッセージです、ということでありがとうございます。毎日暑くて大変ですねと、本当そうなんですよね。エアコンの掃除をして今は涼しい部屋で書き物をしています。だってやっぱエアコン使わなきゃダメだな。そうですよ、ね、だって30度超えとか言ってるんだもん。いやー、今スタジオも涼しい状態してますけれども、お外は何度ぐらいなのかな、ちょっとね後で調べておきたいなと思いますが、ただ猫さんの声、午後の時間とても心地よく聞こえてきますということでありがとうございます。でね、リクエスト曲をいただいたんですけれども、これちょっとまだ大人の事情でかけられるかどうかがわからないという状況で、曲自体はあるんですけれども、ごめんなさい、今日だけはごめんなさいさせてください。すみません、ハッスンさん。でもこの曲猫も知ってる、今ドラマのタイトルになってますよね。そのドラマ大好きで毎週超見てる、今日やるね、いい曲ですよ、ありがとうございます。これまたかけられる時期になったらかけていきたいと思いますので、ありがとうございます。午後も頑張りたいと思います、応援してください。さてさて、一曲いこうかな。アドの風の行方をお届けしようと思います。

ではでは昼町コール便も少々行きましょう。ですね、先週5月23日土曜日、24日日曜日、レイクタウンにて開催されましたレイクタウン防災フェス、そこでですね、こちが FM 出展をしたんですけれども、木曜イブニングライブのリツくんと、こしがやガヤガヤの、ね、番組こしがやガヤガヤに出てますクロワッサンのねねちゃんが、各ブースに取材に行ってくれたということで、音源を取材音源を

0: いただいております。昨日木曜ランチでも少しかけたんですけれども、この金曜ランチでも、かけようかなということで、うんね、昨日の木曜ランチでも、まあ、2人のフレッシュな声がとても素晴らしかったんですけれども、今回もお届けしていきたいと思います。どんな防災フェスでのどんなブースの情報なんでしょうか。まず一つ目、日本赤十字社埼玉支部の、情報からいきたいと思います。
1: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: 木曜イブニングライブパーソナリティ、越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか。
3: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
2: よろしくお願いします。
4: 私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということで、今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか。
3: はい、今日はですね、赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね、皆さんに体験していただきたいということで、
2: 例えばどういうものをやってるんですか。
3: はい、命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、 AEDを使った救急法の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね、被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですね、の方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
1: ありがとうございます。
2: ございます。
4: プラスして赤十字奉仕団の方では、災害起こった後、いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味で、いろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、ブースを設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
2: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは、赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というか、こういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
4: 個人的には越谷というのは川の町というか水辺の町で、水の災害が多いというか、やられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど、水害は時間があるんで、考えて移動して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて、家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが、我々に今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方のやった形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
3: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐにやっぱり動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね、行ったことがない職員もいるんですけども、はい、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね、奉仕団の西尾委員長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急法の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ねねちゃんと
2: リツです。ありがとうございました。
0: お聞きいただいたのは、日本赤十字社埼玉市、日本赤十字社埼玉県支部への取材の、お話でした。なるほどねという感じですね。まあ、行くといろいろ AED 体験ですとか車両が展示してあって、それに触れることが

0: できるとかね、防災フェスもなかなか楽しみ方がいろいろあるなというふうに思いました。結構やっぱり響いたのはその、まあ、身を助けるだけではなくて心も助けるために、こう例えば皆さんと一緒にクラフトをやったりっていうあれでしたね。そうなんですよね、災害でやっぱり助けてほしいのは最後は心なのかなとも思います。いつまでもね支援が長く続かなければいけないものの一つですからね。なかなかいいお話でした。ありがとうございました。もう一個行きたいと思います。次は越谷松伏水道企業団さんへの、取材の模様です。
1: 木曜イブリング越谷学生会のリツと
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねんねです。
1: 今日は防災フェス、レクタンでやってる防災フェスで越谷松伏水道企業団さんのブースにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。
2: 今回はどのような出展をされてるんですか？
3: 越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金をクレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんがこれからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ X や YouTube にも越松くん登場しますので皆さんよろしくお願いします。
2: かわいい越松くん。
3: 越松くん水の妖精です。
2: あ、そうなんだ。
3: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットと、あとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになっててかわいいです。
2: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
1: 本当だ。
3: 実はそう
2: なんだ。かわいいですね。
3: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹、水飴、水菓子が大好き
1: です。水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
3: 腰もつく甘党です。
1: 日頃からいざという時のために備えてることがもしあれば教えてください。
3: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、1人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
1: 大切ですね。
2: 本当にね、ないと死んじゃいますからね。
1: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ということでお聞きいただいたのは、越谷松伏水道企業団さんへの取材でした。楽しそうでしたね。越松くんというね PR キャラの設定が細かすぎて良かったですね、あれ。聞きながらちょっと笑っちゃった。水の妖精越松くん。好きな食べ物もみんな水とか、水を備蓄することが好きとか。これいいんじゃない、越松くんもそうですけど、クロワッサンちゃんたちもなんかさ、自分キャラのグッズ作ればいいのに、可愛いからね、 PR キャラ、自分キャラ。いやー面白かったね、素敵な取材をお二人とも、リツくん、ねねちゃん、ありがとうございました。さて、この5月23日24日のレイクタウン防災フェスなんですけれども、キッズ防災隊員の皆さんもね来て防災ミッションに参加してくれたということでね、キッズの皆様どうぞどうもありがとうございました。ぜひまた機会があったらね、来てください。そして、越谷学生会のリツくん、それから越谷 FM アンバサダークロワッサンのねねちゃん、お二人ともお疲れ様でした。本当楽しい取材をありがとうございました。ということで以上、昼町交流便13時台でした。メッセージ一つご紹介。キャラメルションさんです。猫さんこんにちは、こんにちは。キャラメルションさん、夏のような空、台風が近づいて関東圏も風が強いですね。とそうなんで、ね、結構スタジオの窓から見える電線もゆっさゆっさしてますよ。来週には台風の影響がありそうですもんね。木曜日あたりシフトが入っていなければいいなと。そうか、まだ仮だというので来月のシフト表をコピーしなかったんでわからないんです。そうそうそうそうね、5月末ですもん、6月ですもん来週。あらら、早く分かるといいですね。 猫はね出勤そうでも金曜日は、来週の金曜日のこの放送は収録ですから、猫は金曜日は出勤じゃないんだけど、木曜日は出勤、ちゃんと生放送します。

ありがとうございます。でキャラメルショーンさんリクエストくださいました。今年最後のハリケーンならぬ今年最初の台風ですがよろしくお願いします、ということでいただきましたリクエスト。杉山清隆ノベンバーストーム、今年最後に来るハリケーン

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、災害時の情報入手について教えてください。
1: はい、もしねテレビを見ることができればテレビからの情報もいいでしょう。それから我々みたいなコミュニティ FM、 これはもう本当にローカルな情報に丁寧にね対応されますから、これも使い道としては非常に有効だと思います。それからあとは昨今はプローブカーなどを利用したね、道路が使える使えないなんていう情報もあったりしますから、こういったものを事前にどんな情報が入手できるのかということを調べておいてですね、そこにすぐアクセスするということが重要だと思います。ただ携帯をずっと使ってると電源がなくなってしまいますから、それは要注意です。
0: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

猫の目のようにくるくると好奇心の赴くままに話題を変える猫の目くるくるのお時間でございます。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。ということで、あんまりやってなかった猫の目くるくるのコーナーなんですけれども、まあ、なんてことはない普段の猫のあれやこれやの気持ちをお伝えするようなコーナーなんですけど、今日全然あれなんですけど、ハンガーってお洗濯をした時の、まあ、使ってハンガー使うじゃないですか、洋服を干す時に。でそのお洗濯取り込んで、まあ、ハンガーを置く時とかってごちゃごちゃっと置かないで、まあ揃えておくもんじゃないですか。でハンガー引っ掛けてあるあのね、あのフックの部分の向きって方向揃えますよね、きっと。揃えないのかな、揃えますよね。で私は揃えるんですけれども、こうフックが開いてる方が左向き、これで揃えておくと、次にそのハンガーを使ってお洗濯干す時も非常にスムース、猫的に。でそのまあハンガーかけてある時に、まあ皆さん家族の皆さんがそれ取ってね、服着ることもあるんですけれども、ポイとハンガーをポイとするんですけど、私以外の皆さんはなぜかそのポイとするときにフックの開いてる方向が右向きで、あれと思って、いやでも家庭の長たる私が、長というかね、家事の長たる私がフックを左向きにしているのに、何故君たちは右向きにするのかと思ってるんですけど、なんかそういう家庭内で の, ちょっとしたイラっていうのないですか？もうね、あなんだろう。でも我が家4人家族で、だから左向きと右向きが要は1対3ぐらいなんですよね。でんー、なんじゃ私の方がマイノリティなんですか、と、左向きじゃないんですか、皆さんにちょっと聞きたいわっていうことなんですけど、まあどっちでもいいんですけれどもそういう気持ちになったという、はい、今日ハンガーの向きとマイノリティの話でございました。皆さんがどうだか、そのうち暇があったら教えてください。さて最後のメッセージいきたいと思います。ウィートゥーさん、ありがとうございます。じゃがじゃん、じゃがじゃん、猫さん、皆さん、大分からこにゃにゃちわということで、こにゃにゃちわウィートゥーさん、大分は晴れていますということでね、この間雨降ってたけどよかった。でも週末も晴天ですが、沖縄に台風が接近中ですので、進路予想の地域の方々ご注意くださいませということで、これは大分の方にはかかっていかないのかしらね。なんかシミュレーションで、あ関東来そうみたいな

部分は、ね、こう見たんですけれども、確かに九州のあたりのことノーチェックだった、ごめん。さて、私は先週末車で往復6時間400キロの大爆走で春ツアー福岡サンパレスライブのグッズを買いに行ってきましたよと。お疲れさんでございました。そうなのよね、買えたの、よかった、きっと買えたでしょうね、ウィートゥーさん。だってそうじゃないともうすごいもんだって、6時間400キロとかってさ、もうほとんどなんだ、オーストラリア横断みたいな、縦断かあれみたいだもんねそして昨夜のソングスのアルフィーさん見てくださいましたか、だってごめん見られなかったよ、皆さんはどうでした、うん、フラワーレボリューションなどスタジオライブもありましたが、あの一体となった客席がアルチューさんのライブ風景ですということでね、見逃したよ。あ、でもきっと何かのあれで見られるかも、再放送とかやるもんね、この番組やりましたよね、うん危な危なそれで見よう、やっぱり録画予約かけとかなきゃダメだ猫、うん、やりがちということで、いただきましたよリクエスト、 The Alfie Flower Revolution、 行ってみましょう。おお、間違えました、はい。

0: 868インフォメーション。
1: 時刻は13時50分を回りました。インターネットでお聞きの方は時刻に若干のズレがありますのでお気をつけください。868インフォメーション、このお時間は天気、電車、交通の情報をお伝えします。まずは越谷市周辺、本日のお天気から。曇り時々晴れということでね、まあ、主に晴れているスタジオの前の空ですけれども、暑いですよね。日中の最高気温31度、最高予報しています。いやー、暑熱順化とか言ってられない状態。でも、まあ、汗かきつつ、そして冷房にも入りつつということでね、なんとかしのいでいきましょう。そして明日、5月30日土曜日のお天気、明日は1日晴れの予報、そして南風の予報ですよ。暑そう。

日中の最高気温それでも今日と同じ31度を予報しています。いやー、日曜日も晴れます。ちょっと曇りが出るぐらいで、来週、今のところですね、火水木と小さな傘マークが並んでいるんですけれども、その南の方にいる台風の行方を、今後も注意してください。では続いて、電車の運行情報もあります。東埼玉五市一丁を通っているのは JR 武蔵野線東武スカイツリーライン DX つくばエクスプレス線です。いずれも平常通り運行中、そして現在遅延のある路線特にありません。電車スムーズに動いていますが、駅では最新の情報を入手するようにしてください。では続いて高速道路の情報です。高速道路現在順調に流れていますね。12時台にお伝えしたあの圏央道の事故による長い渋滞ですけれども、こちら、事故処理も終わって渋滞もほとんど解消されています。圏央道の外回り、秋保のインターチェンジ付近から日の出インターチェンジ付近にかけては2キロの渋滞、そして同じく外回りの八王子西インターチェンジ付近にも3キロの渋滞ということで、この付近の渋滞は解消されました。安全運転よろしくお願いします。そして、ちょっと長い渋滞があるのが6号三郷線の上りです。八潮付近から、混雑がスタートして加計付近まで続いています。ご注意ください。6号三郷線の、下りは順調に流れています。その他目立った渋滞も特にありませんが、どうぞ安全運転心がけて、そして運転中も、給水お忘れなく。ちょっとね、熱中症警戒ですからね。続いて一般道です。一般道も現在、大きく混雑しているところがあまりないですね。越谷市周辺で、混雑しているのは越谷八潮線115号線、下りの越谷市花田1丁目付近は現在0.8 キロほど渋滞しているということです。ところどころ混み合っているのが草加産業道路の草加市周辺です。上り草加市弁天2丁目付近は 0.6 キロの渋滞。そして同じく草加産業道路、草加市稲荷3丁目付近は下りが 0.5 キロほど渋滞しています。そして埼玉草加線34号線の下り草加市夜行橋付近現在 0.6 キロ渋滞、そして上りは草加市立病院付近 0.5 キロの渋滞となっています。安全運転も、そうなんですけれども、本当にくれぐれも熱中症にならないように、もし暑いなというようなことがありましたら、ちょっと日陰があるような場所で一度車を止めてお休みになってからまたドライブしてください。気をつけていきましょう。以上868インフォメーションでした。次はイブニングライブの中16時5分頃に天気、電車、交通の情報をお伝えします。

お昼12時より生放送でお届けしてまいりましたランチライブハッピー868金曜日、今週はいかがでしたでしょうか。猫が放送中にあれなんだっけ、金曜日の最終金曜日ってなんかあったよね、なんとかフライデーみたいな言葉と言ったら、丸森さんから花金となんか違うんだ、花金はわかるでもこの言葉も忘れてた、なんだっけなでもこのなんかあの斬鉄剣みたいなね、花金っていうメッセージが大好き、ありがとうございますあとシェリメイダフィーラブさん、お久しぶりです、ありがとうございます。メッセージ暑いだにゃにゃ、猫さんのトークも暑い熱いハートにゃにゃ、あこんにちにゃということで挨拶忘れ気味だったでまたねいい字符をくっつけてくれてますよ、ビールがジャーって溢れるやつ、ありがとうございます。猫さんのお風呂上がりの一杯何かにゃ、僕はコーラにゃということで、ビールが飲みたいにゃ。でも最近はねあれ飲んでますよ、あのバーボンソーダ割り、もう大好きソーダ割り、ソーダ割りがねあのしたくなると夏を感じますね猫はお2つ目もある。

った。ありがとうございます。今猫が熱い。猫さんに枝豆と生ビール大ジョッキ2杯ありがとうございます。僕はコーラと焼肉カルビとロース、猫さんのおごりでとか、なんでだ。いいな、あれ焼肉カルビとロース。いや実は最近我が家の猫の額ほどの庭でバーベキューができないかと、バーベキューグリルをね買いたいなっていう気持ちが私の中だけに今溢れています。あ、家族の中にあんまし溢れてないっぽい、うん、で今ねあんまり煙が出ないグリルどうかなって言ってちょっと ね相談中なんですけどね。そしたらねカルビもロースもね自分が食べたいだけ食べられるよ。ビール飲んでも平気だしね、お家に帰るまで5秒ぐらいだもんね、お部屋に帰るまで。シェリーメイダーフィラブさんありがとうございます。いや素敵なねお写真もつけてありがとうございますいつも。さてさて、先ほどから、ちょこりちょこり言ってるんですけども、来週の金曜ランチは収録放送でお届けしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。メッセージぜひください。だけども読むのは再来週になってしまうのでそこはご了承ください。何かね皆さんに楽しんでいただけるような音楽などを取り揃えて、いこうかなと思っていますので、来週の金曜日もながら聞きしていただければありがたいなと思っています。猫がやっている木曜ランチの方は来週も普通に生放送でお届けしますので、そちらの方もどうぞご贔屓によろしくお願いします。ということでまた来週もお耳にかかりましょう。ここまでのお相手私猫でした。さようにゃろー。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道にときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: はい、この番組は
1: いちいち古いからね本当に
0: やらせてください。この番組なんですけども、おしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆様にお届けする番組です。で、聞いてる方はねもう何度もしつこいよって思うかもしれないんですけど、ランダーズの皆さんご機嫌ですか？
1: 古い
0: 申し訳ございません、やらせてください。さあ5月ということで、今回5月最後

0: の回になりますけれども、うん、お仕事がテーマのラブカンドラを皆様にお届けしております、うんね、なんとかゴールデンウィーク明けて、あ、ようやく5月乗り切れそうっていう方もいらっしゃると思いますが、ま、
1: 5月病にならないように
0: 、本当うまくこう、うん、カンドラでリフレッシュしながらね、お仕事もプライベートも、ね、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思っております、はい、ということで、うん、5月のねお仕事のテーマなんですけれども、うん、これまで結構いっぱいねユッキーが出してくれたんですよね、まあ、彼女は綺麗だったとかもそうだし、
1: まあ王道だよ ね彼女は綺麗だった、
0: 王道王道、うん、私も王道のやっぱイテウォンクラス、うん、パッと思い浮かぶやつ、
1: やっぱ絶対そう、
0: そう、うん、あとウヨン、
1: ウヨン、
0: うん、弁護、弁護士、
1: 弁護士ね、
0: 弁護士さかなクンみたいになっちゃったすいませんね、うん、ギョギョギョね、はい、天才肌とか、あと法廷ものっていうのも結構ね出してくれた、あ、これ結構新しいなカンドラランドではっていう、
1: いや、すごい、 あれ作らなかったっけ法廷もの、
0: うん、
1: あ、でも新しいあれができたね、
0: ね、私ほんとそう、うん、全然知らなかったから、いや、ちょっと面白そうだなと思って、
1: すごく面白い、もう
0: ね、
1: うん、
0: なんかいっぱいユッキが出してくれた中で、私もちょっと法廷ものなんだけど、ちょっとファンタジーとこう、
1: うん、
0: 悪魔な彼女は、うん、裁判官だったっけ、うん、ああいうのとかもちょっと見てみたいなと思ってるので、皆さんもね興味があったら一緒に見てみませんか、一緒に見れるのかっていう話ですけどね、はい、それぞれのご自宅で
1: 説明するする
0: そんな、なんかあった時のためにね一応カバーしながら行きますけれども、で私ねやっぱお仕事って、はい、定番の定番もう鉄板なんですけども、うん、やっぱね未遷っていうのは、うん、そうそうそう、うん、やっぱりなんか普通の会社員を、うん、しっかりと嫌なところも、うん、それからいいところも全部全部さらけ出したいいドラマだったなと思ってね、賞とかもいっぱい取ってるドラマなんですけれども、これがやっぱりなんだろう、ちょっと不器用な人に私はね意外と惹かれるんですよね、うん、プライベートでも、そうでそうプライベートでも不器用な人にね惹かれるっていう話なんですけども、うん、このチャングレ役って主人公の男の子が、はいはい、今まで、まあ、囲碁とかね、うん、やってきてプロを目指してたけども、うん、お父さんが亡くなられて、うん、そっからじゃあもうその道は諦めて就職しましょうっていうことで、うん、就職試験を受けて、
1: うん、
0: でようやくそれでもなんか契約社員の2年なんだけどね、そう第三課っていうところに入って営業頑張っていく姿で、最初さなんかもう研修とかもさ結構さ見下されていじめられるわけよ、
1: ありがちね、
0: ありがちじゃない、まあ、日常でもさなんか見下されてる人見るとそんな素晴らしいとこいっぱいあんのになとかって思ったりするわけよ。でなんかそれがそのままドラマに反映されてて切なかったり、あとできる人も、
1: うん、
0: 女の子なんだけどね、男の人から疎まれて、うん、お仕事もらえなかったりとかするわけさ、
1: ありがちね、
0: そうそうそうそう。でまたこの第三営業部の、うん、その課長もまっすぐに生きてきたからこそうまくごますりとかさできなくって、うん、要はなんかちょっと何
1: 中世街道から離れちゃうの、
0: そうそうそうそう、うん、なんだけどやっぱりなんかその愛に包まれてんのよ、
1: どこが、
0: うんうん、例えばもちろんさ上司だから、うん、怒る時だってあるじゃん、
1: うん、
0: 声荒らげるシーンもあるんだけど、でもそれにはただ文句言うだけじゃなくって、うん、その人の、成長を願って、特にさこの男の子は26歳フリーターでここに入ってきてるわけで、うん、もう一生ここに人生かけて入ってきてるわけだから、うん、正社員にしてあげたいわけよ、
1: うん、なるほどね、
0: そう、う
1: ん、
0: だからその大課長って言うんだけど、大課長は時に怒る、
1: うん、
0: そうなんだけど、それはただ単にダメだぞっていう怒るんじゃなくって、うん、先々正社員にさせてあげたいっていう思いがあるからっていうのがさ伝わってくるわけ、
1: なるほど、
0: だからなんかそういうところがすごいいいなっていう風に思ったドラマ、そうでやっぱりチームワークとかもやっぱりさ、私たちも仕事やっててそうだけどさ、やっぱりなんかそれぞれの心一つにする現場とさバラバラの現場ってやっぱちょっと違ったりするじゃない、もちろん綺麗にはけどね、うん、そう自分の気持ちが違うじゃん、
1: うん、
0: そうで、
1: そうだね、
0: この人とのたちのために頑張ろうって思う現場ももちろんいっぱいね、うん、ほとんどそうだけど、うん、あるけど、そういうのが 毎日この人たちには

0: あるんだなと思う羨ましさもちょっとあるって感じ。
1: ドラマだからね、毎日あるのはね。
0: そうなの。もちろんうまくいかない場面も、しっかりと描かれてるよ、それぞれやっぱり人間だもの、
1: 人間だものね、人間だものね、
0: っていうところ

0: ムシマンってあのイカゲーム2に出てて、うん、とんでもないなんか悪い人になっててびっくりしたんだけど、
1: あ、そうなんだ。そうそうそう、なんだっけイムシマン、私見してるな、
0: 名前。うん、割となんか少年っぽい感じの顔している。そうなんかキラキライケメンみたいな感じじゃなくて、うん、なんか好青年っぽい感じの、
1: うん、
0: そうっていうのが描かれて、やっぱりお仕事っていうとね、一番最初もイテモンクラスはもちろん最初にポーンってこう熱く、
1: うん、
0: そう燃えたぎるチームワークみたいな感じの作品って私はポーンって浮かんだんだけど、うん、やっぱ2番目に浮かぶのってこういう、なんだろう、派手じゃないけど、
1: うん、
0: そう地道になんかみんなで結束固めてお互い信頼し合ってっていう、うん、この関係はすごい好きだなって思った。どっちかって言ったらこっち派だなって感じ。
1: なるほど。それで言うと、うん、キム課長とソリジモ、
0: 知ってる？
1: キム課長とソリジ
0: モ、
1: これ超面白いんだから。
0: キム課長、
1: でもこれは日々、うん、あれなんだけど、ちょっとこう、私
0: ソリジ
1: あ、ソリジそれジュノなんだけど、ソリジが、
0: うん、
1: でキム課長ナムグミなんだけど、これすごい面白くて、これもあれだよ、なんか結局なんかそのキム課長がちょっとふざけた野郎なんだけど、実はすごいやり手で、だんだんこのチームが一つになって、
0: うんうんうんうん、
1: でなんか悪を倒すっていう、なんか私最終的にこう悪い、なんかさ韓国ドラマありがちな、
0: うん、
1: 悪い人出てくるじゃん、汚職の、汚職の、でそいつらの子を倒すっていう、これでもその中でなんかやっぱその悪い人たちが、クビにしようとする人たちが、
0: うん、
1: まあ、自殺しようとしたりとか、
0: うん、
1: なんかあと追いやっちゃったりとか、
0: うん、
1: なんかすごいいろんな、これ有名な悪役よねっていう、
0: そうパクヒョンド、
1: そう、こういう人よく出てくるよね。
0: もうこの人出たら悪い人だもんね。
1: そう
0: 絶対悪い人だもんね。
1: なんか、うん、そういうこれも結構チーム戦な、
0: あ、私結構ね、チーム、
1: そう、多分これ好きじゃない、これ
0: すごい好きだわ、
1: うん、でインターンの女の子がさ、すごい面白くて、あ、この子そう有名な、多分よく見るけど、ホンガウンちゃんって、その役名だけど、
0: うん、
1: この子がなんかスパイっぽいことしてて、この子がまたいい味出してんだよね。これ結構ね、これもいいですよ。
0: あ、いいね、
1: これこのチーム、これがみんなチームになってくるの。最初はキム課長を務むんだけど、だんだんこう仲間になってくっていう、それもすごく面白かった。
0: いいな、
1: うん、ね、ごめん全然関係ないけど、ウヨン弁護士のあれ思い出したの、
0: う
1: ん、フレーズ今ねすごい探してて、
0: 何
1: もう
0: なんか今日おとなしいなと思ったのよ。
1: そう、それを、あ、でもね、それあれ探したんだけど、どれだっけな、あ、待って、挨拶ね、そうだ、ウートザヨンとザウートとザグートザラミっていうやつ知ってる？
0: あ、知らない、私
1: それがすごい流行って TikTok とかでやってる子がすごいいたんだよ。
0: 本当、うん、全然知らなかったけど、でもやっぱもう一回見ようかな。
1: そう、
0: あれだけ、
1: あれね、
0: そう、あとね、もう一個、あとお仕事っていうところで言うと、うん、あのね、キムソナさん、
1: うん、キムソナってなんだっけ、
0: あのあれよ、
1: あ、フィギュア、
0: 違う、なんだっけ、
1: あ、キムヨナだね。
0: なんだっけ、キムサムスの、
1: あ、キムサムスの彼女ね、
0: がやってる、うん、あのお仕事ドラマって、あの人がね、靴のデザイナーさんをやってる、
1: うん、面白いね、うん、
0: そう I do, I do 素敵な恋、靴は恋の始まりってやつなんだけど、うん、もうね、めちゃめちゃお仕事が好きなの、
1: デザイナーさん
0: で
1: ね、
0: うん、そうで、もうお仕事がもう好きすぎて、もうプライベートも重要視しないしみたいな感じで、うん、もう40半ばぐらいなのかな、うん、もしかしたらそうぐらいになって、まあ、要はその、まあ、女性としてもいろいろ産婦人科でお世話になるような時期になったりとかしながら、まあ、家族ともなんか仕事ばっかりしやがってみたいな感じで絶縁されたりとかしながらも、うん、
1: 韓国あるがち、ありがちだね。
0: そうなの、うん、もう靴のデザイナーそうやってくっていう、そういうなんかもう仕事一筋、仕事以外別にいりませんみたいな感じの、うん、もう本当に鬼デザイナーが、うん、11個下の男の子、これわかるかな、イジャンウっていう、
1: わかんない、
0: ちょっと見てみて、イジャンウかわいいのよ、11個下のそのフリーターさん。
1: え、イジャンウ、イジャン、
0: なんかあのちょっと靴のさコピーとかもやっちゃったりをするようなちょっとお茶目な男の子なんだけど、うん、とちょっと恋に落ちていくみたいな感じでさ、
1: あれなんか、
0: うん、
1: なんか見たような、
0: あ、絶対見てると思う、
1: ね、
0: この人の作品見たいなと思って、よっきなんか知ってるかなと思って聞こうと思ってたんだけど、
1: ちょっと待って、英語で出てきちゃった、
0: 可愛いのよ、
1: へ、そう、うんうんうん、
0: でなんかまあ ちょっと、まあ、一夜とも

0: もにしちゃったりとかしたりして、うん、でもやっぱなんかちょっと、まあ、立場の違いだったりとか、うん、そう揺らぐ年頃もこれもね結構描かれてて、でももうちょっと言っちゃうとネタバレしているからこれ、そうあの軽くね、そう妊娠をされるんですよ。でなんか女の人の妊娠ってさ結構人生に影響あるじゃない、うんうん、その時のその揺らいだ気持ちだとかっていうのを、うん、そのキム・ソナさんの表情とか、ね、あの人うまいじゃない、
1: うん、あの人もそういう役多いね、
0: うんうん、めちゃめちゃさ上手で、
1: そういう人そういう役多い、
0: そう、そのセリフをその表情でそういうトーンで言うかみたいなのですごいさ、もうこっちもダイレクトに、ああそれは揺らぐよね、お仕事大切だけどさそれもあるよねみたいな感じで、でそこにまたなんかお見合いしたお医者さんがいらっしゃって、うん、すごいいい方なのよそのねお医者さんが、で産む産まないだったりとか結婚するしないだったり、ずっとあの妊娠してること言わなかったりとかもいろいろ、なんか本当にいろんなもう頭パンクしそうなぐらいあの時は考えてると思うんだけど、うん、そういう時に自分が自分の子じゃない人を妊娠してる人にちょっとこうプロポーズしたりとか、
1: なんかもうね、なんかそれあれだね、結構斬新だね、なんかそれよく古いドラマじゃない、
0: そうよ、
1: よくなんか今のなんかその時代よく書いたねっていう、すごいね、
0: そうなの、
1: すごい、そこまでなんか韓国ドラマってそこがいいよね、
0: いや本当
1: その時代にそれ書くんだっていう、
0: そうだ、うん、私これ見た時結構前だけど、うん、やっぱりすごい、やっぱなんか私もドンピシャな年だったし、うん、そうなんかこの先じゃあこうなった時にどうかなって、あこうなった時にその相手に言わずどうしようって迷った時に他の人が分かっててなんか受け入れてくれるって言ったらどう思うんだろうとかさ、
1: 想像しちゃったんだ、
0: そうなのよやっぱなんかねいろいろ、まあ、年とともにあの避けられないような、まあ、自分の体のことだったりとかいろんなね、人の見られ方とかもあるけれども、まあ、そういうあの微妙な、なんか切ないのか、まあ、力強いのか分かんないけど、そういう心がもう全部詰まって
1: るやつなのよ。でもすごいねそれ、なんかすごい斬新、
0: 喋り足りないです、斬新だわ、5月が終わります、
1: はい、
0: ということで、ね、お仕事皆さん私たち一緒に頑張っていきましょう、はい、ということで雪道ときめきカンドラランドお仕事ランドを5月はお届けしました。それではまた次回。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聴きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOK の杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。はい、杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
1: 何て言ったら、小さな命を抱く君というタイトルです。
0: で、今配信でね、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、あれは野良猫っていうことなのかな。
1: ですよね。で僕ね、最近ちょっとあれなんですけど、朝ウォーキングしてると、僕の家の近くの公園で、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、ずっと。で、わあ偉いなと思って、10匹近くいるかな。それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、で大変ですねって話したら、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃよくないとかあるじゃないですか、でもそのおばあさんは

0: ちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、でその子たちに餌をあげてると。
1: なるほど。
0: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
2: 本当です ね、
0: ね、
2: あの犬もね、そのブリーダーのもとでこう、ね、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主のもとで飼われてるなんていう話もね、
0: そうですね。
2: うち昔飼ってた犬は、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですねパニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、でその都度ですね、警察の500回に入りまして、豚箱ならぬ犬のケージにですね犬箱に入って待ってましたけどね。
0: 迎えに行くんですか。
2: そうそう行くんですよ。
0: でこらって怒ってい
2: や怒れませんよね。ねなんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね非常に身近なね、
0: な
2: 動物ですしね、
0: いろいろ大変だから大切にね、
2: したいですよね、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。
0: ハードデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、I'll be back をご紹介したいと思っております、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でね、やりますか、うん、ね、言いたいことを言い合いましょう、
0: はい、
2: それでは楽しんで聴いてください。はい、サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田浩司の
2: サミー・ヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田浩司さん今週の1曲は、
0: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントにって、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
2: は
0: い、
2: この曲はですね、うん、60年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された第2テイクというのを聞くとですね、はあ、3拍子だったんですよね。
0: お、うん、そうなんだ。
2: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、
0: はあ、
2: あのそこからも4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
0: うん、素晴らしいですね。
2: ですよね。
0: ですよね、
2: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの特に、まあ、アルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね、
0: ノーメジアンウッドとか ね
2: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんです、ね、
0: そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあ、これは岸君もジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのねこの作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
2: うん、なんかこうマイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのがね、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、で、シュメロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートがシュメロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、これってね、
0: まあこれまあビートルズあるある
2: らしいですよね。
0: 人によって聞く人によってどっちがシュメロかっていうのね、

0: ね、だからやっぱりあのこう ポールがですね、何かにつけてこう僕もあの作曲協力してるよとかって言ってるのはやっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていう。
1: でもポールが入ることによって曲がもう

0: してもこう終わった感が出てこないというかですね。あ、
1: そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっか、
0: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身の、ね、うん、成長
1: っていうのもね、そうだね、本当このアルバムね、すごい成長したなと思うんですけど ね、
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again、 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなという気がします ね、
1: 幼い頃からね、
0: はいはい、それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください、
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
0: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで、A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
0: はい、独断と
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、杉田博史さんに1曲選んでいただきたいと思います。
0: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のキャンプバイミーラブまで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね、
0: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕はハーデイズナイト1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
1: はい。
0: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
1: うんうんうん、
0: If I Fell ね、
1: はい、
0: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
1: 歌

0: 相手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、うんうん、
1: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
0: はいはい、これあのなんだろうコーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、はい、音程は取りやすいんですか下のパートで。
1: あ割と取りやすい、うん、でもサビがねちょっとコードが変わってくるので、うん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
0: なるほど、は
1: い、
0: なるほど。杉さんはね上でパーンとね。
1: そうそう。でもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい分かりました。
0: あそうでした。
1: ひっくり返るところがあったんですよ。あ僕
0: そうだった、うん、あそうなんだ、はい、なるほどね、うん、ではですね杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
1: はい、ハーデイズナイトの A 面から選びました、恋に落ちた If I Fail を聞いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよ ね、うん、確かに強いですよね。でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うんそうね
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today
0: みんな違うタイプだよね。
1: そう、う
0: ん、
1: そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はい、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、はい、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、はいフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていくそれに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: でこのアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: はい
1: まあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ね、まあ言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の

0: 司会はですねいい放題だなって、思うんですよ。
1: そうですよね。
0: あのね、If I Fail を恋に落ちたらとか、うん、まあ、わりかし、うん、こうね、あの直球の、はい、ものですし、上投げホームは家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあそのままだよね、だけど今日の誓いはね、Things We Said で、うん、これ直訳ではない。
1: ないですね。
0: ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん、正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
1: はい、はい、それではサメオワさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください。
0: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさんお願いします。
1: はい、 I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: うん、そうですよね、
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: そうですよね、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no55 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-WOOKツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長島くん、長島進くんと一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じですよ ね、
0: 天気もいいといいですよ ね、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はい、どうも
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちら在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さあ5月29日金曜日夕方4時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。北条太史と
1: アシスタントの宇津木あつみです。
0: いやよろしくお願いします。
1: 今日もねよろしくお願いします。
0: いやあっちゃん何どうしたよ、そんなテンション低いじゃないのよ。のっけからさ
1: 今日私もちょっと気が気じゃなくて。
0: 何が何が
1: オープニングから私の推しのアイドルグループの初めての新メンバーが今日発表になるんですよ。
0: えモーニング娘。
1: モーニング娘と同じハロープロジェクトのビヨーンズっていうグループなんですけど、今までずっと8年ぐらいオリジナルメンバーでやってきてて、
0: はい、
1: 初めての新メンバーが今日発表になる。
0: 後藤久美子、
1: 後藤久美
0: 子、後藤久美じゃない、
1: 後藤真希かな。
0: 新たに、
1: ね、そう新たに帰ってくるかもしれない。
0: いやそうなんだ。
1: どんな子が来るかなと思って。
0: でも全然わかんないわけでしょ。
1: なんか今日お昼にシルエットだけSNS に上がってて、
0: それはもうもちろんそのハロプロのメンバーの誰かだってことなんでしょ。その
1: いやなんかその研修生かもしれないし、全然外部からオーディションもやってたのでオーディションからの合格かもしれないし。
0: なるほどなるほど。
1: 全然わかんないです。
0: 全然わけわかんない人だったらおもろいよね、
1: はい、誰ってあります。だからそういうこと、
0: 急激な畑さんだったらどうする。ロン毛だけ見てたけど畑さんってなってる。
1: そしたらでもやっぱ音楽性が上がって嬉しいなって思います。まあまあ、ね、
0: いやよ平気で嘘つきますな。すげえいい方ですよ畑さん。
1: そうなんですね、うん、さすが。
0: もうちょこちょこの間も本当ゴールデンウィークに行ってたまたまちょっとねあのお仕事でお会いさせていただいたんですけど、
1: うんうん、
0: めちゃくちゃいい方で、心広くてねいいですよ。
1: すごい、さすが芸能人だ。交友関係がめっちゃ広い。
0: でも違うんですよ、もともと僕

0: つんくさんに可愛がってもらってたんです。
1: え、そうなんですか、すごい。
0: つんくファミリーです。
1: じゃあもう実質モーニング娘ですね。
0: モーニング娘あれ言わなかったけど、モーニング娘、あのハロプロが昔、はい、あの中野サンプラザで、
1: はい、
0: こうね、あの新年の時やってるじゃないですか、はい、ライブを、はい、でそのライブにあの呼んでいただいたんです。
1: お
0: いや、どうせなんかまあ先輩たちとそのお前らどうせあれ暇やろって、うんうんうん、見に来たらどうやってつんくさん言ってくださって行ったんですよ。そしたらたまたま僕の目の前がまあそのハロプロで気合を入れてやってる方たちですよね、うんうんうん、まあ言ったらもうサポーターですよ、
1: はい、もう人生かけてる人たちですね、はい、
0: もうちょっと言い方ごめんなさい悪いけど、あの見た目的にはフーリガンですよ特攻服着ちゃって、
1: ね、最近いないんですよそういう特攻服の人。
0: そうなんだ、うん、いや当時はそれでいたんですよ、はい、でちょうど場所がめちゃくちゃ良くて、僕らが見てるのがちょうど後ろがあの音響さん、
1: うんうんうん、
0: 真ん中ど真ん中ですよね、
1: まはい、
0: うん、でそれで僕らがいて、その前に特攻服の方たちがいたんです、
1: はい、
0: なんだよと思いながら、もう向こうもこいつなんだよみたいな感じなの
1: ねすごい
0: やばいなと思って、はい、じゃあ先輩とかもちょっとなんかすげえ遺跡すぎてちょっとなみたいな感じだったから、これちょっと先輩の顔潰したらいけねえだろう、負けてらんねえなと思って、はい、すぐトイレに僕が行きまして、はい、トイレでまあいろいろこう準備をしてきたんですね。じゃあ出てきました、
1: はい、
0: でその客席の方に、まあ、僕らもちろん戻るわけじゃないですか、
1: はい、
0: その時に急に、警備員が騒ぎ出したの。
1: お
0: したらマイクで、俺なんかあのプロレスラーの橋本真也来てるぞ、橋本真也来てるぞみたいなって先輩が橋本、まさかと思って入り口見たら、はい、俺がもう橋本真也さんね、プロレスラーの格好をして、はい、こうチケットを持って席を探してるっていうしたらみんなお客さんが橋本ってなって、
1: はい、
0: 先輩早く戻ってこい早く戻ってこいって戻って
1: きてんだ
0: お前はって怒られたんですよ。そしたら特攻服の人たちが面白いね
1: 認めてもらってる
0: そこからライブがスタート
1: です。すごいオープニングアクトを
0: ね飾りましたけどね、もうハロプロより先にオープニングアクトを ね新年一発目の盛り上がりを作ってしまったというのがあったんですけどね、
1: はい、
0: さあね、こんな感じでね枕を終わりたいと思いますのでね3時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 868イン

時刻は16時5分を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。まずは電車の運行情報から。現在越谷 FM の放送エリア東埼玉五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線はともに平常通り運行しています。その他の路線、現在情報が出ていますのが京王線です。人身事故が発生した影響で現在運転を見合わせています。ご注意ください。あ、情報新しくなりましたのでお伝えします。情報を運転を見合わせていましたが15時45分ごろ運転再開となりました。なお列車に遅れや運休が出ていますのでご注意ください。この京王線内での人身事故の影響を受けまして、現在京王新線、京王相模原線、京王高尾線でも列車に遅れや運休が出ています。電車ご利用予定の方、最新の情報をお確かめの上、時間に余裕を持ってご利用ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報から。現在常磐道、東北道、関越道、圏央道、目立った渋滞はありません。渋滞発生していますのが東京外環道です。内回り三郷ジャンクション付近から外環三郷

と西インターチェンジ付近にかけて現在3キロの渋滞。6号三郷線は上り、八潮付近から小菅ジャンクション付近にかけて7キロ混雑しています。以上、高速道路の情報でした。おしまい。

近で電話工事をそれぞれ行っているため一車線規制が行われています。国道4号上り越谷市新名町付近、そして越谷市新名北付近、電話工事の影響で道路一車線規制となっていますので、ご走行の方ご注意ください。またこの影響でしょうか、現在平行に走っています足立越谷線49号線の上り越谷市越谷2丁目付近700メートルの渋滞です。続いて草加市内国道298号線外回り草加市草加三条道路付近で900メートル渋滞しています。反対車線国道298号内回りでも草加市八幡町付近先頭に900メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、本日も一日安全運転でお出かけください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは17時に越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

0: さあさあさあというわけでね、メッセージがね、来ておりますので、まずはそちらの方を読ませていただきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームひょっこりすなーさんでございます。
1: ありがとうございます。
0: ほたさん、あっちゃん、あつみあつみにんぐあつみ
1: あつみイブニン
0: あつみんイブニン
1: です、
0: ね、
1: はい、
0: よく読めないんだよね。17時代のクイズの、返答について、はい、聞こえてますが、仕事の車で運転中のことが多いので、はい、回答できない日が起きてすいません。あ、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です。
1: みんな忙しい時間にごめんね。
0: 本当に、暇つぶしじゃないんですよ。
1: クイズ、暇つぶしいよね。やってますから、毎週。
0: ダメですよ。こんなもんもういいですよ。答えなくても、本当に。心の中で言っていただければ、ね。あとは、越谷 FM の方直接電話いただいてもね。はい、
1: これだと思いますって。
0: これだと思いますって言っていただいても、留守電残しておいていただければと思いますんでね。
1: 後で聞きます。はい、
0: さあね、先週はチンパンジーかオカピーをね、想像してましたが、見事に外れてしまいましたということです、
1: ね。先週はね、私の好きな動物は何でしょうっていうクイズだったんですよね。
0: 覚えてますよ。アジアゾウでしょ。
1: アジアゾウ
0: ちゃんと覚えてたでしょ。
1: さすがです、
0: ね、記憶力だけはそこそこいいんですよ。
1: 素晴らしい。
0: さあ、北条さん、クレーンゲームに物申してましたが、はい、私は郵便物の配り方に物申したいです。
1: おお、
0: チラシとか封筒とかポストの中までしっかり入れてない方法で配達する方が一定数います。わかる、はいはい、これはありますね、
1: うん、
0: 中途半端に挟まっているので、中から取られてし、あ、外から取られてしまうし、うんうんうん、郵便物が挟まっているのが外からバレバレです。防犯上も良くないと思います。どう思いますか。お二人とも今日は非常に暑いので体調に気をつけてくださいね、うん、と。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。郵便物わかるわ。
1: ありますね、このなんだろう、新聞配達スタイルというか、
0: なんか途中でね、
1: はい、
0: でもなんかなんだろう、そこのしっかりしてるところあるじゃん、こうなんかこのポストというかね、それが閉まるじゃない普通、
1: はい、ちょっと開けて閉まる、ね、口のところが、
0: 口の部分、はい、でこう強いとさ、もう髪が弱いとベローンってなるでしょ、
1: うんうんうん、
0: 俺あれが嫌いで、
1: 曲がっちゃいますよね。
0: そう、
1: はいはい、
0: 絶対曲がっちゃいけない書類とかもあるじゃん。
1: ありますよ。
0: だからそういうのもやっぱり空気読め、あと荷物とかも平気であのポーンと置いとくやつとかあるでしょ、
1: ね、
0: あれどう、外国のやつのさ映像とか平気で盗みに来てバーンって爆発させるやつとか知らない。
1: ありますし、
0: あの大好き、な
1: んかバイクからぶん投げるやつとかありますよね。
0: そうで、それをあの置き配してるのを、人の家の前の置き配をこう盗んでいく映像とかもよくあって、
1: ありますね。
0: あれでなんかドッキリで爆発させてすげえ切れてるやつね、文句言ってんの、自分で盗んでるくせにとか、ざまあ見ろとか思うよね。ああいうの、
1: 人のものも取っちゃダメだし、郵便物はね丁寧に扱っていただけると助かりますし、
0: ね、もうほんでも本当これでもちゃんとやったらいいよね。
1: そうですね、雨の時濡れちゃったりもありますし、う
0: ん、本当に
1: 大事な郵便物だとね、うん、盗まれちゃうと悲しいので、うん、
0: そうだから手紙とかね、にじんでしまったりしたら、まあまあ今更とかね、このご時世なかなか手紙はないかもしれない。

0: 入れないけど、また風流でいいじゃないですか。
1: はい、ね、私たまに書きますよ、友達に手紙。
0: 嘘でもいいと思う。
1: 手紙だけは書かないですけど、うん、例えばなんかどっかでお土産買ったけど、ちょっと近々会う予定ないなって時とかは、
0: なるほどなるほど、送ったりするね、は
1: い、手紙書いて一緒に添えてあげたりとかします。
0: 背景とか書いたことある？
1: プライベートではないです。なんかそういうちゃんとしなきゃいけないやつでちゃんとするのはありますけど。
0: 嘘
1: めちゃくちゃ調べます、わかんないから。敬具、
0: ね、
1: とか
0: 敬具とかね、追伸の違いとかねPS って書けないしね、仲良くないしね、
1: なんとか A の A シャッシャっていけないじゃん平成すぎ
0: る。いや、なんとかさん A ね、
1: はい、
0: シャッシャはなんだろうね、あれね、
1: あれなんでしょうね、へにぴょんぴょんって書くやつ、あれなんですか。
0: 俺いまだにサイン書くときだから、例えばあっちゃんだったらあっちゃん A って入れたときにへにシャシャンってやるよ。
1: そうですよね、うん、あれなんですか。
0: あれなんだろうね、
1: あれなんでしょうね、
0: わかんない、わかんない、なんだろうね。腰ケアと同じぐらいわかんないね。
1: 腰ケアは地名です。
0: 地名か、あれ地名か、しょうがない。そんなこと言ってもらえないんですよ。もうね、すみません、ありがとうございました、ね。
1: ありがとうございました。
0: あとでリクエストの方流させていただきます。
1: はい、お届けします。はい。ということで、はい、ここからの時間は
0: 暮らしのハピトピー、はい、ということなんですけども、先週ですね、防災フェスがございまして、
1: はい、
0: 我々越谷 FM の方も。まあ、我々しても私はね参加してないんですけども、あっちゃんをはじめ、
1: はい、参加してきました。
0: さこさんとかたえさんとかもね、いろいろ参加していただきまして、どんな内容だったんですか。
1: はい、第14回目になったこのレイクタウン防災フェスなんですが、はい、今年も、メイン会場がイオンレイクタウンのアウトレットの旧駐車場なんですけど、はい、その他にも風とか森の館内とか、あとは観光協会さんの水辺のまちづくり館とか、うん、もう本当にレイクタウンのエリアを大きく使ってのイベントに今年もなっていて、防災に関わる企業だったり行政団体だったり、はいはい、いろんなところが出展してそれぞれの取り組みについて紹介するっていう、
0: なるほどね、
1: はい、イベントで越谷 FM のブースとしては、まずはこの緊急時にも役立つ緊急告知防災ラジオと、あとそもそもこの越谷に防災に力を入れてるラジオの放送局があるんだよっていうことをみんなに知ってもらおうということで、ちっちゃい子たちとハッチワクワクアドベンチャーということで的当てゲームをしながら、大人の皆さんには放送局のご案内をしていました。
0: なんか一回来て喋ってほしいよね、普通の一般の方に、
1: はいはい、
0: まあ本当6時台とかで来てもらって、うんうん、もう本当何人か来てもらってこう入れ替わり立ち替わりで、はい、なんか防災やってんのとかって聞いてみたいよね水とか一応とかで、水だけでダメでしょって何のためにやってると思ってんの、こっちとらもうそういうラジオやってんだぞ。
1: そうですよ、なんか皆さんね、それぞれどんなことやってるのかやっぱ気になりますよね。北条さん
0: 気になります。
1: そう言うと思いまして、
0: はい言うと思いまして
1: 言うまと思いまして、その防災フェスの2日目、越谷 FM の学生のパーソナリティでもあります木曜日のイブニングライブ担当している越F学生会のリツくんと、あと月曜日夜7時からの番組クロワッサンの越谷ガヤガヤ、越谷ご当地アイドルのクロワッサンのメンバーのねねちゃん、
0: ねねちゃん
1: ねねちゃん2人が各ブースにインタビューに行ってくれまして、そのブースでどんなことしてるかっていうのと、はい、あとインタビューした方に日頃どんな防災について気をつけてるかを聞いてくれましたので、そちらをじゃあちょっとねご紹介したいと思います。
0: あ、
1: 音声があります。
0: いや、それはいいです
1: 、
0: それは大丈夫です。
1: そう、
0: はい、
1: 嘘、日本赤十字社とかあるんですけど、
0: いや大丈夫です、硬い硬い硬い、
1: 越谷松伏水道企業団とかあるんですけど、
0: 硬い硬い硬い硬い、その辺のおっさんでいいんだよ、水辺のおっさんでいいんだよ。
1: ただお仕事してるときはね、そうですけど、
0: はい、
1: あれですよ、お休みの日は普段ねこうレイクタウンとか水辺で楽しまれてるおじさま方だとは思います。
0: じゃあ
1: いいですか、はい、じゃあまず日本赤十字社、はい、埼玉支部の皆さんのお話をお伺いします。
2: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
3: 木曜イブニングライブパーソナリティ越F学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか。
4: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: ということで今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか。
4: はい、 今日はですね、赤十字社の活

0: 動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね皆さんに体験していただきたいということで、
1: 例えばどういうものをやってるんですか？
0: はい、命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、 AED を使った救急砲の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですねの方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: プラスして赤十字保守団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味でいろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、ブースを設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、楽しみ方があると思います。
1: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というかこういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
3: 個人的には越谷というのは川の町というか水辺の町で、水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど水害は時間があるんで、考えて利用して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが我々の今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方がやって形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
0: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐに動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね行ったことがない職員もいるんですけども、はい、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね奉仕団の西尾院長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急砲の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
2: ありがとうございました。
1: ねね
2: ちゃんと
1: リツです。ありがとうございました。

0: ということで、リツくんとねねちゃんのレポートの中から日本赤十字社埼玉支部の皆さんのお話お届けいたしました、
1: ね、ありがとうございます、はい、ね、いろいろ聞きましたけどね、はい、3日間のなんか研修がって言ってましたね。
0: そうですね、日赤の方は、まあ、いざという時被災地に派遣されるわけですが、うん、本当はそういう災害ってない方がよくて、だから県県が災害派遣されたことがない職員の方もいるので、うん、そういう方は宿泊研修とかをして、日頃からこういざという時にすぐ動ける練習をされてるっていうこと。
1: そうですね、すごいね、
0: はい、そういうことをしてくれてる人たちがいるから、うん、いざという時瞬発力を持って動いていただけるんだなって思いました。
1: 確かにね、うん、ありがたいことですよ。
0: 本当です。
1: もう結局なんだろう、言い方悪いですけど、こう被災したらみんなが被災してるのに、うん、我先に我先にっていう気持ちがやっぱりどうしても強くなる方が多いじゃないですか。まあ、そうですね。なんかね、ゆとりを持つことができないです。できないからこその準備が必要だってことであって、うんうんうん、でもなんか例えば僕がですけど、はい、僕車に水とかすげえ積んでるんですよ。
0: えらい
1: でその水を、例えばその積んでたものをちょっとちょうだいよって普通に言ってきたら俺絶対あげないと思うんだよね、
0: うんうんうん、
1: だって関係ないし、極端な話したら

0: 子供のミルクを作りたいからとかっていうんだったら、はい、ああもちろん使ってくださいってなるけど、普通のやつとかに
1: 普通のやつとかにね、
0: うん、いやいやお前知らんしやだよやだよ、俺今度喉かいた時どうすんだよ。
1: いやそう本当にそうで、やっぱり被災地でそういうお水とか食べ物のそういうトラブル、もともと仲良かったご近所さんとかでもあるって聞きますし、もっと言うとペット防災とかの話を聞いても、
0: はい、
1: ご家族にペットがいる場合って人間の分の他にワンちゃん猫ちゃんとか、
0: そうですよね、
1: その子たちの分のお水とかも各家庭でご用意されてるじゃないですか。
0: うん、
1: でその子用と思って備蓄してても人のが先でしょみたいなことを声かけてくる方とかもいるなんていう話もいろんな防災のお話聞いてる中では上がってきてるので、やっぱまずは自助力っていうところを一人ずつが高めていくと自分のそういう心の安心にもつながるのかなって思います。
0: そうだから、
1: うんうん、
0: なんだろうな、関係性がないから人でしょって言われても困る時あるよねこれって絶対人間思うことなの。本当はダメよ、みんなに優しくしなきゃいけない。
1: そうですよね、
0: でペットが後とかそんな関係なくみんなに優しくしなきゃいけないけど、優先順位ってどうしてもつけなきゃいけなくなるじゃない、
1: うんうんうん、
0: ってなった時にペットっていう部分の中でもやっぱり近いものにやっぱり愛情がいってしまうのは確かだと思うね。
1: まずは自分の家族ってどうしてもね、
0: それ
1: は本能として思っちゃいますからね、
0: う
1: んうんうん、そのためにもやっぱりね、まずは自分と自分の周りをちゃんと守れるだけの備蓄だったり準備を自分たちでしておくっていうのが大切かなと思います。
0: 5年ぐらいだって水大丈夫な水とかもあるもんね。
1: ありますね。
0: うん、だからもうそういうのをね、
1: うんうん、
0: まあ、5年とは言わないけど、なんか 2,3 ヶ月で切れるっていうのはなんかじゅんぐりじゅんぐりしておくっていうのもあるじゃないですか、
1: はい、ローリングストックもね大事ですから、
0: うん、そう。俺でも車に入れてるのは全部炭酸水なんだよね
1: いざという時お酒にも割れて、あ、ダメだ、なんでもないです車だった、
0: うん、車ですからそれ
1: ダメですよ、
0: 僕炭酸水好きなんです
1: 間違えちゃった。あ、そうなんですね、
0: うん、炭酸好きなんですよ。
1: 確かにスタジオでも飲んでる時ありますもんね。
0: そう、でもなるべくやっぱりその万が一があるじゃない、ゲップ出る時あるじゃない、
1: はい、
0: 炭酸だから、はい、だからそういうのを考えて飲まないようにはしてますけど、
1: はい、
0: うん、もうでもね、何かしらあったら水分とかはね、
1: はい、
0: 必要ですから
1: 絶対に。そうです、その、はい、家族の安全っていうところで言うと、
0: はい、
1: 今お話ししてくれた、日赤の越谷の西尾さんもお話ししてたんですけど、
0: はい、
1: 家族での避難スイッチをどこに設置するかっていうのを考えてほしいっていう話をしてくれていて、
0: うん、
1: どういうことかっていうと、まあ、お家の場所だったり家族構成においてよって非常時にどのタイミングで避難するのかって変わってくるじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: そのタイミングについて改めて話し合ってほしいっていう話もしてくれていて、
0: うん、
1: でそのタイミングについてなんですけど、今日から気象庁の発表の仕方が変わるんですよ。めちゃくちゃ大事なのでここでちょっとだけお話しさせてもらえればと思います。
0: はい、
1: 今まで例えば、まあ、この番組もそうですけど、はい、テレビのテロップとかでも大雨が降りましたってなったら大雨注意報、大雨警報、はい、大雨特別警報っていうのが出てたと思うんですが、
0: はい、
1: 大雨と河川の氾濫、洪水、土砂災害、高潮、この5つの災害について5段階に分かれます。
0: そんな分ける？
1: はいまあそれだけ今までの警報や特別警報を上回るような災害が増えているっていうのはあるのかなと思います。
0: 分かんないですよこれ、もうちゃんとした人がね、うん、頭いい人間考えてるかもしれないけど、
1: うんうん、
0: 3段階でいいのよ。5段階ってなるとあ、まだ大丈夫かなって、はいはい、3の段階だったらまだいけるなってなるじゃん、うんうんうん、でも2の段階だったらうわもうちょっとやべえかもってなるじゃん、
1: はいはい、
0: 3と2、今3段階の2と5段階の3って一緒ぐらいじゃん、
1: 考え一緒ぐらいですね。
0: にもかかわらず、うん、その、ね、緊迫度が違うっていうのがちょっと僕はなかなかね表現が伝わらないような気がする、分けちゃうと。
1: なのでその避難スイッチを決めておきましょうっていう話なんですけど、
0: あ、なるほど、
1: はい、もうこの数字になったら避難する。目安がもう気象庁が発表してくれてます。例えばレベル1っていうのが、
0: うん、
1: この災害が起こる、特に水害っていうの

0: 台風とか大雨っていうのは数日前から予報で分かったりしますよね、はい、なのでその数日前に発表されることが多いんですが、レベル1は今後の気象状況の変化にちゃんと意識を向けましょうっていう、いつも以上に防災意識を高めるっていう早期注意情報っていうのがレベル1になります。で、なのでその間に例えばお家の雨どいに枯葉が詰まっててお水流れなくなってないかなとか、うん、備蓄ちゃんとあるかなとかそういうのを考えたり、避難経路についておさらい家族でしておく時間、これがレベル1です、うん、でレベル2が注意報、今までと同じ注意報です、はいはい、でレベル2が自ら避難行動を確認する、
1: うん、
0: ということで、このあと、まあ、もう間もなく災害が来るかもしれないから、もうこうやって動こうねとか、もうリュックも用意しておくとか、いつでも避難できる状況を取っておくっていうのがレベル2です。でレベル3が、これも今まで通り警報がレベル3になります。災害の恐れがありますので、危険な場所から高齢者などはもう避難をするのがレベル3です。高齢者以外の方も、避難に時間のかかる方とか、家族がたくさんいるよっていう方とか、避難所まで遠いよとか、さまざまケースはあると思いますが、そういう方はもう3の段階で避難する。で新しく新設されるのがこのレベル4です、
1: うん、
0: レベル4っていうのは災害警戒情報とか危険情報っていうのが出るのがレベル4に相当しますので、うんうん、
1: はい、
0: レベル4になったらもう全員避難です。
1: レベル4でも全員避難、
0: はい。でもレベル5になってしまうと、これが特別警報になるんですが、本当に命に関わる、命の危険にさらされている状態ですので、直ちに安全な行動を取るっていうのが5です。もう災害が起きている状態、
1: なるほど、
0: はい、がレベル5になりまして、それぞれどれが警報でどれが特別警報だったかなってなっちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: なのでそれの前にレベルいくつっていうのがこれが全部つくようになります。
1: なるほど。
0: レベル3なんとか警報みたいな書き方に変わりますので、皆さんニュース見るときとか越谷 FM 聞く際もそういう表現に変わりますので、しといてくださいというお話でした。
1: なんかもうレベル2でとかレベル3はもう逃げる準備をしてください、で先にアナウンサーとか言っといて、
0: そうですね、
1: そっちの方が分かりやすいよ ね、
0: もうこういう人は避難してくださいねって、う
1: ん、お年寄りとかは
0: もう、そう言ってあげるっていうのも大切だなと思います。
1: なんかこれを聞いてやっぱりそれでもまだ3じゃ平気かなとか、
0: うん、どうしても ね、
1: 3から4に行く段階としてどれくらい時間かかるっていうのも分からないじゃん、
0: はい、急に増水したりとか
1: そう
0: ありますからね今、うんうんうん、
1: ちょっとそこははっきりしてほしいかな俺は。
0: 確かに、
1: うん、その5段階にするっていうのは事、まあ、細かにするっていうのはいいことだけど、
0: うん、
1: 逆に分かりにくくなってしまう、うんうんうん、見えなくなってしまう部分も僕の中ではあるのかなって気はしますね、うんうんうん、もう2でお年寄りはもうリュック背負ってくださいっていうぐらいね、
0: はい、うんうん、
1: 3の段階でもう高齢者体の不自由な方とかね、遠い方ね、避難所からはもう逃げてください、
0: うんうんうん、
1: で4で近場の人はもう動いてください。でも4だったら動けなくなると思うんだよね。
0: そうです ね、もうね、場合によっては、なのでそれこそ本当に住んでる場所であるとか、うん、家族構成によっても1人ずつ状況って変わってくると思うので、うん、いくつで、ね、一人一人にあなたのお家はこうだからって言ってあげられないじゃないですか、
1: そうですね、
0: 私たちは。だから、うん、もうあらかじめ家族みんなでとか一緒に住んでない家族も含めて、
1: はい、
0: こう客観的にどうなのかみたいなことも含めて話し合っておく、
1: そうですね、
0: 他ないのかなと思います、
1: うん、ちなみに僕は今住んでるのが10階だから、
0: はい、
1: 洪水とか逃げる必要はないです。
0: そうなんですよ、こう、うん、避難イコール避難所に行かなきゃいけないではなくて、自分を難から逃れるために何が最善かって考えるのが避難なので、うん、そういう高層階に住んでる方はそこにいる方が安全ってことも本当にありますし、
1: ありますよね、うん、
0: 逆におじいちゃんおばあちゃんが平屋に住んでて、娘家族息子家族がそういう高層マンションに住んでるんだったら、うん、もう台風が来るって分かってる何日か前からもうおばあちゃんを家に呼んでそこで暮らすとか、 それも避難だと思うので、本当に人それぞれにはなっちゃいますが、自分たちのできる 避難行動を取ってもらうっていう風になります。

0: ですかね、うんうん、
1: ね、もう本当よくね僕も言わせてもらってたのが自分の身は自分で守る、
0: うん、本当にそれにつきます。うん、うん、
1: 余裕があったら周りに目を配って、うん、っていうとこですよね、
0: うん、
1: まず自分に余裕を持たないことにはもう無理だからね、
0: うん、そうなんです。自分がまず安全じゃないと人を助けられないからって本当に思うので、うん、私も
1: そう
0: まずは、
1: うん、犠牲になっちゃダメだからね自分。要求空母1ですから自分が助かったらね、
0: はい、
1: よくね、あ、僕はその恵みの醍醐の時読みながらちょっとあでもすげえいい言葉だなと思って、
0: うんうん
1: うん、うん思ってましたけど、そういうことですからね。ぜひ皆さん
0: そうです、
1: いつ来るかわからない、
0: うんね、今もね、日本の南側では、
1: はい、
0: 台風が発生してますので、
1: そうなの、
0: はい、沖縄の
1: カトリーナ
0: お名前ですか台風の、はい、ちょっとそれはごめんなさい調べときます。
1: でもそれアメリカとかカトリーナとかだけどなんか日本のあれは日本というか、ね、海外あのアジアのやつはまたなんか発生した場所とかなんかそのなんかあれによっていろいろ名前決まってんだよね。
0: そうみたいです、
1: うん、
0: 台風で呼ぶとか台風の名前がつくのも、うん、登録してあるいくつかの名前の中から
1: 選ぶんでしょ、
0: はい、順番らしいんですけど、うん、台風6号を関東とか日本州に接近するのが来月3日水曜日15時頃の予報に今はなっていて、お名前はねチャンミーです。
1: チャンミナチャンミーちょっとチャラいな。
0: チャンミーチャンミーね、接近の予報になってますので、
1: うん、
0: ね、本当備えれば憂いなしですので今この話をした今日のうちにぜひね家族で週末話し合っておいていただきたいなと思います。
1: はい、皆さん自分のことはね自分でまずは守ってください、うん、以上夕暮れ情報タイム暮らしのハッピーかなでした、
0: はい

0: はい、ルーシーセブンさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ホテさん、あつみこんにちは。
1: こんにちは。
0: ホテさん、今週の火曜日有給が取れたので久しぶりに川口町との平日優勝戦見に行ってきましたよ。
1: お
0: ねえ、うんうん、飯塚の福岡高優勝したね。
1: へえ、
0: 福岡高ちゃんね、若手ではもう本当に朝倉樹蘭とね張っててっていうようなね、まあまああっちゃんに言っても分かんないかもしれないですけどもね
1: すいません勉強不足で、
0: そう佐藤玲の一個下になるのかな。うん、今すごい注目度の高い選手ですね。
1: ほ
0: うほう、朝倉が最初来てたけど、もう福岡高ですよ。
1: う
0: ん、かっこいいよね福岡高ってね。だって思いっきりだってソフトバンクホークスのファンじゃん親が。
1: ああ、え、そういうこと？え、
0: 違う、そういうこと？だってそういうことでしょ
1: 苗字はだって
0: 大英ホークスかなで福岡県出身じゃん。だって福岡の選手だ、飯塚だから。
1: へ
0: え、うん、分かんない、出身福岡じゃないのかな。ちょっとごめんなさいね、ルーシーセブンさん、そこまで僕はちょっと分かってないからあれですけど。
1: 福岡高ね、
0: すごいいい選手ですから僕大好きですよ。
1: あ、出身地は佐賀県でした
0: んだよ。おーい、終了。
1: A 型、双子座、趣味は音楽鑑賞とドライブだそうです。
0: おとなしいな。珍しく優勝戦の車検的中しましたよ。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: しかもね、2着3着と女子レーサーがね。
1: かっこいい。
0: ね、これで入ってきてで、これちなみに3連単結構ついたっぽいよ。さっき調べたら。
1: お
0: お。3連単で当たったかどうか分かんないですけど、5,530円。
1: おお。
0: ね、すごい。
1: すごいそれは。
0: すごいね。さあ、ね、そんなこと言いながらね、ぜひぜひまたねこのオートレースの話もいろいろしていきたいんでね、はい、今ね、飯塚でムーンライトっていうのやってるんで、
1: はい、
0: あの夜ナイターレースだ、飯塚じゃないごめんなさい、伊勢崎だ、
1: 伊勢崎、ね、
0: 群馬の、
1: ナイターもあるんですね。
0: ナイターめちゃくちゃ深いナイターで、なんとかミッドライトとか。
1: あ、そんな深い時間に、
0: うん、夜中1時が終わりの最終レースとか。
1: え
0: めちゃくちゃでしょ。
1: ちょっと伊勢崎からじゃ帰ってこれない。
0: あ、それ伊勢崎じゃないですよ。それはね、どこだったっけ、山陽だったか福岡だったか、その水塚だったか。めちゃくちゃ深いのよ。
1: すごい。でも

0: う夜盛り上がっていいですね。
1: ね、うん、もう失礼な話もギャンブラー眠れないんですよ。もう
0: なるほど。
1: 本当にグースが寝てる場合じゃないんですよ。
0: そうですね、みんなもう釘付けだから寝てる場合じゃない。
1: そうね、うん、そうそうだって。さあもう一個来てる。
0: お、ありがとうございます。
1: キャラメルシフォンさんです、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、目読します。
0: はい、目読。じゃあ二人で目読してね。本当にありがとうございますって言って。
1: いやいや、かわいそうだ。橋本さん、あ、ちゃう、ほうじゃさん、あっちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 橋本慎也さん、
0: オープニングから聞いていていただいてありがとうございます。
1: なんだか特に今日はお二人とても楽しそうですね。
0: 毎週楽しい。
1: いつもごめんなさい、適当なんですよ。ほんとやべえぐらい適当ですからね。さて、先週は防災フェスに行けなくて残念だったんですが、改めて家の中の防災グッズを確認していたら、はい、水がそろそろ賞味期限になるので、先ほどホームセンターで2箱を買ってきました。
0: ナイス、う
1: ん、いやでも本当買っといた方がいい、もう夏場ですから、うん、特にね、
0: 本当に普通に熱中症対策としても買っといた方がいい。
1: そうそれでも足りないかもしれません。確かにね。そして我が家にはワンコもいるので、うんうん、早めにカリカリご飯とおしっこシートも買ってきましたよ。
0: 大事。そう、ペットの寝備蓄、やっぱそうペットの、なんか人間のご飯は早めに物品の支給が来たりしますけど、うん、やっぱどうしてもペットちゃんたちは、ね、その後になってしまうので、うん、備蓄の食料めちゃくちゃ大事って。
1: なるほど。
0: はい、
1: いざとなったらワンコのおしっこシートは人間用のトイレにもなる、
0: うん、
1: 確かそう ね、でも今あれなんでしょう、ペットのそのおしっこシートが、
0: はい、
1: 結構今ほらナフサ、
0: ああそうですよね、
1: なんか影響でちょっと大変だっていう話に出てたよ。
0: そっか、
1: あの泉ちゃん言ってたよ。
0: 泉ちゃん、
1: そうだよっ って
0: 森泉さんですか。
1: 言ってた、この間テレビで、私はもう買ったよって言ってた。
0: いやでも本当に何だろう、大事な、ね、うん、彼らの衣食住の部分になるので、
1: そうですね、
0: うん、整えてあげないと困っちゃいますね。でもそのナフサの影響が、ね、もうどんなものもプラスチック使ってるから。
1: そうね、
0: ですけど、
1: 断捨離の名人には怒られそうですが、冷蔵庫はいつも対応できるように調味料は、調味料や材料でパンパンですと、ほうじゃさん、あっちゃん、うちの冷蔵庫は何が一番たくさん入ってますかっていうことです。
0: おお、どうですか、北条さんちは。
1: あのね、何がって言われると困るけど、
0: はい、
1: 基本的に今日食べるものは買ってくるみたいな感じなんですよね、
0: はい、
1: でもなんでか分かんないけどドレッシングが十何本ある
0: でしょ。
1: 備蓄なのか
0: な。あのストックしてるんじゃなくて、使ってるやつが冷蔵庫に入ってるって。
1: そうそうそう、ちょこちょこ使ってんの。
0: 味変、サラダ好きなんですね、きっと。
1: そうでもないよ。いや本当になんか分からんけど、はい、まあでもサラダ食べますよ、
0: うんうんうん、いろんな味が楽しいですからね、やっぱサラダバーみたいにしたい。
1: いやどうでしょうね、サラダバーより多いですからうちは。
0: 素晴らしい、
1: 本当に。でも先にもかけてきてますからね、食卓に並べるときは。選ぶ権利ないから俺に。
0: そう、一人ずつ取り分けた先でドレッシングをかけるわけじゃなく、今日はもうこの味ですっていうのが確定してるんです。
1: そう、なかなかです。そんなの言ったでしょ、さっきも、ね、ちょっと始まる前に言いましたけど、
0: はい、
1: ね、今日の夜ご飯、イカフライと、かつやのイカフライと、お蕎麦屋さん、花輪さん、どっちがいい？その2択おかしいって。かつやはもうイカフライってお前決めちゃってんじゃん。かつやか花輪の、ね、蕎麦屋さん、どっちがいいって。その2択なら分かんないけど、
0: いや、イカフライ、イカフライが食べたかったから、
1: なんかイカフライの気分だったからって。知らんよ、
0: イカフライの気分だったんです。
1: だったら俺はイカフライの気分じゃないから、なんか別にカツヤでなんか他のもん頼まし
0: い、イカフライだから。いやもうこの間も言いましたけど、ぜひゲストに。
1: いや来ないです。だからゲスト来ても俺来ない。
0: 6時間第1時間じゃあ分かった、北条さんが他の仕事でお休みの日に一応ストックします、2人で3時間代打。
1: 嫁金曜日仕事ですか今日は。
0: ガーン、
1: 残念な。
0: お仕事じゃしょうがないですね、はい、じゃあいつか収録で来てもらうと思います。
1: 無理です。

続いては防災868のコーナーです。このコーナーでは毎日地域の防災情報についてお伝えしています。月曜日は越谷市、火曜日は草加市、水曜日は八潮市と松伏町、木曜日は三郷市、そして本日金曜日は吉川市の情報を中心にお伝えします。吉川市には指定緊急避難場所と指定避難所が全部で19箇所あります。指定緊急避難場所とは、火災の延焼や大きな余震など地震発生後の二次災害などの危険から一時的に避難する場所を指します。指定避難所とは、災害の発生により自宅での生活が困難になった人が一時的に生活をする場所です。また帰宅困難者の一時的な滞在場所でもありますということなので、近くお住まいの方はもちろん、吉川市にお勤め、学校に行ったりしている方も、あとはお休みの日お買い物に行ったりするよという方もぜひね、覚えておいてください。吉川市、今日も北側からお伝えしていきます。1箇所目、吉川市朝日地区センター、所在地が朝日 6-4、 吉川市立朝日小学校、大字南広島1940、吉川市立東中学校、上笹塚 3-104-1、吉川市総合体育館、上笹塚 1-58-1、 吉川市民交流センターオアシス清見の 1-1、 吉川市立関小学校、吉川団地 1-10、 吉川市立栄小学校、中央 3-26-1、 吉川市立中央中学校、中央 2-21-1、吉川市老人福祉センター中央 3-50-4。 この老人福祉センターは平屋の建物のため、洪水の際の指定緊急避難場所にはなりませんのでご注意ください。続いて、吉川市立吉川小学校、こちらは平沼地区公民館も含みます。大字平沼73、吉川市立南中学校、大字保672、吉川市立三輪野江小学校、大字加藤641、吉川市中央公民館、大字保577、吉川市立北谷小学校、大字高富857、埼玉県立吉川南高等学校、美しい南と書いて吉川南高等学校です、大字高久600、吉川市児童館ワンダーランド南 5-3-1、 吉川市立中曽根小学校、中曽根 2-4、 吉川市立南小学校、南地区公民館も含みます、南 4-17-3、吉川市立吉川中学校、南 5-17-1。 以上、吉川市内の指定緊急避難場所、そして指定避難所になっています19箇所をご案内いたしました。ここで越谷 FM から大事なお知らせです。 J アラート割り込み放送と緊急告知防災ラジオ自動起動のお知らせです。来週6月3日水曜日午前11時頃に、全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉伝達試験を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時の住民への迅速かつ確実な情報

提供を国が訓練として発信します。これにより J アラートの伝達訓練が FM 周波数 86.8MHz に割り込まれ放送されます。さらに緊急告知防災ラジオをお持ちの方は J アラートの割り込み信号を受信し、ラジオが自動起動し J アラートの警告音が最大音量で流れます。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオをご購入いただいた皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。来週6月の3日水曜日午前11時頃に訓練は行われます。緊急告知防災ラジオをお持ちの方はこの割り込み放送でラジオの自動起動の確認をお願いします。この点検において特にご注意いただきたいことを2つお伝えします。1つ目、ラジオは AC アダプターに接続してください。さらに乾電池も入れておきましょう。2つ目、越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。受信できないときにはラジオのオンオフに関わらず受信のランプが赤く点灯します。赤ランプが消える場所をお家の中で探してください。東埼玉資源環境組合、通称リユースの方角にラジオを置く。窓の察しにアンテナを延伸してみましょう。もっと詳しく確認したい、またわからないことがある方は越谷 FM にお問い合わせください。続きまして、緊急告知防災ラジオをお持ちでない方へお知らせです。当日はカーラジオや緊急割り込み対応ではないラジオでもこの訓練放送を聞くことができます。緊急告知防災ラジオの最大の特徴は、ラジオの電源が入っていない時や他の放送局を聞いている時にラジオが自動で起動し、さらに越谷 FM に自動チューニングされるという仕組みです。ですので、いつも越谷 FM をお聞きの方には突如訓練が始まったと驚かないように事前にこのお知らせをさせていただいています。以上、越谷 FM から J アラート割り込み放送についてのお知らせでした。以上、防災868のコーナーでした。

0: いやー楽しみです。
1: そうですよね、皆さん一番楽しみにしているコーナークイズ暇つぶしの時間が今日もやってまいりました。
0: さあ何でしょう今日のクイズは。
1: すごい巻き入ってるな。あれ大丈夫ですか、まだ CM まで6分58秒ありますから。
0: でもう約7分ありますけど、
1: ね、はい、
0: あの CM 後はもうその答え合わせせずにもう今しちゃいましょう。
1: なんで？
0: じゃあまず答えから言ってください。
1: なんで？ということでこのね5時直前の皆さんが一番お忙しい時間に私の暇つぶしに付き合っていただいている、
0: いや本当ですよ、
1: クイズ暇つぶしのコーナーです。はい、先週は厚みクイズを出したんですけど、なんかそれまでね先週すごいいっぱいメッセージ来てたのにパタリとやんだから。
0: そうですよ、
1: 今日はちょっと厚みクイズ一旦やめました。でもまたいつかやるんで。
0: わかりました。
1: 楽しみに待っててください。というわけで今日は埼玉県クイズです。イエーイ
0: イエーイ。
1: あれ、ね、リスナーの皆さんもぜひ考えて参加していただいて、クイズの答えもメッセージフォームから送ってください。越谷 FM のホームページのメッセージフォームか、メールの方はメールアドレスすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp X でねつぶやきされる方も大歓迎です。ハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてつぶやいてください。では今日のクイズいきます。はい、と日本で一番人口が多いのは東京都です。
0: はい、そうですよ、
1: はい、

0: さて私たちの住むここ埼玉県は第何位でしょう。
1: え？
0: ゆなちゃんの問題です。これは
1: シンプル、
0: 今日急にシンプルなんかいろいろこねくり回したりしてた時もありましたが5月入ってから
1: 本当に
0: 急にシンプルクイズなんですが、これは埼玉県のホームページのとキッズ向けのページのクイズに載っていたので、あ、私意外と知らなかったと思って今日これを持ってきました。
1: いや俺はね知ってますよ。
0: あ、さすが埼玉住みます芸人。
1: そうです、
0: ですからね。
1: あのちなみにですけども、
0: はい、
1: 関東の中では、
0: はい、
1: 4番目ですね。
0: いいえ
1: え、
0: いいえ、
1: 東京でしょ、
0: はい、
1: 神奈川
0: だって言っちゃうとそれなんかランキングになっちゃうような感じがするから。
1: じゃあいいよ言わないよ。
0: いやでもまあそうです、2位は神奈川です。
1: そうでしょ、はい、だからもうその辺はだからそこでどうかな次千葉なのか埼玉なのかな、
0: そうですよね、
1: っていう感じなので、
0: うんうんうん、
1: 分かった。
0: はい、
1: ね9位。
0: 第9位、
1: うん、
0: おね、他もね結構大きな都市ありますからね。愛知県とか大阪府とか。
1: そう、愛知県ってみんな
0: 福岡県とか
1: あんまりさ、正直こんな言い方したら失礼だけど、愛知県をと名古屋が一緒だ、一緒だないの分かってない人結構いるよね。名古屋と愛知県なんです
0: よ。なんかこれディスになっちゃうかな。愛知県出身の子ってどこ出身なのって聞くと名古屋って答えてくれますよね。
1: そう
0: 横浜現象。
1: そう分かる。
0: 神戸の子もそう。都市で答えてくれる。
1: 埼玉の人は多分さいたま市でも浦和とか大宮って絶対言う。で岩槻とかの人はもしかしたらさいたま市。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 難しい。そうそう、私はこれ黒歴史になるかな分かんないんですけど、
1: はあは
0: あ、中高生の時どこ出身なのって聞かれたら東京の方って言ってました。
1: ああ、もうダメなアイドルの典型的な答え。
0: 東京と埼玉の境目ぐらいって言ってました。
1: いやもうだからこれは本当かどうか知りませんよ。
0: はい、
1: 遠藤久美子さんっていたじゃないです
0: か、はい、
1: あの方三郷出身かなんかだったはずなのに、
0: ほうほう、
1: なんか東京ですって多分足立っぽいような答えを出してたっていう噂は俺は聞いてた。実はでも実際のところ知らない、
0: 分かんないですから
1: ね。知ら
0: ないですか ら, ですから。
1: でももし埼玉だったらダッセーなこいつって俺は思ってたと思う。こいつクソダッセーな
0: って。それやってました、あの高校1年生の最初の自己紹介の時とか。
1: ダッセーなー、どうせバレんのにさ。だって越谷だったらもう一個先に草加があるんだぜ。草加越えてからじゃねえと都内行かないんだぜ。クソダッセーわっちゃん、ほんとに。
0: 今は元気に越谷です。越谷知ってますかってどこ旅行行っても言ってます私。
1: いやもう
0: それはそれで
1: 本当過去は何もないとかじゃないんだから、ね、過去の過ちを水に流すことなのか、あのその時傷ついた人間は流せないからね。俺はいくら昔悪かったけど今平気だよね、よくこう、うんうん、ね、あれしたよねって言っても そ,、うんうん、その時被害を受けした人たちはどう思うかって気持ちになっちゃう。それと一緒。あなたはそういう人間だよ。
0: 誰のことも傷つけてないと思う。ちょっとなんか生きりたかった。
1: 多分まあまあまあね。
0: じゃあ東京への憧れがすごかった。
1: わかるわかるわかる。わかる。
0: だって友達みんな東京都出身だったから、ちょっとなんか生きりたくなっちゃって。
1: いや俺もね、なんか新宿とかなんかその例えば池袋っていうと埼玉の感じするじゃないですか。
0: はい、
1: 埼玉からこう、ねね、埼京線に行っ て, ってもうそれもかっこ悪いから、え、 どこ行ってたりしてたのって、下北かな、
0: おしゃれな感じ、
1: 常磐線で一本ですねとか言ってから
0: 結構乗るな。
1: 結構乗る、1時間ぐらい乗るからね。新松戸からずっと各駅で行っちゃうから。本当に参っちゃったよ ね,
0: ね。みんなそれぞれそういう時期を経て、
1: そう
0: 大人になってますから
1: 悲しいかな、本当ね。
0: 悲しいですけどね。
1: さあ、はい、というわけで、
0: そんなわけで、そんな埼玉県は人口 日本の47都道府県の中で何番目に多いでしょうというのが今日の問題です。
1: 僕はね9位だと思います。
0: 9位ね、
1: うん、なんとなくね、
0: うん、
1: なんとなく9位だと思います。あの理由はないです特に。
0: ちなみに去年の埼玉県の人口は708万3000人だそうです。
1: わかりました。 CM です

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

時刻は午後5時を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは、越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。とこの時間はね、電車と道路の情報ですが、越谷市周辺注意報が1件出てますので、気象の情報も合わせてお伝えします。現在、越谷市周辺強風注意報が発表されています。とこれから夜にかけて風が強くなる予報が出ていますので、と洗濯物早めに取り込んだり、と車の、ね、車載物飛ばされたりしないようご注意ください。以上、先に気象の情報をお伝えしました。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市町を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。その他の路線、遅れが出ている路線たくさんありますので、この時間路線名ご案内します。まず JR 湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、続いて京王線です。京王線、京王新線、京王相模原線、京王高尾線、以上の列車遅れや運休が出ていますので、電車でお帰りの方、最新の情報を確かめの上、時間に余裕を持って安全にお帰りください。以上、電車の運行情報でした。おしまいに道路交通情報、高速道路の情報です。高速道路の中、情報が入っている地点ありますのでお伝えします。まずは東北道です。上下線、路上障害物があるため、岩槻インターチェンジ付近、上下線ともに表示が出ています。これに伴う規制はありませんが、近くご走行の方はご注意ください。また東京外環道、内回りでは三郷ジャンクション付近に接触事故があった模様です。路肩に規制がかかっています。こちらも近くご走行の方、案内板の表示に従い

全に走行してください。東京外環道の内回り、もう一箇所情報が出ています。内回り三郷南インターチェンジ、こちらには故障車が止まっているようです。近くご走行の方、こちらも規制などはありませんがご注意ください。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市内渋滞が発生していますのが、足立越谷線49号線の下りです。越谷市大沢1丁目付近500メートル渋滞しています。草加市内では国道298号内回り草加市八幡町付近で900メートルの渋滞、反対車線国道298号の外回り三郷市三郷インターチェンジ出口西付近現在500メートル渋滞しています。また草加産業道路は下り草加市弁天2丁目付近600メートルの渋滞です。これから5時を過ぎて車混雑する時間に入ってきます。安全運転でお帰りお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは18時に越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

0: さてクイズ暇つぶしの答えのお時間になりました。
1: はい、
0: はい、今日の問題おさらいしたいと思います。
1: はい、
0: 今日の問題はと各都道府県の人口の人数、東京都がもちろん1位ですが埼玉県は第何位でしょうっていうのが今日の問題でした。
1: はい、
0: みんなから答え来てるかなとハッシュタグ越谷 FM 見ますね。
1: うん、
0: あれかな、 X の調子が悪いのかな。
1: いや調子悪くないです。
0: あ、そうなんです。
1: あの猫さんの時で終わってます。
0: みんな忙しいんだな、やっぱり昨日の夕方って。しょうがないですよね、週末だから。
1: まあまあね、
0: はい、
1: そうですね。じゃあ答えお願いします。
0: はい、北条さん9位って言ってましたよね。
1: はい、
0: はい、埼玉県はなんと第5位です。
1: あら、
0: 結構頑張ってる。
1: いや多いね。
0: はい、
1: 1位東京、ちょっと当てさせて。それはは
0: い、ぜひ。
1: 東京、
0: はい、
1: 大阪、
0: ブー、
1: え、北海道、
0: ブ
1: ー、福岡、
0: ブー、
1: 愛知、
0: ブ
1: ー、神奈川。
0: はい、2位が神奈川です。
1: あ、そうか。で大阪か。
0: はい、大阪です。
1: で次なんだよね、
0: 4位、う
1: ん、
0: はい、
1: 4位が兵庫、
0: ブー、
1: 京都、
0: ブー、
1: 福岡、
0: ブー、
1: 北海道、
0: ブ
1: ー、千葉、
0: ブー。 もう出ますよ。
1: だって愛知も、
0: さっき言ってましたもん。
1: 愛知も違うでしょ。
0: 愛知です。
1: 愛知で5位が埼玉。
0: はい、東京、神奈川、大阪、愛知に続いて埼玉県が5位ということで。
1: いや、それすごいね。
0: 大都市が並んでますから。
1: でその次に千葉。
0: はい、そうです。
1: 千葉に勝ったね。
0: 勝ちましたね。千葉、兵庫、福岡、北海道と続きます。
1: 千葉にはやっぱり、でもね、千葉いろいろほら有名な
0: ね空港もあるしテーマパークもあるしって。
1: テーマパーク、そう、有名なそのテーマパークで、
0: はい、
1: 神楽真知さんがなんかライブやるらしいですよ。
0: え、どういうことですか。どういうことですか。
1: なんかライブやんだって
0: テーマパークで。
1: うん、東京ドイツ村でね。
0: すごいじゃないですか。うん、
1: そう、
0: へー、すごい。でも本当にすごいですね。
1: すごいすごいすごい。ライブやるって言ってたよ。
0: 松さんもそうですよね。ぜひ6時台来ていただいて。
1: そう、松さん来てくださいよ。
0: うんうん、聞いてくれてる前提でしょ。
1: 松さん、ね、僕はインスタつながってるんだ。
0: はい、私もです。多分
1: 電話番号とか知らない。
0: はい、私もです。イベントとかではね、ご一緒、ね、させていただくこともたまにあるんですけども、
1: もうオリジナルの CD をね、バンバン、うん、ね、10秒ずつ流していくっていうね。
0: ちょっとですね。
1: ちょっとずつ
0: イントロぐらい流して、
1: 本当に小出し小出しでやっていきましょうよ。
0: それでもいいよっていう場合はぜひね。
1: ね、ぜひぜひね、
0: 来ていただいて、ね、
1: あ、今度

0: ゲストでそのライバル千葉の、
1: はい、
0: 木更津から
1: アイドルの子たち来るって楽しみ、
0: まあ、2人組なんですけど、はい、ちょっとヤンキーなんですけど、
1: ちょっとヤンキーなんですね。松戸クラス系ですか？
0: 松戸クラスよりも立ち悪いと思います

0: めっちゃ楽しい。クレープ一緒に焼きたい。
1: キッチンカーでクレープやってます。そうそうそう、Cスタイルっていうね。
0: いいですね。
1: 可愛らしいですよ。いい、本当いい子。
0: キッチンカーでライブとか遠征も回ってるんですか。
1: わあ、まあどうだろうな。
0: なんか、まあ、
1: キッチンカーはキッチンカー持ってて、
0: うんうんうん、
1: うん、もう面白いです。名前が潮干狩りあさりとかで。
0: 可愛い。
1: あと調べてみてください。可愛いから。
0: なんていうグループですか。
1: C スタイル。
0: C スタイルさん。うん、ちょっと調べてみます。
1: 妹みたいなもんですよ。
0: あ、そうなんですね。超可愛が
1: って
0: る。勝
1: 手に俺がってるだけですけど。
0: 公式お兄ちゃんみたいなありますかね、アイドル。
1: 公式妹。
0: そっちが。
1: 逆に。
0: 逆に。
1: 断られるから、ね。
0: C スタイル。C スタイル
1: 子なんですよ。
0: 6
1: 月5日にちょっと出てほしいな。20何日ぐらいかな。
0: じゃあぜひね、うん、登場を待ちましょう。ちょっと検索できなかった。
1: え嘘でしょ。ひらがなで出てくるよ。
0: C スタイル木更
1: 津。
0: 木更津木更津。
1: めちゃくちゃいいっしょ。
0: おお、あ、アルファベット大文字の C にハイフンで、スタイルのスタイル、え、めっちゃ可愛い。
1: 可愛いでしょ。
0: はい、楽しみにしたいと思います。
1: あとね、木更津のね、もうミュージシャンといえば、
0: はい、ね、
1: 代表するミュージシャンといえば、
0: はい、
1: もちろん知ってますよね。
0: G アルフィ？あ、違う、千葉じゃないでしたっけ？埼玉か。誰ですか。木更津
1: っつったら
0: 騎士団
1: 来ますよ。
0: 来るんですか。越谷FMに
1: 石渡啓太さんがね来ますよ。ご当地シンガーソングライター。
0: あ、素晴らしい。
1: めちゃくちゃいい人です。
0: へ
1: え、八重山そば今ねお店やっててめちゃくちゃ儲かってます。
0: へえ、おそば食べたい。
1: いやいや、もうだから沖縄そばみたいな感じですよ。
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ美味しいんですよ。食べたことない、うん、
0: さっきの人口のランキングに戻ってもいいですか。
1: あ、いいですよ、はい、
0: 愛知が716万人で去年の数字だとね、うん、で埼玉県が708万3000人なんで、
1: はい、
0: あと10万人ぐらい人口増やしたら愛知に勝てるんですよ。だからちょっと北条さんのパワーであと10万人埼玉に引っ越しさせてください。
1: 俺10万人も子供作れさすことできないよ、
0: うん、俺そういうこと。
1: それじゃないの。
0: それでもいいですよ今から10万人。
1: あー、びっくりした。そういうことかなと思って。俺のなんかさ分身をいっぱい作れたことかなと思った、う
0: ん、それでもいいんですけど。じゃあインフルエンス力で、じゃあ埼玉住みます芸人ですか。埼玉住みたいってみんなに思ってもらって。
1: でも埼玉ってやっぱりいいですよね。いろいろあるから、
0: うん、
1: 本当三里、僕住んでる三里の方から秩父ってもう別世界ですから、
0: うんうん、いや本当そうなんですよ。何でも楽しめる、
1: うん、そう。
0: プリティさんはよく何でもあるじゃん埼玉をキャッチフレーズにコーナーとかやってたりするんですけど。
1: いやでも分かる分かる。
0: そう、本当に都会的なところから本当に大自然まで何でも楽しめると思います。
1: いやもう本当その辺はねぜひぜひ。え、秩父行ったことあります。
0: ありますよ遠足で。
1: でも本当大人になってから行ったら行ったでもいいですよ。
0: 秩父ってどうやって行くんですか。なんか
1: 一回西武線。
0: そうですよね、一回東京出なきゃって。
1: うん、そんなことないよ。
0: 所沢とかから行きます。
1: 所沢は新秋津から行けるかな。
0: お
1: お、うん、ここから乗り換えて秋津で、あれ西武新宿線どっちかな、なんか行けるはずよ。
0: じゃあ行ってみよう。
1: 途中で、まあ、川越の方出てどっちにしてもその行けるから、
0: うんうんうんうん、
1: 絶対いいですよ秩父とか。あっち方
0: 秩父とか長瀞とか、
1: ねね、俺長瀞って秩父の一部だと思ったら違うのね。
0: なんか長瀞は長瀞のこのありますから、
1: ね、長瀞町かなんかでしょ。、ね、
0: なんか長瀞だぞというアイデンティティがありますから、
1: まあね、いいとこですよ。
0: うん、うん、
1: ぜひね。もし越谷もいいとこですよ。
0: そう、もちろん
1: 越谷もねガーヤちゃんいますからね、いいところですけど、ね、
0: そこガーヤちゃんもいますから、うん、で埼玉は708万人で次の6位の千葉は605万人だから100万人ぐらい空いてるんですよここは。
1: だからその例えばほら またちょっとね三里の方の話になっちゃいますけど、
0: はい、

0: 野田市がやっぱ結構人口減ってるって言って、うん、
1: へえ
0: 合併したでしょ関宿と昔ね、はい、でもやっぱりそれっていうのは駅がやっぱりちゃんとしてない、
1: ね、うんうんうん、
0: 柏は出なきゃいけないしっていう。でも流山がその分やっぱ増えてるの、大高の森とか。
1: いやそうなんですよ、うん、みんな流山に家買ってる。
0: そうでしょ、
1: はい、流山か松戸。
0: あ、松だからなんで松戸とか柏って今いいのが、あれなんですよ、東京駅まで一本で行けるの常磐線で。
1: 確かに
0: 昔上野で止まってたけど、うん、もっと奥まで行けるから。
1: 上野東京ライン走ってますからね今、
0: うん、それはもう楽ですよ。
1: 流山も大高の森とかは、うん、筑波エクスプレス線でそのまま秋葉原まで出れるから。
0: そう
1: やっぱりそこがね強いですけど、やって言ったってこの五市町も東武線も武蔵野線も筑波エクスプレス線も走ってますから。
0: そうですよ、
1: はい、大切にしていきましょう私たちの街を。いや
0: あれ武蔵野線の上りっての話したっけ、うん、
1: 上り
0: 上りってどっちが上りか分かる？武蔵野線って。
1: ああ考えたことなかったけど、うん、でも一番線は東京行きじゃないんですか、千葉に行く方じゃないんですか。
0: 一番線あれだから一番線二番線っていうのは駅長室っていうか、なんかそれが近い方が一番線二番線なん
1: です。
0: へえ、なんか駅員室とかなんかそれが。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、上り下りっていうのは、上りってはもう本当名前の通り
1: 東京に上っていくってことですよね。
0: でも東京駅に向かう武蔵野線は下りなんだ。
1: 下りなんだ。府中本町行きが来る方が上りってことですか。
0: もともと西船までしか行ってないから。
1: そうですよね、そこからさ京王線になっちゃうからか。
0: そうそう、でもそこでもう終わってて府中本町だったから、
1: 府中本町東京ですもん、
0: だから上りになった。
1: 確かに。
0: そうなんですよ実は。
1: 散々埼玉を通った後、
0: そう
1: 東京の西の方に行きますけど
0: ね、外れに行きますけど。
1: いや一個お勉強になりました。
0: そんな豆知識でございましたけど、
1: ね、はい、ちょっと忘れちゃう頃にじゃあみんなにはまたこれはクイズとして出しますんでメモっておきます ね。
0: さあというわけでね、もう次のコーナー、
1: はい、行きましょう。

0: 夕暮れ情報タイムです。
1: 急になんか平泉成さんみたいな人にゲストで来てる。
2: 俺たけしさんやろうと思って全然ダメだ
1: った。違った。
0: お姉ちゃん本
1: 当。あ、ちょっと似てる。ちょっととか言って失礼。
2: やったことないからね。急激にやろうとして、さあ、はい、夕暮れ情報タイム、
1: はい、です
2: ということでございますけれどもね、はい、ご市長の情報なんですが、
1: はい、
2: まあね、週末金曜日なんで週末のイベントなどを皆さんにお届けできたらなと思っております。お願
1: い
2: します。
1: 今週末もね、はい、いっぱいイベントありますからね。
2: ポンポンポンといきますよ、
1: はい、お願いします。
2: まずは、犬のお祭りでございます、はい、レイクタウンアウトレットで愛犬と一緒に楽しめるイベント、ワンズマーケットドッグイベントが5月30、31、2日間にわたって行われます、うん、会場の方がアウトレット内の開放的な空の広場で行われるということでございます、
1: はい、
2: 一応ね、あの犬以外は入ってはいけないということになってます。
1: 人も
2: ダメ？いいの？
1: みんな、みんな大丈夫ですよ。
2: 大丈夫？
1: はい、
2: まあでもその犬、でも犬特化型マルシェになってると。
1: 犬だけがお買い物するマルシェ。犬のお洋服とかかと思ったんですけど。
2: でもなんか
1: 確かに犬特化型マルシェと。
2: 犬特化型マルシェ、メアリスドッグマルシェによるコラボ企画なんですって。
1: はい、そうですね。
2: だから犬しか多分入れないかもしれないですね。で、出店が20店舗って書いてるんですけどね。はい、おやつ、犬服、雑貨、マナーグッズ、
1: うんうん、
2: プロのカメラマンによる撮影会。どうなの？カメラマンっていうことはやっぱ人間ってことだよね。
1: マンですね。ワンちゃんもシャッター切ってくれてたら可愛いですけどね。
2: そうですけどね。まあそんなんがあるということでございますよね、
1: はい、
2: 洋服とかおやつとかね、ちょっと興味ある方はぜひぜひね、うんうん、足を運んでみてください。明日、はい、明後日のイベントでございます、はい、さあ続きまして、
1: ワンちゃん多いんですよ、
2: ね、明日、まあね、5月ですからね、ワンの日ですからね。ということで5月30日、土曜日の11時から16時ララポート屋内広場で、
1: はい、
2: 盲導犬触れ合いイベントがございます、
1: はい、
2: ということですけれどもね、うん、こちらね、デモ体験や募金活動などもしておるということなんですけどね、うんうん、PR 犬やパピー犬、なんでしょうね、パピー犬って。ちょっと僕
1: パピー犬は、盲導犬になるために、
2: はい、
1: お勉強中のまだ0歳とか1歳の、
2: あ、じゃあちっちゃい、まだ
1: ちっちゃいワンちゃんだけど、デビューするために頑張ってお勉強してる子たち、
2: う
1: ん、
2: なるほどなるほど。まあじゃあ、ほんと練習生みたいなイメージ
1: ですね。そうですね、
2: はい、ぜひぜひね。ただね、あんまりこの盲導犬に対してその可愛い可愛いとかっていうのはまたちょっと違ってくるので、う
1: ん、普段はお仕事中ですからね、うん、みんな
2: 盲導犬ってどういうものかという理解を深めていただけたらね、うんうん、親御さんもしっかりそこはね、うん、教えていただけたらと。もし分かんなかったらね、あのね、チャット
1: チャッピーに聞いてくださいって、ね、そう、なかなか普段盲導犬可愛いって思ってもお仕事中だから触っちゃダメだなとか声かけるのもなってありますけど、今回はもう触れ合いイベントってことなので、うん、そのパピー犬と触れ合えたりとか、
2: はい、
1: あとはその盲導犬のデモンストレーションもあるということで、実際にお仕事どういう風にしてるのかなっていうのも身近に感じることができ るイベントなようなので、ぜひね、
2: もうこれだ
1: からララポートお買い物の際には
2: 目の不自由な方たちのためにね、こう非常にこの働きのある、はい、犬なんですけれども、
1: はい、
2: 僕はできれば1日でも早くこういう犬がこうペット、人間として可愛がられるように、機械がちゃんと人間の目の代わりになるような技術を発明してほしいなっていうのは本当つくづく思ってるんです。だからもどけ、僕は否定するわけじゃなくね、犬としての可愛がられるっていう、ね、犬人生もねさせてあげたいなっていうのが正直なところなんでね、うんうんうん、はい、
1: 確かにもうすぐできそうですよね。
2: うん、と思います
1: ね。それこそチャット GPT けど、AI とかロボットが発達してきたら、あ、こういうアテンドをするのがもしかしたらね、う
2: ん、でも今後、マナー悪いやつが多いじゃん世の中、正直言うと。
1: あ、人間の話ですね、
2: 人間の話、はい、だからそういう人に対して AI がどう反応するのかって、
1: うんうんうん、
2: ちょっとそこの部分もあるんで、
1: その場の状況判断とかがね、まだちょっとロボット難しかったりするから、
2: めちゃくちゃやったらおもろいね、 AI がね放送して
1: パニック映画みたいな、
2: 邪魔です ここに。
1: だってあのレストランの配膳、前に言いましたね、レストランの配膳ロボットくんがどいてほしいにゃーってちょっとこわめの人に言ってると私ドキドキしちゃうんですよ。
2: かわいいよ、ね、
1: ちょっとこわもてのお父さんとかにどいてほしいにゃーって言ってるとブチ切れない。
2: いやでもそれを機械にぶち切れてる大人なんか見たくないし恥ずかしくて
1: 見られなくなっちゃうから、ちょっと本当になんかあんまそういうこと言わない方がいいよって言われ
2: ちゃう。でもほら空気読めないから
1: 、うん、まだ空気をねそんなに知らないですから、おっとくんたちは。
2: いやね、まあ、でもそんなんがね少しでも早くねできたらいいなと思っております。
1: なるといいな、はい。
2: さあそしてそしてヒーローショー、ご当地ヒーローショーとしまして、うん、草加アコスにて、行われる最高戦士再生バーショー、
1: はい、
2: はい、以上です。よくわかんないですね。
1: 最高戦士再生バーあったことあります？
2: ないです。
1: 私もないんですけど、行田を拠点に活動してるローラーのヒーロー、いやもう星一丁
2: 関係ねえじゃん。
1: でもアコスに来るから、
2: あーもうどうせあれでしょ、これ屋台入ってさ、あのゼリーフライとか売るんでしょ、だって
1: 餃子だから、
2: うん、確かにこいつ、
1: え、なんかゼリーフライで戦ったりするのかな、
2: 再生カ
1: ンボアートで戦ってきたりするのかな。
2: 何なんだよもうこいつ。アクション1日2回行われるほかだって。
1: で宇宙からの侵略者ダークプリズン大帝国と立ち向かい、日々を抱える嫌いや苦手といった負の感情、苦手エナジーを希望の光、最高に変えて戦うというユニークなセット。
2: もうアルファーズ のあれと一緒になんかやらせろよ。最終的に仲良くなってなんか宇宙でなんかバスケやってるよ。本当
1: 設定って書いてあるの面白い。
2: もうひどいよ。はい、もう行きません。もう設定って言ったら面白いでしょと思ってるのがもうその時点でもない、行きません僕は。
1: じゃあヤシオ、ヤシオの
2: イベントありますか？メセナ、はい、はい、ヤシオジャズフラッシュ2026、はい、ヤシオジャズフラッシュ2026ということでございます、はい、ビッグバンドの、体感ができるということでございますね。サーズデイジャズクラブ27周年ステージ、
1: うんうん、
2: いいですね。入場料無料で本格ジャズのコンサートが聴けるよということでございます、うん、サーズデイジャズクラブは1999年に結成され、今年で27年目。
1: すごい歴史長いです ね、
2: うん、バンド名の通り毎週 木曜日か水曜日じゃねえんだ木曜日に練習を重ね、メンバーそれぞれ音楽を楽しむ気持ちを大切に持ちながら活動を続けてきたというね、うんうん、いうことでございますけれどもね、すごいです。5月31日13時半から開演ということです。30分前から、ね、うん、会場になりますので、ね、無料で500名入りますよという形になっておりますよ、
1: うんうん、
2: さあ皆さんどうでしょう、
1: 週末は皆さんどこに行きますか、
2: ね、今ねいろいろ言いましたけど、うん、どれがいいですか。僕はね、まあ、あの再生バーショー以外はあの興味ありました。
1: 再生バーが一番好きかなと思ってたのに。
2: 僕ですか、
1: はい、
2: 僕だから別にヒーローとか別に好きなんですよ、
1: はい、
2: だってそれよりも31日はもうサッカー日本代表の試合もありますし。
1: そうじゃないですか。
2: そうですよ、ワールドカップ最後の試合です、国際 A マッチですよ。
1: あれですよね、そこですよね。
2: 再生そうです。
1: そこですよね、
2: そこですよね、まあ、そこですよ。
1: 世間話してんじゃないんだから本当に。
2: いかにしてサイスターで、あ、サイスターか。で、サッカー三昧なんですよ、その日って。
1: あ、そうなんですね。
2: そうなんですよ。実は浦和レッズの試合も岡山ですけど、
1: アウェー
2: の試合も。
1: アウェー戦あるんですね。
2: そう、あるんで。
1: それは知らなかった。順位決定戦
2: があって、その日の31日のもう朝方かな。月曜日になるのかな。どっちかな、土曜日の朝方、あの12時なのか。ちょっとごめんなさい。31日のって書いてあったから、どっちかちょっとごめんなさい。僕もわかんないけど。
1: はい。
2: ヨーロッパチャンピオンズリーグの試合の決勝があるんで、
1: それはもうサッカー好きはもうずっと寝られないんですね。
2: そ
1: うなんです。
2: ただ俺そんな時に限ってまた木更津行かなきゃいけないの。
1: お仕事ですか。
2: やめたろうかなその日。
1: 飛んじゃう、
2: うん、
1: サッカーあるんでごめんなさい。
2: そう、3つとも見たいんですいませんっつって楽しみ。
1: そうですね、すごい。じゃあサッカー好きの人は結構、まあこのね、ゴシッチョももちろんそうですし、はい、サイスタの周辺 浦和美園のお住まいの方もサッカー好きの方が本当に多く住んでらっしゃるじゃないですか。
2: そうですよ。
1: もうお家の窓にレッツの旗掲げてたりとか。
2: そう、あのマンションのところね、
1: はい、うん、されるじゃないですか。だけどレッツアウェー戦の時ってどうするんでしょうね。代表戦の方のチケットを取って地元で見楽しむのか、ア
2: ウェーに。いやだからまあ人によってはだからレッツの試合があるからレッツの旗を出してる人もいるかもしれないし、
1: ね、
2: 面白いですよね。代表戦があるのに、
1: じゃ代表、そうですよね、レッツのメンバーも招集されてる。
2: いや、されてないです。
1: あ、いないんですね。
2: いない、いない、いない、うん、
1: だからできちゃうってことか。
2: そう、うん、だから他のしとこもそうですよ、
1: うんうん、
2: あのでも代表だから今日本のチームの選手を代表でこう招集するっていう確率がだいぶ下がってるんですよ。
1: 海外チームの選手が多い。
2: そうだ、キーパーが1人2人かな、うん、どっちかな、うんうん、あと長友選手とかさ、はい、
1: 帰ってきてますからね、
2: うん、非常に少ないんですよ。
1: おお、そっかそっか。
2: もっと J リーグ盛り上がってほしいね。
1: そうですね。なんて言いながらちょっとあくびすんのやめてもらってもいいですか。そう、熱のこもった話がここから始まるのかと思いきや違ったと思って。いやいや、
2: もうちょっとなんかね心地よくなってきた、ね、気温が。
1: 放送始まる前、芸能人だと誰が好きなのみたいな話してたじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あ、サッカー選手で言ったらやっぱ久保くんです。
2: あ、そう、
1: そう、
2: 三笘とかじゃないんだ。
1: あー、かっこいいですよね。
2: かっこいい。
1: いや、久保くんは東京オリンピックのボランティアをしてた時に、うん、なので生で近くで選手を見た時にかっこいいなと思いました。
2: 久保君、ね、いい子だって言いますよね。
1: めっちゃ好青年でした。
2: やっぱり周りに支えられてもらってるっていう気持ちを常に持てる子なんじゃないですか。だからボランティアとかやってる人たちに対しても優しく接する。
1: そうそうそう、
2: 本当すごいですよね、あの若いのに、
1: うん、本当に
2: 思いますよ、
1: うん、
2: で三笘薫も、ね、ピクセル使ってますからね。
1: Google ピクセル使ってますから。
2: 使ってるかどうか分かんないよね。
1: Google ピクセル使ってる人いっぱいいますから ね、
2: あれ本当かどうか分かんないよね。急にあの CM 出てきてるあの助っ人の人たちとかも
1: 裏で iPhone 使ってたら泣いちゃう。
2: 使ってるって。しかも Android だけど違うの使ってたらちょっとおもろいよね。

0: ということで以上インフレ情報タイムでした。
1: ありがとうございました。まだいいの？もう終わっちゃっていいの？
0: いいですよ。
1: はい。
0: はい

ここからのお時間は越谷警察署からのお知らせをお届けする越谷安心ステーション。本日は侵入窃盗についてお伝えします。5月24日日曜日午前7時頃から翌25日月曜日午後8時頃までの間に、越谷市赤山町3丁目地内の一戸建て住宅にて、家人が留守中に1階の窓ガラスが割られ、住宅内から現金などが盗まれる被害が発生しました。被害に遭わないために補助錠や防犯フィルムなどを取り付ける、センサーライトを設置するなどし、補助錠の設置に際し、より防犯効果を高める方法として補助錠を窓の上部につけるようにしてください。補助錠を外すため、犯人が窓を割る際にガラス片が顔に落ちてきたり、作業に手間取るので犯人が嫌がり、犯行を諦める可能性が高くなります。また住宅地で家を覗き込みながら歩いている不審者を見かけた際には、すぐに110番通報をお願いします。また週末外出される方も多くなると思いますが、引き続きお家の防犯対策していきましょう。以上、越谷警察署からのお知らせ、越谷安心ステーションのお時間でした。

0: さあというわけでね、しかし今ちょっとコーヒーを、ね、入れてきたんですけど、
1: ティータイム、
0: ティータイムですよ。
1: 皆さんもね、暑くなってきてるので本当に水分補給をしっかりして、コーヒーじゃ水分補給にならないけど、
0: ね、本当にやっぱ利尿作用のあるものはあんま良くないのかな。
1: やっぱお水が一番らしいですよ、噂によると、ね、うん。
0: いやまあでもお水もそのまあ本当脱水症状になってからだとお水はあんまりね、
1: そうなんか
0: すぐはその電解質 の, あれの問題があってとは言いますけど、そうそうそう、
1: はい、
0: って考えた時にホットがいいのかな。吸収率としてはでも冷たいとなかなか体に入っていかないのかな、
1: ね、そう言いますよね、常温の方がいいとか言いますしね、
0: うん、
1: そうって言いながらも私も北条さんも手元にお茶とコーヒーを入ってるけど、
0: お茶飽きちゃったな、ジャスミンティーを、
1: ね、ジャスミンティー美味しいですよね。
0: 美味しいんですよ、うん、今ファミリーマートのジャスミンティー桃の香る
1: 飲んでないです。まだ美味しいんですか。
0: あ違うわ、ジャスミンじゃないか、それはそれはルイボスだ。
1: へえ。
0: ジャスミンは
1: なんかちょっと前何でしたっけ、
0: あの
1: ありましたね、ジャスミンティーの
0: ラフランスかな。
1: ああそうだ
0: そうだよね、
1: はい、
0: で普通のなんかと ほうじ茶じゃない、なんかと、あとブドウの
1: シャルドネの、
0: シャルドネだ、
1: 紅茶とかありましたね。
0: 紅茶か、
1: はい、
0: うん、なんかそんなんとかで新しく出たのがそのさっき言ったその
1: ピーチルイボスですか。
0: へ
1: え、飲んでみよ う。
0: ファミリーマート限定ですから、
1: はい、
0: あのそうファミリーマート思い出したけど、ホットスナックってあるじゃないですか、
1: はい、レジ横 の、
0: レジ横の、
1: はい、
0: もう各ところのね、
1: はい、
0: 俺今1位があるんですよ。
1: おお、
0: 今1位
1: 当てたい。どこのコンビニですか。
0: まずどこだと思います。
1: セブン。
0: 違います。
1: ローソン。
0: 正解。
1: お、ローソン。でもローソンそんな、やっぱローソン定番商品がホットスナックでは多い気がするけど、新商品出てるってことかな。
0: 出てます、出てます。
1: え、じゃあ唐揚げくんとかではないってことですか。
0: じゃないじゃない、唐揚げくん俺ほぼ買ったことないですもん。
1: え、絶対北海道チーズ食べてください。
0: いや北海道チーズとかじゃないんですよ。もうそんなのチーズとかいいんですよ。
1: 北海道ソフトクリーム味のプチシュー好きなのに。
0: でも北海道チーズは嘘ですよ。多分この辺で作ってますね。
1: 北海道ソフトは、
0: 北海道ソフトは北海道のソフトです。
1: すごいんだよな、モンテールさんへの信頼が。
0: モンテールさん CM いつでもお待ちしております。
1: 新しいの結構ロー、私コンビニ3社とも割とよく行くんですよ、ちゃんとチェックしてるけど、
0: この辺でねあんまり見ないかな。でも
1: へえ、
0: まあチキンですよ。
1: エルチキ、
0: 違うエルチキじゃない。俺だからファミチキとか、
1: はい、
0: エルチキとか、
1: はい、
0: あとなんかまあセブンの揚げ鶏
1: も、
0: ナナチキもそうだけど、あの皮があんまり、皮っていうか表面が好きじゃないですよ。
1: あ、
0: なんかガリガリしてるけどぬるっとしてるでしょ。わかるでしょ、表現としては。
1: 衣はサクサクですけど中がこう割とジューシー寄りというかね。
0: いや、サクサクっていうよりもちょっと食感が良くないのよ。
1: そう、
0: 俺はそれをもう凌駕したものが今ローソンであるのよ。
1: へえ、
0: パリパリチキン。
1: ああ、食べたことないです。
0: ないでしょ。
1: はい、
0: その前
1: ちょっと前からありましたよね、パリパリチキン。
0: あるでしょ。そのちょっと前には丸鶏とかなんかあったでしょ。
1: ありましたね、
0: はい、あれもうまかったの、
1: はい、
0: でもパリパリチキン行ったらもう戻れない俺。
1: 今全部のホットスナックの中で第1位です。
0: 第1位。
1: へえ、食べてみよう。
0: あの本当にパリパリしてんの。本当に
1: 衣がパリパリしてるんですか。
0: そうそう、だからしっかりこの食感残ってんのすごいなって。
1: クリスピーチキンみたいな感じとも違うんですか。
0: クリスピーってちょっと硬いじゃん、
1: はい、衣がね。
0: なんか、うん、ほんと表現悪いけどガリガリじゃん、
1: はい、
0: ガリガリくんじゃん。
1: ガリガリくんではないですよ。
0: もう他のホットスナックちょっと食感ガリガリくんっぽい時あるじゃん。はじめガイ歯入れた時にガーっていう感じの。でもまあ言いづらいかもしれないけどちょっとわかるでしょ、うん、ニュアンスが。
1: いや、わかりますよ。
0: じゃないの、パリッパリなの。
1: 絶対食べたい。どうしよう、絶対食べたい。
0: いや本当これマジでうまいから。
1: このスタジオローソン、
0: うん、
1: 蒲生の駅の西口まで行くか、
0: はいはい、
1: 新越谷の駅前、まあ、何店舗かありますけど、はいはい、そこまで行かないとローソンないんですよ。で、あとあれだ、蒲生の商店街の入り口、
0: じゃあ蒲生の商店街入り口がいいんじゃないですか、
1: うん、同じぐらいどこも距離
0: いやでも美味しい、間違いないと思うよ、うん、
1: 帰りに買ってこうかな。
0: 俺いつもそれとパリパリチキンと、うん、まあ、ローソン行くんで、はい、そのローソンの、あの鮭のハラミのおにぎり、
1: あ、美味しいですよね、
0: 買ってるんですよ。そう、
1: 北条さんのおすすめ組み合わせだそうなんで、そうそうそうそう、北条さんに憧れてるぞっていうリスナーの皆さんはぜひその組み合わせでね、
0: ちょっと
1: そんな言ったら明日以降のランチタイム
0: みんな買っちゃうじゃん、
1: 楽しんでもらえれば
0: な。鶏がもう値上がりしてんだからやめてよ、
1: もう明日なくなっちゃいますよ全国からこの2つ
0: 小バカにしやがって、
1: してない
0: いやめちゃくちゃマジでうまい、俺はねめちゃくちゃ好き。
1: へえ、うん、ちょっと絶対食べてみます、来週レポしますね、
0: お願いします、
1: はい、
0: 今セイコーマートも今度創価にできるっ
1: つって
0: 、お吉川にはあるから、
1: セイコーマート五市一丁にあるのすごいですよね。
0: 吉川にあるの知ってんでしょ、
1: 吉川にあるのは知ってます、
0: ちょこちょこ行ってるもん俺。セイコーマートのね、あのフライドチキンがうまいの、
1: なんかそう、セイコーマートホットスナックめちゃくちゃ気合い入ってるってよく聞くじゃないですか、うん、でも札幌で1回か2回行っただけで、うん、あと行ったことなくて、
0: まあまあちょっと遠いからねこっからだと、
1: 他遠いから、
0: いやそのね昔の日清製粉唐揚げ粉とか当たったでしょ、
1: はい、
0: わかんないか、
1: わかりますけど、
0: 唐揚げ粉の、はい、あのちょっと味に近い懐かしい感じなの、その衣が、でそれの他にもザンギがあるわけ、ちゃんと
1: 北海道、
0: うん、それはそれでまたしっかり美味しいし、
1: へえ、今度買ってきてください、じゃあ、
0: いいですよ、来る前に買ってきますよ。
1: あとあれも、タミさんいるときに、
0: なんだカツ丼はどこがうまいかっていうのを調べてて
1: 最近、まあ、ローソンもそうですけど、うん、お店で作ってたりするじゃないですか、はいはいはいはい、だから結構気合入ってますよね。
0: でも僕はデイリー山崎のカツ丼が一番味はいい、
1: はい、へ
0: ー、出汁がやっぱりうまいのがデイリー山崎だ。
1: ちょっとそれもじゃあチェックしてみますね。
0: これはね
1: 食べたことなかった、
0: 人それぞれよ、
1: はい、
0: 人それぞれだけど僕の口に合ってるのはその辺。
1: 結構この裏のスーパーのカツ丼も頑張ってます、
0: うん、いやじゃあそういうのも頑張ってると思う
1: 私はお昼に食べます
0: そうだからそういうのも美味しいんですよ、だから意外とね、はい、知らないとこ多いんですよ。
1: そうなんですよね。いやでもその1個カツ丼だったらどれがいいかとか、この前シフォンケーキ食べ比べしたいみたいなのしてたじゃないですか、はいはいはい、やりたいですね企画で、
0: やりたい、
1: はい、
0: もう本当。まあでもそのケーキ類とかだったらやっぱモンテル、俺がもう全部モンテル1になっちゃうと思うからあれですけど、
1: そうですね、タミさんと北条さんいたらモンテル1になっちゃうからね、強制的に。
0: そうだよ、もうタミさんモンテルハマったでしょ、だって
1: もともとだってその好きだったみたいなんで。
0: ああそうなんだ。
1: だって自転車で1時間で行くんですから
0: 本当にちょっとやっちまってるぞ。や
1: ね、本気を感じましたよね、ボタミさんの
0: もう一個言っていい、
1: はい、
0: 最近俺がずっとね、さっきもねちょっと話したんですけど、
1: はい、
0: カップ麺、
1: カップ麺
0: ずっと探して、昔食ってうまいと思って全然売ってなくて、ようやく再販しはって、あの日清、なんだっけ、マルちゃん製麺、
1: マルちゃん製麺、
0: マルちゃん製麺の塩にんにく担々、調べてみてください。
1: ないですよそんな難しい味
0: にんにく塩担々かな、どっちかな。
1: だってマルちゃん製麺、私醤油と味噌しか食べたことない。
0: いやいや、もうだからほらカップ、あれはそれは袋でしょ、
1: 違う、カップになってるやつ、
0: カップになってるやつ違うんだって騙されたと思ってそれ食ってほしいの。俺だってそこに麺食い終わった後にやっぱ俺デブだからご飯入れちゃうライス入れちゃう。
1: なんで夜中にあれをやっちゃうんでしょうね、人間って
0: ね。もうインザライスしちゃうの
1: よ。インザライス、インザライス、
0: インザスープ、どっちだろう。
1: スープですね。
0: インザスープか
1: っていうかカップですね、正確に言う
0: と。そうか、インザカップか正確にはって言われた、その正確さいるかい。
1: ないよ。豚骨醤油味か中華そばか旨塩味か、
0: 違う違う、
1: 豚骨醤油しか書いてないもん。あと味噌醤油
0: 絶対ある、 塩にんにく、あ違う、にんにく塩タンタン麺、
1: へえ
0: 絶対あるよ。
1: あと冷やし中華、
0: いやそう違う違う違う
1: 焼きそば、
0: ジャドジャド、
1: ね、
0: もう焼きそば俺ペヤングってもう一択ですね
1: それはねそうなんですよ
0: この間だから俺 UFO 食べたんですけど、 UFO も美味しいんですけど、
1: はい、
0: やっぱ違うのよね、
1: やっぱお気に入りの味ってありますからね。
0: そうですそうです、これこれこれこれこれこれこれ、にんにく塩担々、これめちゃくちゃうまい。でも昔とちょっと味変わってんだよね。
1: へえ、前のが、
0: 前の方がね、にんにく強めで、ちょっと俺は好みでした。
1: へえ、
0: 俺はあくまで僕はですよ。
1: ちょっとこれも食べてみて、
0: うん、
1: 感想を言いたいと思います。
0: ぜひぜひ
1: ありがとうございます、ね、じゃあここで、そうずっとね、あのひょっこりスナーさんからいただいてたり、リクエスト曲流せてなかったので、
0: ひょっこりさんからねもらってましたね、は
1: い、リクエスト曲をついにお待たせいたしました。聞いてるかな、まだ
0: どうでしょう、すいません
1: お届けしたいと思います。ムームーンでサンシャインガール。

ひょっこリスナーさんからのリクエスト曲ムームーンでサンシャインガールお届けいたしました。続いてはこのコーナー、うさねこしりとりジュークボックス。

0: ここからのお時間はうさねこしりとりジュークボックスのお時間です。木曜ランチライブ担当してくれている猫さんと、木曜ランチライブを卒業してこの金曜イブニングライブのアシスタントをしています私宇月あつみの2人で、楽曲をでしりとりをしながらお互いの質問にも答えている楽しいコミュニケーションコーナーのお時間です。で、昨日のね猫さんの放送では、先週私がねミュージカルオズの魔法使いからオーバーザレインボーをかけて、そこからのつながりでね、オズをテーマにした映画ウィズからの楽曲をお届けしてくれたり、その後もねミュージカルについて楽しいお話をしてくれていました。でそこからの流れで、今日の猫さんからの私への質問、好きなミュージカルタイトルはっていうね質問をいただきました。ミュージカルちっちゃい頃から大好きで、好きな作品もいっぱいあるんですが、やっぱ思い出が強いっていうのだと、猫さんが初めて出会ったミュージカルで言ってたのと同じサウンドオブミュージックにやっぱりなります。もちろんねドレミの歌とかエーデルワイスとか教科書にも載っているような超有名な曲がたくさんあるサウンドオブミュージックですけど、私中学校2年生の時かな、お芝居でサウンドオブミュージックやって、で一番下から2番目の妹マータ役っていうね、ピンクのパラソルが好きなちっちゃい女の子の役を学校でやらせてもらったことがあって、その時から傘はピンクにずっとしてるしそこで出てくる I am 16 go is a 17とかね、たくさんねみんな好きな歌あると思うんですけど、そういう楽曲一つ一つがやっぱ自分の中で大切な楽曲に今も大人になってからもなっているので、サウンドオブミュージックが一番好きで思い入れもある作品かなと思います。もう一作品あげるのならば、一番ちっちゃい頃幼稚園の時に初めて見たミュージカルがピーターパンなので、ピーターパンもすごく大好きな作品で、もともとねディズニー映画のピーターパンがちっちゃい頃初めて買ってもらったビデオで、そこからピーターパンっていう作品自体はもともと大好きなんですけど、そこからミュージカルも見て、あ世の中にはミュージカルっていうものがあってこんなに楽しい世界なんだっていうのをね知れたのがピーターパンなので、ピーターパンもとっても思い入れがあるなと思います。その流れの話をすると、まあ、ピーターパンでねウェンディ役もやっていた、ね、もうねお星様になってしまいましたが神田沙也加ちゃん、ね、素晴らしいミュージカル女優さんだったなと思いますし、私もね同世代として本当に憧れの女性の一人でもありました。彼女の出ていたピーターパンのウェンディもそうですし、レミゼラブルエポニーの役もすごく可愛かったなと本当に今思い返しても思うし、結構沙也加ちゃんが出ているミュージカルもたくさんね10代後半から20代の前半の頃見たなっていうのをこの話を思い出しながらちょっとふと振り返ったりなんかも、ミュージカルの話をすると思います、で今日じゃあどんな楽曲を選ぼうかなってなった時に L から始まる楽曲でミュージカルソングって意外と思いつかなかったんですが、このさやかちゃんをキーワードに一曲思い出すことができました。もう大ヒットディズニー映画アナと雪の女王フローズンですねの冒頭に出てくる楽曲、冒頭でもないかでもお話の前半に、ね、出てくる楽曲 L から始まるとみんなレリゴーでしょって今思ったでしょ。今日はレリゴー流さないですからLove is an open door、 日本語タイトルで言うと扉を開けて、これもさやかちゃんが歌ってる素敵な楽曲だなと思ったので今日はこちらをご用意しました。ディズニープリンセスがヴィラン悪者とデュエットしている貴重な一曲でもあるので、そこも含めて今日は楽しんでいただきたいなと思います。それではお届けいたします、映画アナと雪の女王より英語タイトルは L から始まる楽曲 Love is an open door、 日本語タイトル扉を開けてお届けいたします。
1: ねえちょっとおかしなこと言ってもいい？
2: そういうの大好きだ。
1: どこに

0: おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。
1: もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。
2: ディズニー映画アナと雪の女王より扉を開けてお届けいたしました。ということで、来週の猫さんへのしりとり、英語のタイトルを引っ張ってきたので、 Love is an open door の R もしくは A から始まる楽曲、来週の猫さんに引き継ぎたいと思います。うん、そして来週の猫さんへの質問なんですが、さっきも言った通り、やっぱミュージカル女優の中でたくさん素敵な女優さんいて、憧れの女優さんもちっちゃい頃からたくさんいたけど、神田沙也加ちゃんは本当にこのアナと同じように、もう歌声も表現力も全部プリンセスだったなって思うし、まあね、素晴らしいアイドルと俳優さんのね、お子さんだっていうことももちろんそうですけど、それだけじゃなく自分の表現を見つけて本当に素敵な方だったなって思いますし、憧れの女優さんだったなと、うん、改めてこの話をしながら思いました。そんなわけで来週の猫さんへの質問なんですが、と猫さんの憧れの職業を教えてっていうね、質問にしたいと思います。小さい頃憧れてた職業でもいいし、大人になった今なかなかあれだけど、この職業の人かっこいいなって思うとか、憧れだよねっていうのがあったら、ぜひ知りたいなと思いますので、来週の質問はこれにしたいと思います。そんなわけで、私と猫さんでやっているコーナー、うさ猫しりとりジュークボックスのお時間でした。

からの時間は越谷 FM からのお知らせお届けします。越谷ナビのコーナーです。今日も越谷 FM からのお知らせお届けしていきます。まずは今年もやります越谷 FM 開局10周年記念事業の公開収録第4回果てるま式な輪読会ということで、今年もね皆さんで平和について考える時間を越谷 FM 持ちたいぞということで、少年長編叙事詩果てるま式な蘇りの島果てるま、こちらをみんなで心を込めて輪読したいと思います。こちらね、読み手の募集もまだしているかなと思いますので、読みたいよっていう方は越谷 FM までお問い合わせいただきまして、当日ねお話聞きたいよっていうご来場ご希望の方は6月7日13時から開場します。場所が越谷ツインシティ、駅前のツインシティですね、2階のふれあい広場と吹き抜けになっているところで行いますので、ぜひ皆さんでねご来場お待ちしています。以上、越谷ナビのコーナーでした。この後18時からは今日もね北条ふとしの知ってそうで知らない世界お届けいたしますので、どうぞお楽しみに。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後6時を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。まずは電車の情報の前に、引き続き越谷市内注意報が出てますので気象の情報からお伝えします。現在埼玉県越谷市周辺に強風注意報が発表されています。この後夜9時頃にかけて風の強い状況が続くので、電車の方、自転車の方、車の方、皆さんね、荷物など飛ばされないようご注意ください。以上、気象の情報を先にお伝えしました。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。その他の路線、現在情報が出ていますのが両門線、現在架線支障の影響で一部列車に運休が出ています。その他、14時20分に発生しました京王線内での人身事故の影響を受けまして、現在も京王線、京王新線、京王相模原線、京王高尾線、そして直通運転しています東北地下鉄新宿線、以上の列車遅れが出ていますので、お帰りの際最新の情報を確かめの上お気をつけてお帰りください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報からです。現在圏央道情報が出ています。外回り桶川加納インターチェンジ付近に、失礼しました、桶川加納インターチェンジ付近から勝負パーキングエリアにかけて路上障害物があるということです。これに伴う規制はありませんが、近くご走行中の方ご注意ください。その他、東北道でも現在浦和インターチェンジ付近事故があった模様です。車線に規制がかかっています。またこの周辺渋滞も発生しています。東北道上り浦和インターチェンジ付近から川口ジャンクション付近にかけて4キロの渋滞です。その他渋滞発生していますのが、東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から川口西インターチェンジ付近にかけて10キロの渋滞、その先川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近にかけては3キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、気をつけてお帰りください。最後に越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市北側からお伝えしましょう。国道4号バイパス上り越谷市下まくり北付近1キロの渋滞、国道4号線は下り越谷市立教入口付近で1キロの渋滞です。足立越谷線49号線は上り越谷市南越谷病院前付近、このスタジオの周辺先頭に 1.5 キロの渋滞、反対車線足立越谷線49号線の下り越谷市河原曽根ロータリー付近先頭に900メートル渋滞しています。草加市内国道298号内回り草加市八幡町付近900メートルの渋滞です。車混み合う時間になってきました。また日没も近づいていますので、早めのライト点灯、安全運転をお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは18時50分に、越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: 北条太の知ってそうで知らない世界。このコーナーは光触媒ハウスコーティングの株式会社リレース、吉川で創業90年以上の酒類問屋株式会社18屋の提供でお送りしております。さあというわけで、本日のゲストでございます。さあ越谷青年会議所から来ていただきました達澤さんと坪井さん、そして、皆さんもね、この番組聞いてれば防災ソング聞いたことあるかと思いますけども、防災ソングを作っていただいております熊谷さんにも来ていただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。い
0: やもうそんなね、1年ぶりにお二人はねちょっと会ったんですけど、はい、ね、変わんねえな、
2: お久しぶりでした
0: 本当に変わんねえな本当に、もうなんかなんですか。
3: いや変わらず元気そうで。
0: いやいや僕は元気ですよ、はい、もうずっと人の文句言ってるからずっと元気なんですよ俺は文句ばっかり言ってると元気なの、もう本当ね。さあ今回なんですけども、6月6日にイベントを行うと JC が行うということなんですけど、はい、これちなみにどんなイベントなんですか。
3: はい、
0: こちらのってんじゃないよさっさと言えよ、
3: はい、あすみませんね、ちょっともったいぶってしまって、はい、6月6日行うイベントなんですが、はいはい、越谷レイクタウンのですね、はい、湖湖畔沿いと三鷹遺跡公園、うん、駅前出て駅出てすぐの広場、
0: はいはい、
3: で、ちょっと市民祭りのようなですね、お祭りをちょっと想像してもらえるといいと思うんですけど、
0: はい、
3: ブロック大会越谷大会っていう、うん、いろんなイベントを盛りだくさんのお祭りを行います、
0: は
3: い、
0: おらなるほど。それがJC が主催する青年会議所が、
3: はい、そうです。
0: 越谷だけではなく埼玉でってことなんですか今回は。
3: あ今回そうです、埼玉ブロック協議会っていう、
0: はい
3: はい、埼玉の、まあ、各エリアの方からですねこう出向しているメンバーで構成されている組織なんですが、
0: はいはい、
3: そこがちょっと主催で越谷はその主幹という形で、越谷青年会議所は、まあ、はい、
0: 主幹っていうのはそれが中心となってってことですよね。
3: あはいそうです。
0: そういうもう分かりやすく言って、分かんねえんだって主幹でとか言ったって、
3: あすいません、もうちょっとは、はい、崩してもう
0: そんな固くならないでくださいよ、もうこの番組は適当で大丈夫なんで、
3: あはい、
0: 大丈夫です、
3: 切り替えます、
0: 切り替えてください、もっと分かりやすく、もう本当にこの番組5歳児から聞いてますから、もう本当分かりやすく、ああじゃないです、聞くわけないでしょああじゃないのよ、本当
2: うちの子供ぐらいだなと思って
0: 。ああ本当に、はい、でもお子さんもしかしたら聞いてるかもしれない。
2: そうですよ、聞いて
0: る。主幹って言っても分かんないかもしれない。
2: 分かんないですね。そうでしょ、主催も主幹も分かんない
0: ですよね、はい、そうでしょ、だから越谷、はい、の青年会議所のがこのね主人公じゃないけどなってってことの言い方をね、中心となってやりますのが分かりやすいじゃないですか。
3: そうですね、それでいきましょう、
0: はい、子供たちにはねということだと思うんですけれども、はい、さあね、まずこの JC 青年会議所っていうのはどんな組織なんですか。もうそれがまず分かんない。
3: はい、こちらなんですけど、はい、越谷に、まあ、住んでる働いてる、
0: はい、
3: まあ、縁のある20歳から40歳までの、はい、まあ、経済人ですね、お仕事してる人ですね、はいはいはい、が、地域のためになんかこう ボランティア慈善活動とい いますか、
0: うん、はい、
3: を行う、まあ、地域を良くしたいって思ってるこう団体になります。
0: の集まりってことです
3: ね。集まりです。
0: でこの間もでもあれですもんね、ちびっこ相撲とかね、
2: わんぱく
0: 相撲、ごめんなさいね、わんぱく相撲をやったりとかもね、
2: そうですね、
0: してます。

0: 全然呼ばれてないんですよJC を全然呼ばねえんだけど、どういうことだい。
1: なかなかでも人を呼んでるのが最近少ないかもしれないですね。
2: そうですね、はい。
0: ああそうなんですね。
1: 市民祭りにしろ、はい、万博にしろ自分たちでやっちゃってるものが結構多いかもしれないですね。
0: なるほどね。そっかそっか。なんかね、企画立てて呼んでください。
2: ぜひご縁が。
0: ご縁は作るものですご縁があればじゃないんだよ
2: 勉強になります
0: さあね、それで6月6日、まあね、各こうブロック、埼玉県で何個あるんですか、その JC は。
1: 29箇所ですね、
0: はい、29箇所が全部レイクタウンに集まって協力して基本的にイベントをやると。
1: おっしゃる通りです。そうです。
0: でもただやっぱり29あるってことは、おのおのやっぱり自分たちを見せなきゃいけないわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: 例えば越谷だったら越谷で、で、まあ他のところだと、まあ、三里だったら三里で、草加だったら草加とかってあるわけですけども、そういった中でこうブースに分かれてたりとかもするんですか。
2: はい、あのブースに分かれてます。あの魅力発信を、その地域の魅力をこう皆さんに伝える、越谷の方たち、はい、その来場者に伝えるっていう意味で、29箇所の青年会議所がそれぞれ一つずつブースを持って出すっていうのが、その三鷹大石公園の方のエリアで。
0: なるほど、公園の方でね。あの、はい、湖じゃない方ですね。
2: そうです、はい、
0: はいはいはい。それちなみに越谷はどんなものを見せるんですか。
2: 越谷、あの越谷だるまの、
0: お、
2: はい、絵付け体験って形で。
0: あ、絵を描くんですか。
2: あ、そうです。
1: ワークショップみたいな形ですよ ね、
0: そうなんですね。
1: 色が塗れたりですとか、はい、
0: あのだるま自体はもうできてる、もうそこから削ったりとかそういうことじゃなくってことですね。
2: あ、ではなくですね、はい。
0: なるほど。
2: それをこうあの持ち帰りできる体験ということで。
0: なるほど、
2: はい。
0: そうなんですね。まあそうですね、腰がいったらだるまだったり、
2: はい、
0: 切り箱もありますしね。
1: そうですね、
0: いろいろありますけれどもね、はい、その中で今回はだるまを、
2: あ、はい、
1: はい、
2: 選ばせていただ
0: きます。人形もありますもんね。
2: 人形もありますね。
0: ひな人形かありますよね。いろいろありますけども、今回はだるま、
1: はい、
2: 押したいなと思いまして。
0: いやいや、もちろんもちろんね、文化の文化財のものですから非常にいいと思いますけれども ね、 ね、
2: ありがとうございます。
0: さあ熊谷さん、
3: はい、
0: ずっと黙ってたんでなんか、ね、まだでも熊谷さんの話はもうちょっと後なんですよね、この大会の。その実はね、
3: はい、そうですよ、あのフィナーレっていうか ね、
0: そうですね、
3: 最後のイベントなんですけども、
0: はい、
3: はいはいはい。
0: でもそのフィナーレをいきなり話されてもどうかなと思ったんで、もうちょっと待っててもらっていいですか。分かりました。いや、ずっとさすがに振らないのもどうかなと思ってたんで
3: ありがとうございます。
0: いや、さすがにね、もう越谷 FM のね、その防災ソングとかも作ってくださった方ですから、
1: はい、
0: もうずっとのっけから20分30分ずっと待ってたし、お願いしますから何も喋んないっていうのも失礼な話なんで、ごめんなさい。
1: もうちょっと大鳥ということで、
0: ね、本当にいろいろこう、もう本当にだからその越谷 FM だけじゃなく、あの越谷の市民劇団のことをいろいろやってくださったりとかも、ね、
3: はい、そうですね、
0: あるんでね、はい、まあ、今回はこのフィナーレの最後ね、水辺の音楽祭のことをこう取り仕切っていただく形になるかと。またすいません、ちょっと待っててください。
3: ありがとうございました。
0: ちょっと休憩してください、
3: はい、
0: もし、もしあれだったらタバコとか吸ってきて大丈夫な
3: タバコ吸いません
0: の。あ、そうなんですか。
3: ビールは飲みますけど。
0: あ、ビール飲んできても大丈夫ですか。
1: 情熱になるかもしれません。
0: ねえ、もうごめんなさい、いつも適当でね。
1: 楽しいですね。
0: さあというわけでね、越谷は越谷で、まあもちろんだから熊谷さんが来てるということは音楽関連のこともするということですよね。
2: あ、はい、もちろんです。
0: ねえ、
2: はい、
0: これどんなことをするんですか。
2: はい、主に音楽関係のことに関しては、
0: はい、
2: 越谷レイクサイドロックフェスって
0: 言
2: いまして、
0: はい、
2: あの観光協会さん、越谷の観光協会さんですね、
0: はい
2: はいはい、が あの湖沿いの方にですね、ステージをあの立てる予定になってまして、そこのステージで学生さん の、 あのバンドさん、
0: なるほど、
2: これあの事前にオーディションの方を行いまして、
0: はい、
2: そのオーディションあの通過した6組のバンドが、
0: ほう、
2: 当日こうグランプリをの獲得を目指して、
0: なるほど、
2: はい、あの歌を披露していただけるっていう、披露するっていうような、そんなイベントになっております。
0: それはもちろん音楽、まあまあ6組出てって、10時から19時だから、
2: はい、
0: まあさすがにそういうね、その6組の連中にそんな1時間も渡すわけじゃないわけですもんね。他にイベントもあるわけですよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: 10時から19時は全部の本当にいろんなところで行ってる開催時間っていう形なので。
0: なるほどなるほど。
1: 音楽はだいたい午前中からお昼過ぎまでですね、今のロックフェスは。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 意外とあのか細いですね、声ね。
1: 声出てないですね。
0: 声出てないです。
1: ちょっと声張ってきます。
0: ちょっとちっちゃかったね。
1: すいません。

0: 遠慮しちゃいました。
1: いやもう遠慮しないでどんどん声出してください、
0: はい、
1: あのなんかあったら別に熊谷さんも適当に入ってきてもらえると大丈夫
2: なんで。わかりました。
0: ちなみに審査員をしてくださいましたね。
2: あの、ロックフェスの審査員したんですよ、はい、僕。
1: あ、今その6組にこの絞るための
2: 絞るための審査員を、
1: は
0: い
1: は
0: い、結構本格的にやっていただいて、
2: はい、すごいバンドが来ますよ。
1: 本当ですか、
2: うん、そう。
1: ちなみに6組中何組すごいバンドですか。
2: 6組中、6組。
1: おい、よかった、1組、2組、ね、2組って言われたら、いや、他の連中見てらんねえやってなっちゃいますからね、はい、よかった。
2: そこが1つに絞って、グランプリが決まるんです
1: よ、ね。ああ、なるほど、その投票は、はい、熊谷ちゃんが決めるんですか、それ
2: ね、僕、違う会場で、違うことやるから、そこ、審査入れないんですけども、
1: なるほど、
2: 審査員がいらっしゃって、あとはオーディエンスで
1: 決める感じですか。
2: そうです、はい。
1: ほー、ちょっと面白いですね。
3: 面白いです、非常に。
1: それはオリジナルの曲をやったりもするんですか。それ
2: とも、ね、オリジナルが 多かったですね。
1: 多いですか、
2: はい、は
1: い、いいですか、大丈夫ですか、オリジナル。
2: あ、大丈夫なん
1: です。いや、だったらいいですよ。
2: いやいや、
1: で正直僕本当ごめんなさい、素人だから、もうラジオだから平気で言いますけど、あのラジオだからって言い方あれですけどいや知らねえやつのオリジナル聞いてどうすんだろうって思ったりすると結構あるんですよ。
2: あ、そういうの、
1: どう盛り上がっていいかが分かんないっていう、うん、
2: でもそういうものだって思っちゃえば、うん、いいんじゃないかなと思う。
1: なるほど、
2: うん、
1: なるほど。ちょっと考えが硬いですね、僕ね。ちょっと反省しますもうなかなかすごい、なんか急にじゃあ次はオリジナルですって言われて、みんなどう盛り上がっていいか分かんないっていう状況結構あったりするんですよ、
0: うん、
1: 正直。多分音楽されてる方たちはわーってそのテクニックとかのうまさとか分かるんでしょうけど、
0: うんうんうん、
1: もう分かんないからどうし、どう見ていいかが。
0: オーディション行かれましたもんね、審査員やってたんですけど。
1: あ、どうですか。
3: あ、同じく、まあ、もう本当に目の前でこう迫力と、あとこうその緊張感もやっぱり伝わってきて、すごい、なんかその、うん、なんか今日という日までにこうなんか苦労されてきたというか、頑張って練習してきたんだなっていう、
1: あ、なるほ
3: どね、なんかそんな背景も見えてきてとても感動しました。
1: なるほど。
2: そう、あの、はい、おじさんバンドだと結構長年やってるから、
1: はい、
2: 割とこうフリーにいい加減にやってるようなそんなバンドが多いんだけど。
1: なるほど。
2: もう若いから真剣ですよ、もう。熱かったです。
0: かなり良かったって聞きますね、は
1: い、だから青春って書いてるね、青春のね、
0: はい、
1: でこの熱狂夢の若者のアーティストによる、熱いライブ、音楽で会場が一体にあるロックフェスというのが今回のこのロックフェスだと。そうです、いうことですね、
0: はいはい、
2: ロックバンドの中に僕は推しが一つありますけどね。
1: もう言っちゃったら一
0: つ推しですからね。
1: あ、推しですからね、
0: 個人的な推しですからね。
2: じゃないですよ、もう当日は。
1: なるほど、なるほど。
2: でも僕は推しが一つあります。
1: まあそれはちょっとね、あのぜひ皆さんもこう見つけていただいて、
0: 推し活していただいて、
3: は
1: い、いやそれはまあね、もう好みがありますからいろいろね、
0: は
1: い、いやいいです、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: 土曜日ですよね。
3: はい、
0: そうです。
1: なるほど。これ雨とか降った場合はどうするんですか。
3: そうですね、雨が降った場合でもあのステージが屋根がついてますんで、あの、
1: はいはい、
3: すごい強風とかでない限りは実施予定になってます。
1: なるほど、なるほど。
3: 高天強風以外に関しては、
1: ね、あんまでも暑すぎてもね、はい、最近暑いからね。
0: そうですね、ほどほどがいいですよ ね、
1: ねちょっとね、
2: 曇りがいいですね。
0: 曇りがいいですね、
2: 風がなくて。
0: そうですね、
1: なるほど。でもある程度風あった方がもう気温的なもんもあるから、
0: そよ、ね、風で、
2: そよ風でわがままですね
3: 結構難しい天気ですね。
1: 女性はね、あのね、曇りって意外とね、あの紫外線強かったりするからね。
0: そうですね、
1: 気をつけない
0: と。遮光レンズサングラスをつけようと思ってます。
1: そう、それでね、やんない、はい、目が焼けるとね。
0: そうなんですよ、
1: うん、よくない
3: ですよね、
1: はい、まあ、じゃあとりあえず CM 行きましょうか
4: ということで、じゃあ、ね、熊谷さんの防災ソングも含めてお届けいたします、
1: はい、
4: はい、
1: お願いいたします、はい。
5: 目黒教授の
6: ワンポイント防災、
5: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか。
6: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、うん、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる、まあ、物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で、物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生する、 ていうようなものから始まって、その後の復

0: 旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を総称して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: はい、
1: 防災ソングね、本当ありがたいことにね、これが3年ぐらい前に作った、
0: はい、そうですよ
1: ね、
0: はい、で僕の、生徒で、
1: はい、
0: あのし、しゆっていう女の子がいまして、
1: はい、
0: で今あの大学生で、
1: うん
0: うん、今音楽の勉強してるんですけど、
1: あ、そうなんですか。で
0: この間つい最近、あのそういえば先生さ、あの防災ソング私歌ったけど、歌わせていただいたけど、
1: はい、
0: まだラジオ流れてるのかなって言うから、
1: はい、
0: いや流れてますよって言ったんですけど、僕久しぶりに聞きましたけど、
1: よかったいや今日来ていただいてよかった、それだけでも本当によかった。
2: 毎日3回ずつ流れてます、
0: ありがとうございます言っときます、ちゃんと聞けって言
1: う。いやもう本当、はい、そろそろ曲変え、新しいの作ってもらっていいですか
0: いいですいいです、
1: 今冗談ですよ、もうそんな
0: ちょっとハードロックバージョンかな防災ソング
1: で燃え上がりそうですねいやもうまあそんなこと言いながらね、今回だからその今ね防災ソング一緒にあれ歌ってた小梅ちゃんって子も歌ってたの？
0: いや小梅は
1: 歌ってないですか、
0: はい、
1: でまあ劇団越谷の関連のまあ今あれですけども、その子が今回司会、
3: そうですね、
1: という形ですよね、
4: はい、
3: 司会を、ステージの司会を、
1: なるほど、
3: いただきます、
1: やっていただいて、越谷出身の方たちがね結構やるということですよね、
4: はい、そうです、
1: いいですね。でプロのミュージシャンの方もまあ来たり、
3: 3組ですかね、
4: あ、はい、はい、そうです、まあ、そのまま小梅さんの方にもパフォーマンス披露いただいて、
1: お
4: その後バンドさん 3組のプロバンドさん、
1: はい、
4: はい、もご出演いただくっていう
1: 感じで、なるほど、
4: はい、
2: 小梅ちゃん、越谷 FM ずっと聞いてくださってる方はもう4年ぐらい前になるかしら、越谷ね市民祭りのこの JC さんと一緒に番組やっていた、
1: う
2: ん、はい、番組でずっと喋ってくれてましたし、うん、アンバサダーをね、市民祭りのアンバサダーを務めてくれてたので、うん、懐かしいと思うリスナーさんも多いかなと思います。
1: なるほど、もう今
2: 大学生になってますよね、梅ちゃん。
0: 大学2年生か
2: な、ね、びっくりした、
0: 僕びっくりしたの昨日うちでレッスンあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの成人式の、
1: はい、
0: あれ前撮りっていうんです
1: か、ね、はいはいはい、写真ね、
0: で、
1: は
0: い、着物着てで終わってちょっと遅れちゃったけど先生レッスンごめんなさいって言って、で理由は前撮りで、
1: はい、
0: こういう写真を撮ってきたって言って着物を着た写真を見せてくれたんですけど、
2: は
0: い、いや可愛いですよ
1: いやねえ、もうその生徒がねやっぱまだ

0: なかったね、その生徒が大人になっていくわけですからね。
1: でも一番びっくりしたのは、はい、20歳になるってことはね、成人するってことがびっくりした。
2: 本当に
1: まだ18歳ぐらいじゃなかったって違います、成人式ですね。
0: まあ18でももう今成人なんですけどね。
1: でも早いですね。
0: いや早いですよ、
1: 人んちの子は。早いですよ、
0: 興味がないから早いですよ。いや人のちょこ、人のちょこね、やっぱそんなもんですよ。まあ大きくなったねと言いますもんね。
1: 言います言います。
0: それと一緒ですよね。なるほど。その小梅ちゃんが今回は司会をやるということで、さあそしてまあプロのねバンドも来たり、そしてキッチンカーなんかもね、
3: はい、
0: 出るんですよね。どんなものが出ます？キッチンカー。例えば。
3: 例えばですね。はい、南越サワーですとか、
0: お
3: 新越ハイボール。
0: うん。
3: まああと。餃子ですね、北越餃子さん、はい、出たりですとか。
0: そんなに今ちゃんとすぐ言えるような情報持ってないっていうのが、
3: あ、いやいや違うです、今選びながらですね、
0: 選びながら、ね、
3: はい、
2: 結構たくさん越谷市内の、
0: はい、
2: で、まあ、お店を構えてる方ですとか、
0: うん、
2: まあ、キッチンカーを経営されてるお店の人がたくさん来ます。
0: うん、そういうことですね。
2: はい、
0: まあでもそういうね、こう飲んで食べてって、もう音楽にはね、もうお酒がないとね。
1: そうですね、
2: わざと飲める会場をね、
3: そうです、そこに刺さるように今、はい、いやチョイスした形で、はい、
0: ねえ、でもそうなかなか難しいんですよね、そこ今ね、お酒のでうるせえとかっていう人もいるじゃないですか。それぐらいちょっとたまには許してくれよと、羽を伸ばさせてくれよって話ですよね。
1: そうですね、
0: 本
1: 当に。いや、酒飲めない祭りなんて祭りじゃないですよね。
0: いや素晴らしい、
3: 素晴らしいです
0: ね。祭りの字にもさんず入れたいぐらいですもんね。
1: 言いましょう、本
0: 当に。水がないとダメですよね。
1: ダメです、
0: 本当に。
3: 水がないと
0: 水辺でやるんですから、
3: ね、そうですね、そうですね、
1: もう浴びることは
0: 浴びること、飲まないとね。下痢するまで飲まないとダメですよ、ね、
3: 飲んだと言えないですからね、
0: 言えないですからね、はい、さあそしてね、もうそのうまいもんフェスもありつつの健康エリアっていうのもある。
3: あ、はい、
0: これ健康エリアでいいのかな。
2: そうですね、
0: はい、でこれ犬のプチ祭りっていうのがあるんですか。
3: はい、あ、はい、そうです、犬と私っていうその団体さん、あ、犬と私さんっていう、はいはいはい、団体さんの方がですね、ご協力のもと、うん、そのワンちゃんのお祭りを開催いたします。
0: はい、なるほど。
3: ワンちゃん飼われてる方はもちろん、飼ってない方もですね、うん、保護犬ブースですとか、うん、いろいろ楽しめる、こういう、作りになってますんで。
0: なるほど、はいはいはい、そうですね。あとはバスケ、
3: はい、
0: これ言っていいのかな。まあでもチラシ書いてますもんね。
3: 書いてます。
0: 言っていいのかな、チラシ書いてるなと思って。アルファーズか、
3: はい、
0: ね、
3: コシアルハズさんご協力のもと、こちらも
0: ありがたいですよね。アルファーズも試合も、もうないのかな、その日は。
3: あ、もうそうですね、はい、
0: もう
2: オフですね。
3: オフに、
0: あ、もうオフなんですか。
2: はい、
0: ね、まさか試合の日には来ないですもんね。
2: そ
0: ら考えたらね、
2: はい、
0: そっか。でそれで、まあ、アルファマンとかも来るってことですよね。
3: あ、そうです、アルファマンももちろんなんですけど、オープニングセレモニーがですね、はい、9時45分からで10時から、
0: はい、
3: その今日始まりますっていうの合図をもとに、
0: はい、
3: アルファビーナスさんこちら、
0: あ、ビーナス、
3: はい、パフォーマンス披露いただいて、アルファマンもそこで、
0: なるほど、
3: はい、パフォーマンスが。
0: アルファマンすげえダンスうまいんですよね。
2: うん、キレキレですよね。
0: 本当、そんなバスケ上手くないのかな。俺見たことないですけど、どうなんですか。
2: バスケやってるのは見たことないですね。
0: でも宇宙のなんかバスケのなんかあれでね、バスケ協会みたいななんかそこでやってたっていう話があるね。
2: 宇宙のそうバスケの選手だったっていう。
0: そうそう、宇宙のバスケの選手だったっていうけど、なんか地球に来たらなんかね、ダンスばっかりやってるって話だった。何がしたのかちょっと分かんないですよね。まあでもね、こうアルファマンに会えますからね。
3: あと、はい、選手のトークショーもその後。
0: あら、はい、そうなんですね、うん、いいじゃないですか。
3: はい、予定しておりますんで、
0: はい、いや、いいですよね。そう、子供たちもやっぱりこう地元にバスケの、ね、プロチームが、しかも B1 がね、もう一番上のリーグの、うん、トップの、ね、リーグにいるチームがあるっていうのは素晴らしいことですからね、うん、それを目の前で見れるというね。
2: そうですね、
0: 素晴らしいですよ。さあ、なんかいろいろ、あ、ダンスフェスって、またダンスはダンスで、そのビーナス以外のもあるんですか。
3: あ、はい、その地域のダンススクールの、皆さんがですね、 水上ステージっていう、こうウッドデッキのステージ
0: ありますよね、
3: ありますよね、はい、またそちら

0: 裏のステージでこうパフォーマンスを披露いただくっていう。
1: そうなんです。これもお子さんとかが中心にやる感じですかね。
0: はい、もちろん大人の方ももちろんいらっしゃるんですけども、はい、お子さん中心にキッズダンスなんか、
1: なるほど、
0: はい、披露させて。
2: 総勢13団体っていう感じですね。13組のダンスの方々がパーディバンコに。
1: 例えば歌 の, そのロックフェスのあれは被らないですよね。
0: はい、ステージがですね、水上ステージ側にロックフェスのステージがあるような形なので、
1: はいはいはい、
0: 距離もある程度こう話してあるので、あ、じゃあ、はい、
1: 音でそういろいろこうわーってなることはないかな、
0: ないかなという、はい、
1: なるほど、想定です。だったらいいですけどね。なんか結構やっぱりその一緒になっちゃうと踊りにくかったりもね、
0: はい、
2: まあそうですね、しますね、ちょっと距離離れてますからね、
0: うん、そうですね、はい、
1: だったらあれですけどね、あんまでも離れすぎるとね、その今度うまいもんフェスがすげえ遠くにあったりしたらもうすげえ最悪ですよ。
2: まあでも湖の湖畔のところなんでね、言うてもそんなに歩けるも散歩できる範囲なので、
0: とても景色がいいですからね、はい、景色も見ながら、
1: そうですよ、
2: フラート全体を回っていただくといいんじゃないかなと。
1: ドッグランとうまいものフェスがちょっと離れてるんです。一番
3: それはなかなか ね、いろんな問題がありますから。
1: 犬に食われちゃいけないってことですよ。
3: ニナちゃんが食べられないもの
2: が、ね、音にびっくりしちゃうというので、ちょっとロックフェスから話したっていうのもあるかもしれない、
1: う
2: ん、あ、ありますね。
1: そういうことですね。はい、でもね、ダンスのところの目の前で犬が遊んでるわけですからね、
3: 楽しい。
0: そうです。
3: ダンスももちろんアルファエンジェルも出ますし、
1: 出ますね、
3: 先週香港があったチーム喝采も出ますし、
1: あ、喝采も出るんだ、
3: はいはい、クロワッサンの腰がやがやがやのスポンサーしてます。
1: はい、
3: ね、まあ、我らがって私は言っちゃいますが、クロイツダンサーとも出演させていただきますので、はい、
1: そうなんだ。
3: はい、あと技博だとミータイムさんとか、
2: ね、そうですね、
3: FM 関わってるようなチームもたくさん、
1: なるほど、は
2: い、地元の方々たくさん出ていただけますので、うん、見に来てください。
1: いいですね、はい、これ1日だけなんですよね。
2: そうなんです、
0: 1日
1: 土曜日だけなんですよね。
0: はい、めちゃめちゃに凝縮して。
1: なんで日曜日やんないのかなと思ったら、土曜日なんですよね。
0: そうなんです、土曜日で。
1: 俺ね、多分これ勝手な俺の予想ですよ、
2: うん、
1: なんで土曜日か分かる？分かります？
0: いや、どうしてですか？
1: これ多分 JC が終わった後にお酒飲みたいから。
3: 二日酔いでも大丈夫な
1: よ。そう、絶対そうですよ。
2: まあ、次の日朝一から
3: 言われてますが、
2: ますけどね、
1: お片付けで、あ、でもでしょ、だって
0: 間違ってはないですね。
1: まあ、そんなこと、ね、片付けがね、やっぱり
0: そうです、そうです、
1: できるっていうところですね。
0: はい、そうです、
2: そ
1: ういうのがあるとは思いますけどもね。さあ、というわけでね、これでその後にこう音楽、ね、全部終わった後、最後の最後にこの先ほどね、熊谷さんお待たせしました、
4: はい、
1: 水辺の音楽祭。
4: はい、そうなんですよ、水辺の音楽祭があります。
1: こちら水辺の音楽祭はどのようなそのフィナーレを迎えるというか。
4: これはあの大合唱大合奏っていうのがテーマになってまして、
1: はい、
4: 大合奏っていうのが、
1: はい、
4: 越谷英明高校さんのと、あの越谷南高等学校さんの吹奏楽部で、はい、総勢420
2: ぐらいですね。
1: は、
2: はい、かなり大規模の、うん、まあ、吹奏楽部の皆さんもこの規模でのってなかなか見ないよと言ってくれてる形ですね。
4: 相当な音になると思うんですよね。
1: いや、近所迷惑だからやめたくない。
4: マンションもありますね。
1: もう夜ですから。
4: でも夕方まだね、始まりが6時半ですので、なんとか、ま
1: あ、ギリですよね。
4: 30分しかやりませんので。
1: ああ、そうですね、7時には終わるところですね。
4: 終わります、はい、大丈夫です。
1: でも文句言うやつは言うと思うんですよね。うるせえんじゃないかなと思って、それが心配ですね。
4: 精神の人を抑える、
2: はい、まあ、高校生ですしね、今ね、人気のある学校さんたちだと思うので、
1: はい、まあ、まあそこはね、もう皆さんもね、
2: 楽しんでいただけたら、
1: 地元のね、地元とか住んでる方たちも楽しんでいただいて、ね、
0: 楽しんで
1: いただ
0: い
1: て、
2: はい、
1: 本当に
4: 会場の方があのウッドデッキでやるんでしょ。
2: そうですね、そのダンスフェスをやっていたところを、あ、まあ、転換をしてやるっていう形です。
1: もうなんだったら湖の真ん中でやらしてもいいかもしれない。
2: ステージ作っちゃいたいですね。
4: ちょっと見にくいですね。
2: 遠いですね。こうやって
0: 遠
2: いな。望遠鏡で。
1: でもそこで420って相当ですよね。
2: 相当、まあ、ウッドデッキの中に計算だと入ることにはなってる。
1: なるほど。
2: はい、席を並べさせていただいて、もう着席でしっかりやっていただく形です。
1: ただここで一個僕は懸念材料。420のその生徒さんがいるってことは、お客さん最後フィナーレ最低でもそれ以上の人を連れていかなきゃダメですよ。
2: あ、そうですね、はい、
1: そうですよ、
0: もちろんです。
1: もうやっぱ1000人規模で呼ばないとダメですよ。
2: 1000人規模を予定しております。
1: そうね、じゃないと、はい、本当にやってる方もそうですし、やっぱ盛り上がりの部分で言っても、
2: そうですね、
1: 締まらないと思いますからね。

0: まあ、募集も今かけてますし、はい、それこそ練習もね、あの今おっしゃっていただいたんですけど、はいはい、演奏だけ、合奏だけではなく、うん、歌を歌うということも、
1: 大合奏、大合唱なので、
0: 合唱の方で、
1: 合唱の方は、はい、あの翼をくださいっていう楽曲をコーラスで、
0: 市民、県民も、
1: 市民の、100人の市民で合唱を、
2: なるほど、ちなみにあの420人はあの合奏、
1: 合奏です、はい、
2: 全部じゃあもう本当水部ですよね、
0: はい、そうです、はい、
2: で歌う方は今100人プラス市民のもう普通に
0: 当日いらしていただいた方々や、ね、はいはい、まあ、それこそも JC のメンバーも当日たくさんおりますので、そこに加わっていく形です。
2: すごい、
1: だから結構相当な音量になると思うので、
2: うわ、やっぱうるさいですよ、やめた方がいいですよやめた方がいいですよ夕方
1: そこにこの歌が入るわけじゃないですか、
2: はい、だからうるさいんですよ
1: そ
2: うか
1: その大音量に負けないようなその、ね、コーラス、 そうですね、それをやりたいなっていうふうに思うんですよ、うん、
0: 今募集中ですので、ちょうど練習が、はい、事前練習というのも実は行わせていただいていて、うん、まあ、熊谷さんが来ていただいて、はい、あの監修をして、私たちも2人とも参加したんですけど、はい、1回目、はい、楽しかったですよね、
3: 楽しかったです、
0: なかなか歌を歌う合唱するってもこの年になるとないもので、ね、すごい楽しかったんですけど、まあ、それが2回目が、
1: そう、あの会場が越谷サンシティのポルティコホールっていうところでやるんです、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 5月ですね、5月31日、
1: はい、日曜日、
2: 日曜日、本当
1: に7時から、夜7時から
2: 明後日ですね、
0: はい、そうですね、はい、19時から21時、はい、
2: これ急に行っても
0: 大丈夫です、途中入場、途中退室も全然大丈夫です、はい、
2: いいですね、
1: 皆さん僕が優しく教えますので、
0: それこそちょっと葛西さんも来てもらう予定なので、
1: 厳しく優しく、
0: はい、
1: はい、教えます、
2: はい、葛西も来る、
0: 葛西も来ていただきます、
2: 葛西も本当この間先週あれですもんね、
4: そうですね、24日にサンシで本公演を終えたばかりというところで、
0: はい、もう泣きっぱなしでした、
2: よかったよかったよかった、
0: そうなんです、僕はもう、まあ、ご協力いただけるということで、ね、はい、今回のこの音楽祭にも参加してくださいます、いや
2: すごいですよね、もうまさかのこの水辺の音楽祭があのこのチラシの倍以上のデカさだっていうね30分しかやらないのに
0: 力を入れてます、
2: 本当にすごいなと思いますけれどもね、はい、さあこれこの なかなかその英明高校と越谷南高校この2つが一緒にやるっていうこともないですもんね、
0: レアです ね、
1: ちょっと聞いたことないですね、
2: はい、ね、
1: はい、
2: その難しいですよね、 お互いにやっぱり一つの学校で、ね、合わせるのももちろん大変なことなのに、また全然やり方が違う学校同士じゃないですか、
0: でも裏の情報だとね、なんか実は顧問の先生同士は割と仲がいいというか知ってらっしゃる方同士らしく、これも私たちも後から知った情報なんですけ ど、はい、
2: じゃあそこの連携が取れてると
0: そうですね、あの問題ないよと言ってくれてます、
2: はい、
1: もうすごく初めそこが一番心配だったんですけど、
2: いやそうですよね、はい、そうだと思います、
1: ね、あの先導がいっぱいいるとね、まとまらないじゃないですか、
2: そうですね、そう
1: そう、でもなんか、ね、うまくいってるんですよ、
3: とても心強くて、はい
0: はい、
2: どっちがこれ英明なのか越谷がどっちがこの主導権握る。
0: まあ対等ですよね。対等だと思ってます。す
2: はいはい、正直どっち？でもほらなんか英明、いやあのさ私たちこの間あの甲子園でやってきたしさみたいなこと言ったりするんじゃないの？
0: そんなことないですよね。
3: そんなことないです。
0: 結構あの円満にやってくださってます。
3: 一つになってくれるなっていうのは。
2: 歴史を考えたら腰なんだけどねとかって言ってもね。
3: 力関係の
0: でも喜んでくださってますよね、なかなかおっしゃる通り合同でってないものみたいなの で、ね、うん、はい、一緒にできるっていうのは、まあ、いい機会なのかなとは思いますね、
2: いい思い出になりますよね学生たち
3: も、はい、
1: でそこにあの劇団越谷が協力して、
2: はい、
1: あの3人 あの役者あのちっちゃい子、小学校、5年生6年生中学1年生の3人の女の子が、はい、あの MC あの、まあ、頭から最後までその30分間のストーリーっていうのをあの間を埋めてくれる、
2: あ、はい、劇でやっていく感じ、
0: そうですね、ストーリー性がある形でつながっていってくれるっていう感じです、
2: なるほど、これ曲としては翼をください1曲だけなんですか、
1: ね、曲はあの英明高校さんはあのそれ、うん、とこれ2曲かな、
0: はい、そうです、うん、1曲はシークレットなので当日来てぜひ聴いてくださいという形 で、公表しているものとしては、オーメンズオブラブというもの、
2: オーメンズオブラブってどういう曲、

0: どういう曲ですか？
1: 割とポップな曲というか、意味合いとしてはこう、何でしたっけ、大丈夫だ、意味合い私ちゃんと
2: 聞くと分かりますか？
1: あ、もちろん分かると思います。
3: 皆さんがこう、はい、聞いたことある、
0: ちょっと鼻歌でちょっとやってみてください。
1: それ私無理だな。あれ
0: オーメンズオブラブ、
3: オーメンズオブラブ、
0: ちょっと待ってください。ちょっと今流れるかな、流れるオーメンズオブラブね。なかなかなんかね、調べて出てきたら
2: いい。これもすごいんですけど、
0: はい、
2: あの最後 あのグランドフィナーレで翼をくださいやるんですけど、
0: はい、
2: それも、合唱と吹奏楽部、吹奏楽のための、楽譜を元にして作った、アレンジした曲なんですよ。だからものすごいんです。翼をくださいじゃなくて、スターウォーズが始まるんじゃないかって思うよくらいなんです。
0: いや、ちょっと意味変わってきちゃう。
2: タタタタタタタタタ、翼をくださいなのかなっていう。
0: なるほど。なんかその
1: 最初の前奏が ね、はい、すごいんですよ。
2: もうアレンジがすごいんです。
0: ほー、
2: 壮大です。もう、
0: いや、でもそんな急に変えられたら、一般で入ってきた人、いや、どっから歌っていいのってなりません？大丈夫ですか？
2: 大丈夫です、はい、
0: それ大丈夫です
2: 、大丈夫です、
3: 大丈夫です。
0: だったらよかったですか？今っていうの、今はどこから入るのって、今じゃなく、今じゃないのみたいな。大丈夫ですか？
2: 今でしょう、
0: 今でしょう、ね、林先生呼んでこないとね。本当に、いや、そう、いや、でもそういうなんかちょっと違う部分のね、違うバージョンの翼をくださいを見れる、
2: ね、そうですね、あのすごい壮大な、ね、もうあの場所にぴったりの、
0: はい、
2: 来ていただければ分
1: かります。ぜひ来ていただきつつ、一緒に歌っていただくという参加をしていただけたらと思いますね。はい、
0: これちなみにこの翼をくださいの曲を、このみんなでこの最後フィナーレにしようって考えたのは JC の皆さんですか？
1: そうですね、私たちや、うん、まあ、熊谷さんや顧問の先生方と、まあ、相談をして、あ、まあ、一番いいんではないかという選び方をしました。
0: なるほど。はい、なぜ、理由としてはなぜこの翼をくださいだったのかなっていうのもちょっと気にはなるんですよね。その意味を知って歌うのと知らないで歌うのとまたちょっと違うと思うんです。例えば翼を、ね、その授かることによってその羽ばたいてってください、高校生たち、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 若い人たちって意味なのかとか、いろいろなんかそんな意味も取れるのかな。
2: あの、これ3部になってるんですけど、
0: はい、
2: 一部は現在、越谷の、越谷市の、あと市民の現在っていうのが、はい、一部のテーマで、
0: うん、
2: 二部は、過去、昔の越谷の、市民とか越谷の、様子とか心とか、うん、で、三部が未来なんですね、
0: はい、
2: 未来、越谷市民、越谷市があの、ね、翼をこう持って空に飛び、未来に向かって飛び出そうっていう、そういう意味を込めて翼をくださいっていうのが第1部2部3部で出てきてるんですね。
0: ちょっと俺もうすでに言っちゃったことと一緒だったね、今ね。答え俺出しちゃってた、ごめんなさいね。逆にすいませんでした。
1: もう回のテーマとしてもね、つなぐっていうことがすごく、
0: ね、次の世代に
1: って
2: こと
1: ですね、
2: はいはい、
3: そうで す,
0: そ, うです、ね、
3: それなら
0: 橋渡しということですからね。
1: そうですね、
0: はい、わかりました。さあ、じゃあちょっとね、そろそろお時間、エンディングでございますけれどもね。さあ、皆さん、はい、仕事の流儀でね、うん、あると思うんですけども、もう最後一言ずつ、まあ、何々とはっていう話をちょっと振っていくんで、あのちょっと、
3: あ、はい。
1: 今無茶ぶりだった
0: んですね。いやいや、別にそまあ、
3: もう、はい、
0: まあ、簡単です、簡単です。じゃあまず一番最初いきましょう、田澤さんからいきましょう。田澤さんにとって JC とは何でしょうか？
3: はい、JC とは、はい、こうJC やってるとですね、非常に多くの仲間ができます。日々仕事と真剣に向き合ってるあの人たちでこう構成してる団体なんですけど、はい、一生懸命やっぱり共に過ごす、あのその地域のことを考える時間が多いので、 JC とはやっぱりこう、真面目に地域を良くし、親友と呼べる仲間ができる、そんな団体だと思ってます。
0: なるほどね、
3: はい、
0: もう今本当に大事なその活動であると、
3: あ、はい、まあ、僕を構成している一部かなって思います。はい、
0: さあ、じゃあ坪井さん、
1: はい、

0: 坪井さんにとって今回のイベントの意義とは。
1: 意義ですね、はい、そうですね、まあ、これイベント実は15年ぶりなんですね、越谷で開催するのが、
0: はい、
1: で前回は震災の年で延期にはならなかったものも縮小してやってるということで、まあ、今回越谷としても、まあ、埼玉としてもすごく思い出のあるものです。私も、まあ、特にこの水辺の音楽祭を私はかなり力を入れて熊谷さんと一緒にやらせていただいてるんですけども、まあ、まずは、うん、それぞれの良さを知っていただくで、まあ、地元の愛ですとか、他者愛みたいなものを、まあ、育てていただくきっかけになったらいいなというのが私の、まあ、個人かもしれないですけど、
0: 意義、いや、いいです、
1: 意義ですね、はい、
0: じゃあ熊谷さん
2: 最後、
0: はい、まあ、熊谷さんはもちろん音楽のことをね今いろいろやっていただいてるんですけども、
2: はい、
0: 越谷にとってこの音楽というものはどんなものなのか。
2: 越谷にとってそうですね、うんうん、自分越谷にすぐ住んで43年になるんですけども、はい、もう、うん、越谷に関わるきっかけっていうのが地元で音楽の、まあ、うちスタジオを経営してるんですけども、
0: はい、
2: うん、で越谷でまあ、スタジオ音楽を通して地域の人たちと関わろうっていうふうに思って始まったんですけども、
0: はい、
2: それがまあこう広がって今現在もこう水辺の音楽祭っていうふうに関わらせていただいているので、まあ、とってやっぱ本当にね、ありがたい存在だなとは思います音楽はね、はい、
0: それこそ本当に今回のテーマである最後のつなげるとか、そういうことになってきてるっていう、もう本当に張本人だと思うんですよね、
2: はいはい、
1: 過去から未来へもですし、はい、私がさらに人のつながり、はい、地域のつながりといういろんなつながりを見つけてほしいなと思います、
2: う
1: ん、
2: まあ、音楽があったからこうやってさ ここまでね、まあ、今現在ねこういうつながりを持ってやらせていただいてるので、
0: うん、
2: 幸せだなと思います ね音楽がね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、6月6日、土曜日でございます。越谷レイクタウンのこの水辺とかね、あともう一個どこでしたっけ、はい、会場ね、
3: あと三鷹遺跡公園、
0: 三鷹遺跡駅前の公園ですね、
3: あ駅前の公園です、はい、
0: で埼玉ブロック大会の、埼玉第56回埼玉ブロック大会越谷大会レイクサイドフェスティバルがございます。ぜひぜひ皆さんね足を運んで一日楽しんで有意義な日をね、過ごしていただけたらと思います。さあ本日のゲストでございます、JC から辰田さんと坪井さん、そして熊谷さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 北条ふとしの知ってそうで知らない世界、このコーナーは光触媒ハウスコーティングの株式会社リレス吉川で創業90年以上の酒類問屋株式会社中八屋の提供でお送りいたしました。

時刻は18時50分30秒を過ぎました。本日最後の868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気の情報から。今晩の越谷市周辺のお天気、晴れ時々曇りの予報です。降水確率は 0%。 現在越谷市周辺強風注意報が発表されています。今晩風の強い状況が続きますので、お帰りの際持っているものなど飛ばされないようにご注意ください。週末のお天気お伝えします。明日5月30日土曜日は1日を通して晴れ、明日の最高気温が30度、最低気温は17度、降水確率 10% です。明後日31日日曜日も1日を通して晴れの予報、最高気温は31度、最低気温が18度、降水確率 10% です。週末は2日間とも30度を超える真夏日の予報が出ていますので、レジャーお出かけされる方、熱中症対策、紫外線対策しっかりして楽しいお出かけにしてください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市町を走ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の路線、現在情報が出ていますのが、まず成田線です。東阿鼻子駅で発生しました踏切内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。またこの成田線の遅れの影響を受けまして、 JR 常磐線の快速、こちらも一部列車に遅れが出ていますのでご注意ください。その他、人身事故がありました京王線、現在も遅れが出ており、京王新線、京王相模原線、京王高尾線、そして直通運転しています都営地下鉄新宿線、それぞれも現在の時間まで影響が出ていますので、最新の情報をお確かめの上、お気をつけてお帰りください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報です。現在渋滞が発生していますのが、東北道上り岩槻インターチェンジ付近から川口ジャンクション付近、8キロの渋滞。東京外環道は外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近にかけて2キロの渋滞です。反対車線、東京外環道内回り三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近にかけて1キロの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。まずは国道4号線から上り越谷市袋山付近、現在500メートルの渋滞。反対車線

道4号の下り、草加市新前町付近で600メートル、その先越谷市大間の付近で500メートル、さらにその先越谷市南小木島付近で500メートル、その先越谷市元荒川橋付近でも600メートル渋滞しています。また足立越谷線49号線は上り越谷市越谷5丁目付近で800メートル、その先越谷市南越谷病院前付近、このスタジオの周辺先頭に800メートルの渋滞です。また越谷レイクタウンの周辺では越谷流山線52号線下り吉川市方付近600メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、日没の時間が過ぎています。暗くなってきていますので、ライトの点灯、そして安全運転お願いします。以上、868インフォメーションでした。

0: さあエンディングでございます。はい、ね、ちょっと、メール来ております。
1: ありがとうございます。
0: キャラメルシフォンさん、だいぶね前になったんですが、ちょっと読ませていただきます、はい、おっちゃん一緒に遊びましょう、さっきのねのフレーズで日清製粉から揚げ粉ありましたね。
1: あったのよ、から揚げの話してた、は
0: い、これがねうまいのよ、またねうまいんだなこれが。
1: 美味しいですよね。
0: 知らないでしょ、うん、うまいんだなこれがって。
1: それもフレーズなんですか。
0: いやこれは違うけど、ビールの CM あったんですよ。
1: それは分かんない。日清製粉から揚げ粉は知ってますよ。
0: あ、本当に、
1: うん、
0: それは知ってんだったらうまいんだなこれが。あ、違う、うまいんだなこれがだったと思ったけどな。違うかな、和久井恵美さんじゃなかったかな、なんかやってたの昔。
1: へー、
0: うん、吸ったもんだがありましたよ。知ってるでしょ。
1: 知らないです。
0: 宮沢りえの。
1: あ、それはこの前北条さんから聞いて知りました。あ、そか
0: そか知らなかったらぶっ飛びだよって言ったろうかなと思ったけど、ぶっ飛びも宮沢りえですからね。
1: すごい、
0: は
1: い、
0: まあそんなことだよね、はいはい、さあもう一個来てます。ルシセブンさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 北条さん、あつみん、今日も3時間生放送お疲れ様でした。
1: お聞きいただきありがとうございました。
0: さあ自分も建築関係なのでナフサ不足で大変ですよ。でも前向きに頑張りますということでございますよ。
1: そう、各ねやっぱ製造業とか本当に影響が出ているので、
0: なんかね、なんか話によるとやっぱりそのナフサっていろんなとこに行くじゃん、
1: うんうん、
0: その材原材料として、はい、そこのあるところが買い占めちゃってたりするんだってね。
1: あ、
0: だから他のここが欲しいの
1: に行かない
0: っていう、だからカルビーのあれのところとかコピーのあれとかないよとかっていうのは、うんうん、その可能性は嘘だろ嘘だろと言ってるけどあるんだって、
1: うんうんうん、仕入れられてないかもしれないってことですね。
0: だからその辺がね難しいですけれどもね、うんうん、さあというわけでね、まあ、ちょっとぐったりしてますけれども、
1: 今日もね結構6時台ボリューミーな埼玉ブロック大会、
0: ね、
1: でしたけどね、ぜひ北条さんもエンディング翼をくださいを歌いに。
0: いや結構です。
1: あれまあ、あれまあ、
0: もう先に言っておきます、辞退します
1: さっきね劇団越谷の子たちが、はい、MC するっていう話も出ましたが、越谷 FM、うん、それこそお聞きの皆さんは越谷 FM、はい、キッズパーソナリティのさきちゃん、うん、MC 陣に入っているという情報も入ってきてますので、 FM ファンの皆さんも梅ちゃんも出るしさきちゃんも出るし、ねね、みんな出ますので火災も出るし、
0: そうね火災も出ますから、ね、
1: はい、ぜひぜひ黒いダンサートも出ますしボリューミーになってますのでキッズのみんなもね
0: 足を運んでいただけたらね、はい、嬉しいです。みんなでねこう盛り上がって、うん、作っていけたらいいんじゃないかな、ね、と思いますので、ね、はい、ぜひぜひ6月6日皆さん足を運んでください、
1: はい、
0: さあそれではまた来週です。さよなら。
1: さよなら。ここまでのお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。新型バスをはじめ大型バスからマイクロバスまで30台を保有する越谷レイクタウン観光バス、ただいまドライバー募集中。修学旅行や見学会などお子様の思い出の担い手として一緒に働きませんか。詳しいお問い合わせは 048-984-7401、 まずはお気軽にお電話ください。このお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。

0: 50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

越谷市でのマイクロマイクロツーリズムはいかがでしょうか。コロナ禍で世の中が提案し、だんだんと浸透してきたマイクロツーリズム。自宅から1時間から2時間圏内の地元または近隣への宿泊観光や日帰り観光を指します。そこで今回、越谷市越谷 FM から提案するのはマイクロマイクロツーリズム。こういった機会にまだ行ったことのない市内を訪ねていただく。これからご紹介するのは市内にある17の緑道です。スペイン語では緑の道をカミーノベルデと言います。越谷の歴史や伝説、文化財などをたどる緑の道、それがカミーノベルデ越谷。これを聞いた後はなんだか出かけたくなってしまうかもしれません。 NPO 法人越谷市郷土研究会会友であり、埼玉の古墳巡りの著者、宮川進氏監修、越谷市の緑道、カミーノベルデ越谷。さあ、本日の緑道は

新潟側緑道。新潟川は市内の北では千間堀と言われています。千間というのは千の間と書く千間なのか、浅間山の千間なのか、謎が残ります。長い川だから千の間の千間という説もありますが、市内の川でも長いというほどではないし、市内に浅間神社はいくつもありますが、川の近くではないし、思い悩む名前です。ただ、お役所での名前は、この緑

ぶどうの名前の通り新潟川ですから悩む必要はありません。市内の真ん中を流れる立派な川ですが、実は人の作った川です。流れる水は自然のもたらした水ではなく、上流の春日部市などの農業排水を集めて市内真下里で中川に合流するまで流れる川です。排水というと余計な余り物のようですが、世の中には使われる水があれば使われた後の水もあって、それを流す川も必要なのです。川は春日部市豊春地区から始まり、さいたま市岩槻区と春日部市の境を流れます。岩槻区大戸の独協埼玉中学校高校の裏の北西に川の起点の石標が立っています。そして南下して春日部市の竹里団地と越谷市浅間台の境を作りながら東武線の下を越えます。その次が国道沿いの土井橋で、ここから緑道が始まります。両岸に樹木が植えられていますが、最初から歩きやすい左岸の土手道を歩きましょうか。桜の頃には花の下を歩ける素敵な贅沢な緑道です。すぐにある橋が念仏橋です。橋を左折して北には安国寺という浄土宗のお寺があります。念仏橋というのは、このお寺の住職が橋を渡るときに念仏を唱えながら通られたということで、この名がついたと言われています。住職ではなく、有名な熊谷直実だという話もあります。浄土宗の開祖法然上人に熱烈に帰依していた直実が、西国から郷里熊谷に帰る途中、念仏を唱えながらこの橋を通ったというのです。直実を西に向けて馬に乗っていたとのことですが、西国から熊谷へ帰ってきた直実は、この橋も後ろ向きに馬に乗り念仏を唱えながらこの橋を渡ったのでしょうか。川の対岸には児童館コスモスが見えてきました。その後春日部越谷バイパスの下をくぐって幕利新田橋のある大杉公園通りとクロスします。老人福祉センター楠木荘のそばを通って次は八坂小学校、新潟地区センター、公民館菜の花と新栄中学校、堤防の上の緑道からご覧になれます。そして大吉常設地、ここは越谷市の形をした池をジョギングしたり散歩したりされている方が次々と追い越して行きます。前方の黒い幕はキャンベルタウン野鳥の森です。昔は市内でよく見られていて、今は全く見られなくなった市の鳥、県の鳥である白子鳩を飼育されているので、実物をご覧になって鳩と白子鳩の違いの知識をお土産にお持ち帰りください。ちなみに逆さ川の水が新潟川の下を通って流れる伏せ越のあるのはこの場所です。ということで本日はここまで。また次回お会いしましょう。カミーノベルデ越谷。

0: 関の五本松キツネ話文杉崎のり子絵ピーターラビット。昔関の五本松にキツネが住み着いていたそうだ。これがとんだいたずらギツネ。村人を肥だめに入れてしまったり、うまそうな食い物をひったくったり、村人たちもほとほと手を焼いていた。この狐には腹っぺらしの小狐がおった。小狐、それはそれは一生懸命化ける練習をしていた。ある日のこと、親狐は、何か食い物を探してくるで、頑張って技磨いとけ、と出かけていった。親狐が帰ってくると、小狐は腹を裂いて泣いていた。
1: どうした？どうしたんだ？
2: 父ちゃん、腹痛、腹痛よ。
1: なんだなんだ、腐った油揚げ食ったのか？
0: そこへ通りがかった村人が、何やら立ち話を始めた。
2: いやー、医者様は大したもんだ。あの注射ってもんが効くみてえだな。
1: 言ってえけど治んのも早いかな。
0: こっそり聞いていた親狐。
2: なるほど、注射か。そりゃいいことを聞いた。
0: ドロンドンドン。親狐、村のおっかさんにすっかり化けた。
3: ドロンドンドン。
0: 関の五本松、あっという間に家になった。トロンドンドン。小狐もどうやら子供に化けた。おっかさん、ほろ酔い気分の医者様を引っ張ってきた。
2: 医者様、こっちこっち、早く見てくだされ。
1: いてよー、腹いてよー。
2: 医者様、一つ注射でも、
0: とおっかさん。
3: どれどれ、すぐ治してやるぞ。
0: 医者様、子供のお尻に注射をしようとした途端、
2: ギャー。
0: 小狐は初めて見る注射器にびっくり。もっとびっくりしたのは医者様の方だった。慌てて注射器を家の柱に刺してしまった。すっかり化けの皮が剥がれて元通り。
1: なんだなんだ、キツネに化かされておったのか。
0: 医者様はキツネの親心に心を打たれて、小狐の腹板を直してやったそうだ。五本あった松の木もいつの間にか一本減り、二本減り。でも不思議なことに、医者様に注射を打たれた松の木だけは今でも元気に残っているそうだ。
4: お聞きの放送は FM86.8MHz 越谷 FM です。Something in the way he moves.

藤野先生の子育て授業の第4回目です。最近未成年者や若者が起こす、残虐な事件が多発しています。これは若者とは言い切れない、大人もつい最近、我が子ではありませんでしたけれども義理の子供ですね、息子を絞殺するという痛ましい事件が起きました。以前から動物虐待がいじめのサインと言われていますが、彼らの多くに共通するのがまさしく動物虐待の体験です。俗に言う弱い者いじめですね。また彼らも誰かにいじめられている場合が多いんですね。子供というのは可愛いだけの存在ではありません。例えば保育所で飼っていた小鳥が死んで、子供たちは泣き悲しみます。小鳥を園庭の片隅に埋めた。しばらくすると数人の男の子がその近くで逃げ惑うアリを踏みつけている。それを見た保育士は叱りますよね。アリさんにも命があるんだよ、かわいそうでしょ、やめなさい。叱られた子供たちはアリを踏むのをやめます。しかし果たしてこの子供たちは二度とアリを踏みつけないかどうかということですね。なぜ子供たちはアリを踏みつけたんでしょうか。逃げるアリを追いかけ踏みつけるのが面白いからです。まさしくゲーム感覚ですね。生まれた時は動物の幼子が人間らしく発達成長していきますね。しかし子供は可愛いだけではなくて、動物の本性、残酷な側面も見せます。保育士が子供を叱って止めたことは賢明でした。正しい対応です。しかし、アリの命と小鳥の命は同じだという考え方は、これは大人の理屈なんですね。子供たちは叱られたからやめただけです。大切なのは、子供が叱られた意味を理解できたか否かですね。理解できないと、叱られたというその感情だけが残ります。叱られなければ、見つからなければ、何をしても良いという感情は、こういうあたりから芽生えるのかもしれません。アリの命の尊さを幼児に理解させることはできます。例えば、アリを広口瓶で飼ってみる。小さなアリが大きな餌を運ぶのを見た子供たちは感動します。感動した子供は二度とアリを踏みつけないんですね。昔と違って三世代家族は稀になりました。祖父母の死が身近ではない現代社会では、何よりも幼児期、児童期の生と死の教育が重要ですね。皆さんは優しい虐待という言葉を聞いたことがありますか？下の子供を愛せるが上の子供を愛せないと悩む母親たちです。下の子供には甘く接する、上の子供には辛く当たる。そして何よりもそのような自分に嫌悪し、私はひどい母親だと自分を責めます。このような母親が実は増えています。上の子供の子育てはいくつになっても初めてのことですよね。初めての経験です。分かっていても受け入れられないのが現実です。イライラして大声を出す、時には子供を叩く、また自己嫌悪に陥る。このような母親の多くは子供の時素直で勤勉、親の言うことをよく聞く子供だったことが、原因にもなるんですね。いつも我慢、無理、背伸びをしてきたんですね。子供時代も現在も我慢して無理をしているんですね。
もしかしたら世代間連鎖をしているかもしれません。以前私が、大学で教鞭を取ってた時代ですね、私が学生に行ったテストの採点をしている時に見つけたことがあるんですね。幼児虐待の実態とその対策について述べなさいっていうのが私の課題だったんですけど、長い教員生活の中でいきなり講義で話したことを実践してみせた学生は初めてでした。それでよく覚えてます。私の講義を聞いても虐待の話を聞いても、我が子を傷つける母親の気持ちはもう一つ実感できない、他人事のように聞いていたそうです。ある日、親しい友人で1歳の子供を持つ母親、20歳過ぎで、随分若い母親ですね、突然携帯をかけてきたと。子供を育てる自信がなくなった、どうしてよいかわからないと助けを求めてきたそうです。学生は驚き、すぐに会ったそうです。友人が言うには、父親である彼がアパートに帰ってこない、一人で子供を育てているが可愛いとは思えなくなった、すぐに泣くし、うるさくて耐えられない、限界だと言ったそうです。その友人は感動されているそうです。両親とは連絡も取っていない、頼れないと言ったそうです。学生はどうすればよいか迷ったが、私の授業でまず児童相談所に連絡するということを思い出して、行動を起こしたそうです。そして友達を連れて児童相談所に行ったそうです。児童相談所の人は、この状態で子育てをするのは無理ですねと、とりあえず児童相談所でお子さんを保護しますと言ったそうです。児童施設へ預けることも里親を探すこともありますよと言われたけれども、友人は子供を手放したくない、どうしても自分で育てたいと言ったそうです。しかし、今この時点ではどうしようもありません。とりあえず子供を一時預かりに預かってもらったそうです。説得して友人を感動された実家へ連れて行ったそうです。もちろん両親は激怒して、しかし孫が児童相談所に保護されているわけです。家族で話し合って、彼とは別れる、シングルマザーとして実家で子育てをすることに決まったそうです。学生もその場に立ち会ったそうです。その学生は、私に相談してくれてよかった、本当によかったと、そして児童相談所にまず飛び込めと言われた先生の言葉が、生きたって言ってくれたんですね。私もそれはよかったなと思いましたね。そして友人は、そのもしこのままいたら子供を虐待していたとはっきりと学生に言ったそうです。そして友人は言いました。この件があって私も少しは母親の気持ち、心情、苦しさなども分かったような気がすると言ってました。その学生も今は二人の子供の母親になっていますのでね。その時のことは忘れてないと思いますね。やはりこういうことが、やはり大事なんじゃないのかなと、そう思いました。はい。藤野先生の子育て授業、これで終わります。

行大様。蒲生に茶屋通りという通りがあります。昔の日光街道です。そして街道の宿場と宿場の真ん中あたり、旅人がちょっと一休みしていこうというところに立場があります。ここは草加宿と越谷宿の中間に蒲生の茶屋通りがありました。その茶屋通りの北の端に行大様が立っています。石の塔です。下には砂利道供養塔と掘られています。雨でぬかるみになるので、みんなでお金を出し合って砂利を敷いた記念碑です。遠くは栃木県の人までがお金を出してくれたことがわかります。そして上の方にはカラスかカエルか、それとも修行をしながら全国を回る行者の姿なのか、何を表現しているのかわかりません。今の子供たちなら怪獣というかもわかりません。何か分からないところが楽しいのです。エジプトのピラミッドのそばに人の顔をして、体は獣のスフィンクスがあり、世界の七不思議となっています。不思議なものは人を楽しくします。謎を解くというのは楽しくするのです。この蒲生の行大様も何なのか分かりません。分からないので楽しいのです。こんな楽しいものを残してくれた江戸時代の人たちにお礼を言わなければなりませんね。

0: こんばんは、金岡です。今週のハイハイスクールライフは英明高校の金岡と
1: タバと
2: キャベツだよ
0: でお送りしてまいります。よろしくお願いします。
1: 覚えるもじゃん。
0: ちょっと自己紹介から飛ばしてますね。この番組は埼玉県東部の各高校が週替わりでパーソナリティを務める超王道ラジオ番組ハイハイスクールライフです。地元の高校生ならではを目指して放送していきます。お願いします。
2: はい、どうも、ゲストに戻ったキャベツです。
0: はい、はい、今回から代替わりキャベツから金岡へ、まあまだ保護者としてちょっといてもらいます。
2: 編集大変そうだけど
0: 大丈夫。編集大変そう。
2: 全部ピー音になったりしない？
0: 全部ピー音になったりするかもしれない。編集もまあ初
1: お
0: やばい。まあじゃあそろそろ新入生、
2: うん、
0: 新入生が来て、
2: は
0: い、部活動だと代替わりが起こる頃か、
2: うん、
1: ちょっと早いん
0: だ。ちょっと早い、
1: ここがちょっと早かった、
0: うん、ここがちょっと早いだけ、
1: うん、
0: じゃあテーマ代替わりでいきます。
1: うん、
0: まあちょっと早くてもまあ予備知識なんか反応してちょっとこういうのまだ慣れてないんだからちょっと協力的な姿勢で言ってもらわないと困る。
1: やばい、
0: 不安なんだよこっちは。
1: 悪すぎる、やってること。
0: 不安なんだって。やめない、そのスンってなるの。
1: わっ、どっちもドカ笑いするだけ
0: して不安すぎるって。
2: 足組んで腕組んでドカ笑
0: い。最悪。もっとなんか協力的な人を呼ぶべきだったかもしれない。前まではこう参加する側だったから、
2: うん、
0: こう何も考えないでやいのやいの言ってればいいだけだったのに、
2: うん、
0: こう運営側に回ったら回す側難しい、
1: うん、そう難しいんだよ。
0: 難しい。
1: お
0: お
1: お
0: お、もっと喋ってくれよ。
1: もっと喋ってくれよ。
0: もっと喋れよ。
1: 代替わりって難しいだ
2: ぜ。会話が難しい。
0: 会話が薄っぺらい。テーマが悪いか。
2: おう、じゃあ。
0: テーマが悪い。
1: 競馬とか。
0: 競馬で話すか。
2: ねえ、高校生。ちょっと。
0: コンプラ違反だな。
2: やめなよ。
1: やめなって。
0: なんかテーマ。
1: テーマ。
0: もう夏。
2: ま
0: あ、季節感、
1: まあ、季節感、
0: 夏、
2: そうですね、
0: まあ、夏で暑いので、うん、この前雨の日の次の朝とか半袖だとびっくりするぐらい寒くて、
2: うん、
0: まあ、自転車登校だと苦しいところがある。
2: ありますよね。
0: うん、朝昼夜の気温差が、うん、ちょっと意味がわからない。
2: それな、
1: あれ
0: ひどい。ちょっとどうにかしてほしい。さすがにちょっと運営のミスだと思うから、そろそろ
2: 地球側ちょっと、ね、
0: 地球側ちょっと
2: 次のアップデまでに直しておいてくださいね。
0: 来年のアップデまでには直してもらわないと困る。暑すぎるし、
2: うん、
0: 寒すぎるって。
2: そう、
0: なんか絶対同時に起こりえないはずなんだけどなって思いながら、
2: なんか地球がサウナだよね。
1: 整っちゃう。
0: どうにかしてくんないか。
2: あ、まあそれはちょっと地球の神に言ってもので、
0: ちょっとどうにかしてもらわないと困るな、
2: はい、
0: 暑すぎるし冷房も学校が管理してるから、
2: そう、
0: 教室からできないじゃないですか。
2: そう、
0: 相当終わってると思ってて、
2: はい、とても思います。
0: とても思います。
2: I think so too。
0: やばい、英語弱者だから分かんない。やばい、
2: 私分かんない。
1: 今日英会話めっちゃ楽しかった。
0: あ、
2: 英会話何も喋れなくて先生にもうちょっとなんかこうみたいな感じの態度を取られてとても気まずかった。
0: やっぱオンライン英会話、
2: うん、
0: うんうん、オンライン英会話こう楽しいなって思う瞬間もあるし、
2: うん、
0: 早く終わんねえかなって思う瞬間もあるし、
2: 私ずっと早く終わんねえか
0: な。ああ、なんかこう相手の人に申し訳なくないですか、なんかこの程度の英語力ですいませんみたいな。
1: あ、それないな。
2: この人だってちゃんとググってからやってるから。
0: ああ、事前準備。
1: 今日初めてググったよ。でも今日初めて会話デッキ作ってやって、あ、よりよす、それまだこう適当にハロー、うん、ヘイってしたから、
0: なんかここでも適当になんかくねくねしてるだけでなんかこう、
2: うん、
0: ああ意外と終わったなみたいな。
2: それ来年からできなくなるよ。
0: いや、 やばいですよね。英検の対策になってくると、
2: はい、結構大変。順位の会話っすよ。わかんないよ、私英語偏差値30代だもん。
0: 英検
2: 受かんねえよ。
0: やっぱ学校に受けてくださいって言われてるから、
2: うん、
0: はいって言いながらこう受けてるけど、まあ、正直勉強しても勉強しても受かる気がしない。
2: はい、だから私は一回あの本当にガチで申し込みばっくれようと思って、あ申し込まねえぞってギリギリまでやってたんですけど、ホームルームで、あ申し込まなかった人は事務所が代わりに申し込んでその後なんか請求行くんでみたいな感じであガチでだる、あやります、すいません。
1: 手厚いサポート、
2: 手厚いサポートという名の監獄ですよね。
0: ほんま手厚いサポートどすな
1: えらい手厚いサポートで
0: よくやってくれましたわ
2: ようやってくれはりますな、
0: やってくれはりますな
2: どうもおおきに
0: あこれ英検やばい、ちょっと語彙力なくなるぐらいやばくて
1: やばい、
2: なんか英検ってやばくってライティングとかわかんないっていうか、
0: でもなんかこうリスニングはギリあと4分の1じゃないですか、リスニングギリ4分の1だから上振れ狙うかと思いながら4分の1をうおーってやってるんですけど、
2: ね、うんうん、
0: ライティングはもう
2: 何も書かない、アイスシンクしか書かない
0: でもなんか意外と部分点もらえたりして、
2: アイスシンク4点、
0: あー結構良くないですか、アイスシンク4点なら結構
1: 私は思う、
0: ね、私は思うで4点、何を思ったんだろうなって4点。
2: じゃあなんか問題文のなんかどういうのなんちゃら感じ、
0: あ
2: どういうシンクみたいなのあるじゃん、そこのどういうシンクだったの分をアイシンク丸写しからの何
0: か、あ
2: 4点
0: 結構使えますよね、その分丸写しでとりあえずどうにか点を稼ごうみたいな
2: そう
0: 部分点くださいってお祈りしながら書くんですよね、
2: う
0: ん、
2: でも4点じゃ普通に届かないからね、
0: うーんダメです、いやあれですよ、リスニングの運で全てまくって
2: まあ私協定の過去問解いてリスニング全部、リスニングじゃないやリーディング全部運で、の何ウェブダイスあるじゃない、
0: はい、
2: あれで 1D6 振ってたら19点でした
0: ダイス振っただけにしてはまあ
2: リスニング33点、
1: わあそれはどういうラインか分かんない、私は
0: 何点満点ですか、
2: 100
0: おお200分の50ぐらい、
2: はいカスです編集大変ですね、
0: 編集大変だ、こういう感じで撮ってて、
2: うん、
0: あ今まで俺あんなこと喋ったけど編集大変にさせてたんだなっていうこの気づきと反省とこれからやんないといけないのかっていう絶望が今来てますね、うん、もう俺あんまラジオも聞かない、
2: 私も、
0: うん、なんか
2: なんでラジオ聞かないやつがラジオ作ってんのって話
0: 一般的にラジオがどういうものなのかもちょっとよく分かってなくて、
2: 私も分かってない、
1: だからこう
0: 公開収録の時の、うん、その一応なんていうんですか司会というか話す人をやらせてはいただいたというか立候補でやったんですけど、
2: うん、やってたね、
0: もう一人の方の方がすごいラジオ聞くんですって言ってて、あすいませんちょっと私聞いてなくてってなるのが結構
2: きついね、
0: 申し訳ねえなーと思いながら、その人が結構早めにバッて立候補してそのラジオネームとかを聞いたりしてて、ああ確かにラジオネーム聞かないと分かんないもんなーってこうポケーって見てたんですけど、まあまあまあ、うん、これから頑張りますって感じで
1: ラジオ聞こっか、
0: なんならこのハイハイスクールライフの過去のやつとかを聞くのが、
1: そう俺これ一回も聞いたことないの、
0: お
2: お
0: 敵か、
1: どこで聞くか分かんなくて、
2: えリスラジっていうアプリがあってですね、
0: 後で聞きますかね、
1: はい
2: はい、
0: はい、まあとりあえずじゃあ一旦まあ良きところで、
2: はい
0: 番組を聞いての感想もお待ちしております、越谷 FM の番組ホームページから送っていただくか X 旧 Twitter で、ハッシュタグハイスクハッシュタグ押しがやでガシガシつぶやいてください、ということで最後までぜひお付き合い願いたいと思います、ここで一曲お聴きください、君の音のレイドバックジャーニーです。どうぞ。

0: ただいまお聴きいただいたのは君の音のレイドバックジャーニーでした。この時間は英明高校のハイハイスクールライフをお送りしております。はい、後半戦、
1: まだまだ行くよ、
0: まだまだ行くぞ。はい、では N コンで話します。
2: 唐突ですね。
1: 大喜利みたい。
0: N コンとは、
1: N コンとは
0: 放送部の大会。
2: 多分ね、それね、聞いてる人全員知ってる。
0: おお、放送部で大会あるって言ったらえ、何って結構言われません？
2: まあ言われる。放送部って何してるのみたいな。
1: 大会の準備とか。
2: え、大会あるんだ。
1: そうなんだよね
2: っていう会話何回もした。
0: 別にそこから深掘りされないから。
2: そう、
0: おいって、
2: おい、お前。
0: でも別に放送の大会って何あれのって、作品を作ったり朗読とかアナウンスとか、
2: へ
0: ー、で終わりなんですよね。
2: そうなんだよね。
0: なんか、
2: おい、笑える。
0: もうちょっとこう話せることあるんだけどなって思いながら。
1: 文化部の人たちだと N コンっていうと、ああ N コンっていう、水部とか、
2: そう、
1: 合唱とか、
2: そう、そっちで言っちゃうから、放送の N コンがあることあんまり知られてないんですよ。
1: 放送有名じゃない、合唱は有名、
2: うん、
0: 放送の大会でって、その放送部っての活動自体が知られてない、
2: うん、あんまり、そう、有名だけど知らないみたいなうちの学校多いんじゃないですかね。
0: なんか結構行事とかでも活動してるのに、
2: うん、
1: なんか裏すぎて分かってないんだよ。
0: ちょっと裏すぎか、ちょっと雑用すぎか、
1: なんかカメラ置いてあんの、先生とすごいことやってんな、全部放送部ですっていうあれだから、
0: この承認欲求ね。
2: そう、
0: ちょっと頑張ってるの僕たちなんですけど、
2: 生まれてしまう
1: 承認欲求モンスターガオー。
0: もう承認欲求で動くとろくなことないけど、
2: そうです、
0: 放送してる時に、はい、なんかこうお昼の放送で、
2: うん、
0: 曲流すじゃないですか。
2: 流すね。
0: その曲で自我が出ると。
2: 出るね。
0: やっぱ曲結構自我出るんで。
1: 出てめちゃくちゃ怒られた俺この前。
0: なんか結構教室とかでなんか今日ボカロばっかだなとかって言われると、
2: 字が出てるな、
0: 字が出てるな。
2: だから私も今日の何リクエスト曲一覧見て、名前見て、曲見て、あーってなる。
0: あとリクエストフォームからこう曲を選ぶとき、
2: うん、
0: 一応偏らないようにはしてるんですけど、
2: うん、
0: 自分が知らない曲流すと危険じゃないですか。
2: そうだね。
0: なんかやばい曲だった場合とか大変だし、
2: うん、
0: 公共の場で流していいものかっていう判断をこっちでしないといけないから、なんか結局自分が知ってる曲だけになっちゃって偏ってみたいになると
2: 公平性はないですよね。
0: うん、結構公平性はない。上からランダムで取ってくとっていうのになると、それはそれで危険だし、
2: そう、
1: 文句を言うなら曲を出せ、それを入れてやるよ。
0: なんかこう放送部の人にお願いしたら曲入れてくれるのかなみたいな会話を横で聞いてて、あれ、俺放送部員、ってこうなんですかね。お、結構あれですかね、なんか全校生徒の前でなんか話したりとかしたんだけどなーってこう。
2: あれ、まあ、でもあくまでもランダムの手を保ってますからね。
0: ランダムではありますからね、一応なんかこれとこれとこれってこう、
2: そうですね、
0: パパッと選んでるし、
1: ちょっと趣味が入るくらいのランダム。
0: なんか放送部とかいうこの行事で名前が出てくるけど、なんか絶妙に何をやってるのかを知られていない謎の集団としてやってるけども、
2: はい、
0: ちょっともうちょっと認知して認知認知と思いながら認知してくださいってこう思いながら活動してて、結構忙しいじゃないですか放送部。
1: 忙しい。
0: なんか行事ごとにこのカメラのセットだとかマイクの準備だとか、朝早くからやってるのにもかかわらず、何あの人たちみたいな、なんで裏手にいるのみたいな、まあ、なんか話聞いてなさそうみたいな、楽そうでいいねって言われた時、お、喧嘩かって思いながら全然グー、お、喧嘩かって思いながら
1: グーで
0: グーでね、
2: ダメだよもう、
0: なんかこう
2: 暴力はいけない。
0: まあ行事で言うと文化発表会、
2: うん、
0: 文化発表会が6月の、
1: まあ、末ら辺の
0: 末ら辺で
1: 1年生と、あと機材をいじってない2年生のデビュー戦、
0: うん、
1: そう 私は、ね、手を出さない。
0: まあ文化発表会、英明高校の文化部が発表するよっていうやつで、
2: そう
0: なんかこう毎年文化部がこういうことやっててっていう活動説明されるときに、
2: うん、
0: 放送部って何やるのって
1: クイズやる部活なんで、
0: クイズ大会とか、
2: その前は何、あの前の監督が作ったすごい番組たちを流してて、わあすごいってなって、それです、はい、
0: 今年はラジドラ流しますんで、
2: いいじゃないですか。
1: それって俺
0: もなんか英明部活動がなんか思ったより強いなっていうのは結構思って、
1: ね、
0: なんでだろうと思って、
2: そんな金かかってるから、
1: まあ、金のパワーじゃない、金力、
0: マネ
1: ー、マネ
2: ーマネーズパワーだから、
0: マネーパワーでどうにかやってる私立校ってすごいなんか嫌な嫌なイメージだけど、
1: ひょひょひょ、
2: それ
1: オラたちには金があるからもう、
0: まあでもうちも放送部も、まあ、明確に金の力ですごい機材ドカンってどうにかしてるところもある。
2: それで売ってるしね、なんなら、
1: うん、いい機材がありますって売ってるから
0: いい機材がありますって、こう高い機材触れますよで新入生案内して、
2: うん、
0: まあ何か来たし、
2: それで釣れてるのがめっちゃいるんだよね、うん、おもろいことにね、
0: 高い機材触れますよって、
1: 欲しい機材買えますよが本当にでかかった
0: あ、結構ちゃんと、なんていうのかな、正直放送部あんま機材のイメージなかったんですよね最初。
2: 確
0: かになんか朗読とかアナウンスとか校内放送がメインだと思ってて、
2: うん、私もそう思ってた。
0: でも映像制作やっててって聞いた時、あ、そんなことまでやるんだっていうの
2: は結構
0: 入ってから思って、
2: そう
0: あんま何も考えず放送部入ったから
2: 私も
0: いや、なんか楽しそうって
2: 入ってみたらこれだよね。
0: 入ってみたらあれなんか仕事、
2: 忙しい、およおよ、週2って書いてあるの、
1: 週2
0: あれ結構週2日間の活動なかなかな詐欺というか、
1: そう全然週2じゃない、統計取ったら本当にほぼ週毎日働いてるみたいな日もあるし、
0: なんか週休2日制と完全週休2日制のこのブラックな感じの
2: それだよ。
0: まあぜひ放送部おすすめな部活。
2: そんで N コンの話あんましてないな。
0: ああ N コンに戻りますか。 N コンはね、うん、いっぱい準備してきたからもうやるしかないって段階になってて、楽し
2: み
0: に、
1: 早くラジドラ見てくださいみんな。
2: おかわいそう、
1: おい、
0: はい聞きます、
1: おい、
2: お前かい
0: 聞きます。
1: 私が仮編集出したのにリアクションだけついて誰もフィードバック返さないで顧問に聞いたらごめん聞けてない
0: ちょっと今忙しくて中間テスト
2: ないじゃん、
1: ないんだよ、ええねんや、
0: 中間、いやいやいや、その中間テストがなくなったから代わりに小テストやりますみたいなところがいっぱいあって、
1: そう、それはそう、
0: あ、苦しいと思いながら小テストやってて、
2: 小テストってなんか流れで4点とか取ってっていうもんだと思ってるから
0: なんかこう小テストなんかちまちまやる小テストが毎日結構あって、
2: え、それな、
0: なんかこうドカンと中間試験の代わりです評定バチコーンみたいなのが一個がみたいな構成で
2: おもろ、
0: その評定に影響しますドカーンっていう小テストを落とせなくて、
2: うん、平常点ゼロでもテストで37点取ったら大丈夫だから、大丈夫、
0: やばいっすよ、
1: それも大丈夫、あのどんなにそこ悪くても俺は8点取れたで、1点で9点で追試
0: 追試じゃダメなんだよな追試じゃダメなんだよ、
1: 追試の空気感楽しいよ、なんか言いましたっけ、
2: 追試は3回で落ちたの2回
1: ってことね、
0: やっぱいっすね、
1: 学ばぬ人は学ばぬっていう、ちょっとい
0: や、まあ勉強頑張らなきゃいけないから、それ先輩はもう受験期で、
2: うん、
0: 受験期で
2: 英語使わない、日本史と国語だけで受ける、
0: あーもう得意科目で頑張ってもらって、う
2: ん、倍率高いけどいけっかなみたいな、
0: まあ落ちたら笑うんで、
2: うん、笑って、ぜひ
1: 笑います、
2: ちゃんと滑り止めも用意してあるんで大丈夫ですよ、
1: どか笑いします、
0: もう全部どか滑ったらもうどちゃくさに笑うんで任せてくださいガチで、
1: はい
0: はい、
1: 俺も疲れたよ
0: 行事で言うとやっぱ来週は来週じゃないか、もう 今週に
1: 今週末です
0: 遠足がありますね。
1: 雨らしいですよ。
2: 雨らしいですね。
1: その日雨らしくて
0: やめてほしい。
1: でも俺ら室内だから。
0: まあまあまあまあまあ。
2: 私東京デザインランド行くんですけど、某夢の国行くんですけど。
0: 夢の国雨きつくないですか。
1: 雨の日ディズニー。ね、
2: そう。
0: 雨デズは。
1: 雨デズ。
0: 雨デズは悲しそう。
2: でも私晴れ女だからなんとかなるっしょ。
0: 一年生が
1: ダブダブ使わん。
0: まあ動物園雨。まあ、雨の動物園ってなんかペンギンとか
2: 湿った獣の匂いがするよね。
0: ああ、
1: あとアトラクションアトラクション止まるから
2: 止まるから
1: メインところでアトラクション乗れない。
0: かわいそう
1: かわいそう。
2: でもうちも雨予報だったけど飛ぶ子いて晴れたから大丈夫。
0: まあそうっすね、当日晴れればまあ所詮予報なんで。
2: そう、
1: 雨降ったら大変そうだなと思ってる俺ら何も関係ないから室内でアラジン見るだけだから。
2: お、喧嘩か
0: 劇団式なんかこう
2: 超いいよ。
0: チケット見てどうだっけって。
2: 高い、いくら。
0: 1万3000円とかで。
2: まあまあ普通じゃん。
1: どうだっけ
0: どうだっけって思ったんですけど、なんか劇団式っていうかそういうなんか鑑賞系、
2: うん、
0: あんまり行ったことなくて。
2: マジでもったいない。
0: 楽しみではあるんですけど、はい、そんな高いんだ
2: って。はい、
0: なんか担任の人が、担任のホームルームの先生が、うん、なんかこう持ってこれる人はオペラグラスとか座布団とかあるといいみたいな。
2: 座布団はいらない別に。
0: あ、なんかオペラグラス持ってるわけなくねみたいな、
2: うん、
0: 持ってないんですよね。
1: 多分あるかな。
2: あった方がいいよ。
0: やっぱあった方がいいんすかね、
2: うん。
0: あ、なんかペラグラスとかそういうのがあると見やすく、なんか詳しいところまで見れて面白いみたいな。
2: そうなんですよ。あの役者さんってすごくて表情までちゃんとしっかり見れた方がいいんですね。あの後ろの方だと前景が見れていいっていうのもあるんですけど、そこにオペラグラスが加わると役者の表情とか細かい動きとか視線の動きまで見れて、そこがやっぱり一番見どころっていうか、あと細かいセットのディティールとかまで見れるんで あった方がいいですよ。
0: まあ、そうです、劇団四季めちゃめちゃ有名なとこだしすごいんだろうなってこのバカの感想を抱きながら見に行って、
2: うん、
0: いやオペラグラス買うか、
2: おすすめです、
0: うん、購入を検討スピーカーこれから先使うことないなって思いながら。
1: でもライブとか行った時、
2: そうライブでも使えるんで、
1: 抽選外れて2階席になった時にそう俺
0: なんかライブとかも結構行ったことなくて
1: 楽しいぞ
2: 楽しいぞ。
1: ロックフェス行くか、楽しいぞ。人がいっぱい押し寄せて、あの溺れ死ぬけど人
0: いや楽しそうだし行ってみたさあるんだけども、なんかこう、あこの人ライブやるんだ行きたいなって思っても別にチケット取らないから、あみたいな。
1: 取れよ
2: 取れよ、
1: 抽選で死ぬってことを覚えろよ。
2: そうだそうだ、
0: もうそういう抽選系外したことないんですよね。
1: はあ、
0: いろんなところに喧嘩を売ったところで
2: カットしといて
1: カットしといて
2: 本当にカットしといてくださいね。
0: まあ
2: ですかね、コンプラ
1: タバーもう二度と出ません
2: あ、私も多分出ないよ。
1: 我々は
2: 新入生呼んであげてくださいね。
1: 新入生とか、
0: まあじゃあ今度は新入生を呼んでくねくねしようかな。
2: はい
1: はい、
2: 頑張ってください。応援してます。
0: はい、ということで英明高校のハイハイスクールライフ、そろそろお別れのお時間です。来週のこの時間は越谷西高校さんが担当します。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は金岡と
1: タバ、
2: あ、
1: タバです。
2: キャベツでした。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

0: 越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

石野裕子の火曜サスペンス。犯人の手がかりはただ一つ、昭和歌謡が大好きで歌が得意だったということ。今宵は昭和の歌謡曲をかけまくり、犯人を崖っぷちにおびき寄せましょう。さあみんなも協力してちょうだい。

0: ボス、やっぱりここのカツ丼は最高ですね。ああ、この店は出前でも外さないね。誰だ？あ、あなたは10年前、越谷公園の殺人事件の証人、神田さん。
1: ご無沙汰しております。美味しそうな匂いにつられて、思わずノックしてしまいました。って、それどころじゃないんです。刑事さん、あの夜、犯人の女が死体を埋めながら歌っていた歌、覚えていますか？ああ、世に出ていない、誰も知らない、あの歌、海の鼓動を聞いて、土の呼吸を聞いて、ですね。
2: はい、さっき聞いたんです。
1: はあ？なんだと？すれ違った女があの時と全く同じ旋律で歌っていたんです。
2: まさか。はい、顔を見ました。間違いない。今、世間で話題の歌手、安城マリアです。
1: 安城マリアだと？明日、埼玉ドームでコンサートのはずだ。
0: でもボス、今まで一度も披露されていない曲ですよ。そんな危険を彼女が犯しますかね。
1: 10年だ。人の記憶は風化する。ワンフレーズの歌詞なんざ、誰も覚えていないと思っていても不思議じゃない。思わず歌いたくなったんだろう。もし明日その歌を歌えば証拠になる。
0: 逆に歌わなければ
1: 逮捕状は出せない。
2: どうしますか？
1: 行くぞ、埼玉ドームだ。
2: はい。
0: あらあら、10年前の殺人事件の犯人らしき女が現れて大変ですね。この続きは最後まで聞かないとわかりませんわよ。チャンネルはそのまま越谷 FM に。皆さんこんばんは。いよいよ夏の足音が聞こえてきました。皆様はいかがお過ごしでしょうか？私はと言いますと、6月14日は川口ショックオンで石野優子バースデーライブ、そして6月20日は宮城県の多賀城市で航空自衛隊航空中央音楽隊の皆様と共演いたします。ひゅひゅ。歌姫の清水麻里子さんともデュエットするということで、今から珍しく夜も眠れません。それでは早速一曲参りたいと思います。ゆうこさん、こんばんは。
3: こんばんは。先日の放送ではヒューヒューの説明ありがとうございました。観客の声だったんですね。火曜サスペンス最初の放送ですが、芝居のような部分もあって面白かったです。ありがとうございます。これからの放送も楽しみにしています。

リクエスト曲ですが、以前の越谷 FM の放送で取り上げていて気に入った曲になります。森高千里さんで渡良瀬橋。

次参りたいと思います。草加市在住50代男性のペンネームは春だったねさん。こんばんは、春だったね。ゆうこさん、こんばんは。番組改編おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが、サーカスのホームタウン急行かっこエクスプレスをリクエストさせていただきます。石立哲夫さん主演のドラマ鉄道公安課のテーマソングで、当時鉄道少年の私は毎週テレビから流れてくるこの曲を聴くのを楽しみにしていました。私の少年時代がよみがえる一曲です。ぜひオンエアお願いいたします。はい、サーカスでホームタウンエクスプレス

ラジオネーム R 先生、こんばんは。先日車を運転していると、自転車に乗った年配の女性が横断歩道で止まっていました。渡らせてあげなければと思い車を止め、対向車も止まり、これで安全に渡れますよという状態になったのに、なぜかその女性は渡ろうとしません。10秒くらい待ったでしょうか、微動だにしない女性にしびれを切らした対向車が動き出したので、私も渡らないなら仕方ないなと思い車を動かしました。なぜ渡らなかったのか、真相は謎に包まれたままです。何が起こったんでしょうね。まあ真面目にお答えするとすれば、待ち合わせをしていたのでしょうか。ということで、リクエスト曲はモダンチョキチョキズ、自転車に乗って。

川崎市。ありがとうございます。アプリを使ってね聞いていただいてると思うんですが、川崎市のラジオネーム夜更かしコーヒーさん、ありがとうございます。夜中に一人でコーヒーを飲みながら聞くとちょっとセンチメンタルになります。ゆうこさんが夜に飲みたくなるのはやはりお酒ですか？私はもっぱらコーヒーです。リクエストは真夏の果実、サザンオールスターズでお願いします。ということで受けたまわりました。私ね、こう見えましてもお酒があまり強い口ではありません。とはいえ梅酒が大好きです。そして陽明酒なんぞもたしなんでおりますよ。それではお届けいたします。サザンオールスターズで真夏の果実。

盛り上がってるかーい。それじゃあね、今日は最後に新曲歌います。寝てる間に降臨してきたこの曲、聴いてください。土の

0: これだ刑事さん、犯人が穴を掘っている時に歌っていたこのサビ、ツーチーの高級を聞いて間違いなくこの歌です。
1: そうか、でかしたぞ神田さん、ありがとう。
2: ボス、やりましたね。今すぐ逮捕状の有効確認を申請します。
1: よし、頼むぞ。

0: みんなありがとう。
1: 警察だ、アンジョマリア殺人容疑で逮捕する。
0: 何を根拠に。
1: 最後に歌った土の呼吸、あれは新曲ではないですよね。
0: 何、
1: 10年前のあの夜、あなたが殺した男性を埋めるときに歌っていた曲だ。
0: な、
1: 死んでいては呼吸もできないし、さぞ無念だっただろうに。
0: な、あの人は私の歌声を愛してくれていたはずなのに。売れるわけない、こんな歌は世の中の邪魔って言ったのよ。その時思ったわ。じゃあどっちが本当に邪魔か、はっきりさせようじゃないかってね。
1: あなたにとっては土の呼吸でも、彼にとっては最後の呼吸だった。以上で本日の公演は終了です。なお、グッズ売り場で土の呼吸の CD は販売中止となりました。
0: さて、今日の火曜サスペンスいかがだったでしょうか。最後はいつも私の歌を聴いていただいておりますが、今日は恋のバカンスを流しながらお別れとなります。この歌は私の YouTube でもお聴きいただけます。石野裕子で検索していただき、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは石野裕子の火曜サスペンス、オペレーターはシンガーソングライターの石野裕子でした。今日もありがとう。

この番組は FM 周波数 86.8MHz 埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM よりお送りいたしました。この後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

1日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚木里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。ここからのパーソナリティ

柚木里奈がお送りします。さて、毎週金曜日夜9時30分、次の日土曜日の朝10時30分から再放送でお届けしております。さて、今夜はどんな一日でしたでしょうか。5月になりまして、いよいよ下旬に入ってきましたね。いやー、もう本当に急に暑くなってきましたけれども、体調は崩されていませんか。今の時期が一番こう体調の管理難しいと言われておりますよね。急に暑くなってくるので、この寒暖差がまた大変な時期ですけれども、何か対策はしていますでしょうか。ついついまだね、冷房をもしかしたら使っていない地域の方もいらっしゃると思いますけれども、窓を開けると少し夜風が気持ちいいなという感じる、なんか季節ではありますけれども、開けっぱなしにして寝てしまうと風邪ひいてしまったり、次の日喉が痛くなったりということもあるので、ぜひ気をつけてみてくださいね。私はですね、最近母の日にアイマスクをプレゼントしてもらって、なんか箱買いみたいな、すごくなんか可愛くて、猫ちゃんの絵が描いてあって一言メッセージが書いてあるんですよね。ただいまぐうたら中とか、なんか現実逃避中とか、なんかそんなメッセージがちょろっと書いてあるんですけど、すごくその猫ちゃんに癒されながら、ホットアイマスクをして、ゆっくりしたりとか、そのまま寝てしまったりとかっていう夜を過ごしているんですけれども、癒しグッズ大事ですよね。うまく活用していきたいなと思っております。さて、今回のウェディングクリップは5月ということで、本当に一番いいシーズンでもありますけれども、さまざまな結婚式に参加させていただきました。今月は東京都内と千葉県と神奈川県葉山行ってきました。とっても素敵な結婚式で、古民家で挙げる結婚式だったんですけれども、それはそれはリラックスできて、とっても素敵な結婚式だったので、また番組でご紹介できたらなと思っております。さて、今回は今耳を傾けてくださっているラジオに関して、実は結婚式と結びつきがありましたので、そんなお話を今日はしていきたいなと思います。では今回も素敵な音楽を交えて30分お届けしていきます。柚木里奈のウェディングクリップ、今日もゆっくりとしていってください。

さて、ウェディングクリップのコーナーをお届けしていきます。実はですね、最近結婚式の中で、3月だったかな、とっても素敵だなと思った演出がありました。それがですね、ラジオみたいな結婚式です。今日はその空気感について少しお話ししてみたいと思います。ちょっとまだ声が完璧に治っていないのでガラッとしていてごめんなさい。最近映像プロフィールムービーとかオープニングムービーに2人のそのままの声が入る演出が少し増えてきているなという印象がありました。映像に合わせてお互いに質問をし合ったり、あの時こうだったよねとか、こう自然に2人の会話が出てくるというシーンがあって、なんて言うんでしょう、それがねとっても心地よくてよかったんですよね。まるで日常をこうそのまま切り取ったような感じで、すごく温度感も2人らしくてよくって、それを映像にということで、これはご自身で作ったのか業者さんに頼んだのか、ちょっとそれはその時それぞれなんですけれども、通常のプロフィールムービーっていうと、まず新郎さんの生い立ちから今まで、新婦さんの生い立ちから今まで、そして2人の思い出というこの3部構成で作られていることがすごく一般的ではあるんですけれども、最近じわじわ人気が出てきているのかなと感じているんですけど、

ど、2人の声が入っていることがすごく素敵で、とっても上手だなと思ったんですけど、やはりこれはもちろんその撮る方ご自身、2人自身がそういうことをやってみたいとか慣れてる方だったりするとすごく自然でいいんですけど、もちろんやらなきゃいけないとかいうことじゃなくって、やっぱりこう声で喋ることが苦手だという方もたくさんいらっしゃるし、それはみんなに当てはまるっていうことじゃないと思うんですけど、ラジオのパーソナリティみたいな感じでやってみたかったんですよねっていうふうに聞いたこともあったりして、すごくね楽しかったんですけど、まずプロフィールムービーに入れたっていう方の場合なんですけど、最初は2人のこう写真とか生い立ちがあって、途中から2人の映像が出てきて、こうご自宅でだったりとか、ちょっとレンタルスペースを借りてみたいな方もいましたけど、2人がこうソファーに座っているような感じで、ちょっとここから2人のことについて話していきますみたいな感じで、お互いになんかちっちゃい頃なんかどんな感じだったのみたいな、こう自然な感じで話してるんですよね。でそれを相手が答えていくみたいな感じだったので、すごい聞きやすいし見やすいし、こう肩肘張らずにリラックスして見れたので、お食事中にだいたいこう見ることがプロフィールムービーの場合は多いんですけど、ゲストがすごくリラックスして見れていて、こうと気構えずに見れているので、時にこうお食事しながらそれを見ながらもう笑えるような感じ、笑い声が聞こえてきたりとか、それがすごく2人の普段の空気っていうのがすごくダイレクトに伝わってくるなと感じたんですよね。なのでこう見ている側も自然とこう肩の力が抜けるような感じがあって、すごくね素敵でした。これはいいなと思って、ツッコミとかもあったりするんですけど、それがまたらしいと言いますか、彼女らしい彼らしいっていうので、結構会場爆笑が起こったりとかしていたので、すごく面白いなと感じました。長くなくていいので、ちょこっとこうポイントで入れるっていうのもすごくいいスパイスになっていいなと感じました。でもう一つすごく印象的だったのが、入場の前の迎賓っていう時間があるんですね。まず、ゲストの皆さんを先にパーティー会場にご案内して、で後からお二人が入ってくるっていうことが一般的なんですけれども、その待っている時間、迎賓中の時間に、もうまるでラジオ番組のような感じで、なんかこんな準備をしてきましたとか、今日は来てくれてありがとうとかっていうのがすごい自然な感じで会話が流れてくるんですよね。それは耳でも楽しめる結婚式っていうのですごく近いなと思って、ゲストの皆さんはプロフィールブックをその時は見ながら、耳でも2人の言葉を楽しんでいるという感じで、すごくなんかこう贅沢な空間で、私も聞いていてすごく楽しかったんですけど、ゲストも聞きながら笑ったりとかしていて、全然こう派手な演出っていうわけじゃないんですけれども、すごくこうおもてなしをされているという空間が、すごく自然な感じでとっても良かったんですよね。それも内容はやはり、手作りしたアイテムにちょっと触れてみたりとか、あとはやっぱり2人のエピソードについてお話ししていたり、で2人のその2人はね、新郎さんがラジオにがすごく大好きで、パーソナリティやってみたいっていう方だったんですよね。で曲紹介とかも入れていて、すごくね可愛かった、微笑ましかったですよね。じゃあ2人の思い出の曲をここで1曲聴いてもらいましょうとかっていう感じで、で誰々のなんていう曲ですって言って曲が始まっていくので、それはでも本当に結構本格的に作っているっていう感じでした。なんて言うんでしょう、ラジオのその番組のタイトルまで考えていて、でジングルって言って音楽のそのなんて言うんでしょう、 メロディーまでいかないんですけど、ちょっとした音楽をちょこっと流して、音を流してコーナーに入っていくみたいな、もうまさにラジオとして完成されているという感じで、時間にして10分かな15分ぐらいはあったかなっていう感じで、それを流していよいよお迎えするっていう感じで、

とてもね素敵、印象的でした。中には例えばその迎賓中の時間に、一般的には音楽を2人が選んだ音楽、もしくはホテルとか式場とか、プランナーさんとかお任せ、音響さんにお任せっていう方もいらっしゃいますけれども、 BGM が薄く流れていて、みんながこう歓談して待っている、その間に手作りしたものとかプロフィールブックとかそういうものを見て楽しんで待っているっていう時間が一般的な迎賓の過ごし方なんですけれども、今回のその2人のように2人が作ったものを耳でラジオのような感じで2人の声をまず届けて声のおもてなしをするっていうのもすごく素敵でしたし、あとは挙式を別日にやっている方は挙式の模様をそこでリピート再生するっていう方もまあ一般的ではありますよね。例えば海外で挙式をした2人がこの海外の様子、挙式の様子をまずは入場前に見ていただくとかっていうのもよくありますよね。あれもとても素敵でいいなと思って見ています。ということで、この2人らしさっていうのは演出だけじゃないんですよね。まあこれも演出といえば演出かもしれないですけれども、こう司会者として私がその場に立ってこの全体的な空気を見て感じていると、こう盛り上げなきゃとか感動させなきゃとかそういうことじゃなくって、頑張りすぎてない時間っていうのが意外とゲストの皆さんの記憶に残っていたりするんですよね。自然体で2人らしくて安心できる空気みたいなのがすごくなんか2人らしさを感じるなというふうに、でまた2人らしさってなんだろうっていうふうに、ね、なっていくんですけど、ぜひそこはプランナーさんの力を借りてたくさんヒントをいただいて、こういうなんか何気ない会話の中から空気感の中に2人らしさっていうのはきっと出てくると思うので、意外とそれって当事者は分からなかったりするんじゃないでしょうか。どうだろう、私も打ち合わせをしていて司会者という目線でこう第三者だからこそ2人のことをお話をヒアリングして聞かせていただく中で、あ、すごいこれって2人らしい、いい演出考えたなっていうことを感じたりするので、すごくこういうのやってみたいとか、何かちょっとインパクトのあるものをやってみたいっていう方、もし聞いてくださっていたら、これは結構私的にはおすすめだなと思って今日は少しお話ししてみました。ラジオみたいな結婚式ということで、きっと声だからこそ伝わる温度っていうのがあると思うんですよね。声ってもちろんそうですけど、皆さんそれぞれ違うので温度感だったり2人の性格らしさっていうのがすごく出てきたりするので、意外と手っ取り早く声って伝わりやすいんじゃないかなと、まあ、作るものとするとまたそれはそれで難しい、時間もかかるものかもしれないですけれども、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はウェディングクリップとしてラジオみたいな結婚式をお話ししました。さて続いてのコーナーはプレ花嫁のモヤモヤクリップです。今回はですね、一つメッセージをいただきましたのでありがとうございます。ちょっと DM いただいたのでそのお名前になっちゃうので、ちょっとここでは控えさせていただきます。プレ花嫁さん本当にありがとうございます。ではちょっとその部分だけ抜粋してご紹介しますね。結婚式の中で友人代表スピーチをお願いしたいと思っているのですが、どうしても一人に決めきれません。テーブルインタビューも考えましたが絞りきれません。何人ぐらいがベストなんでしょうか。ありがとうございます。いやー、とてもよくわかります。友人代表スピーチについては前回じゃないいつかの回で触れたことがあったんですけれどもね、たくさんお友達がいらっしゃる中で一人に決めるっていうのはすごく難しいですよね。中には意外と多いのが学生時代に、特に女子ね、女の子に多いんですけど、

お互いが結婚するときにはスピーチしようねみたいなことを約束していて、それが今日夢が叶いましたみたいなお話をよく聞くことがあって、すごくほっこりしてしまうし、私も経験があるというか、まあ、そんな話はしたことはなかったんですけど、女の子同士の友情の中ですごいなんかあるあるだよなって思いながら、すごく素敵だなって思うんですけど、その友人代表スピーチっていうのが当たり前にあった時代をこうね生きてきて、今のこの時代に絶対に入れなきゃいけない演出ではないじゃないですか、きっとね。そうするとでもなんか入れたいなみたいなのもあるし、そうすると誰か一人ってすごく実は難しいし、すごいむごいことをなんか課されているなっていうような気が、今までそのことをあまり考えたことなかったけど、やっぱりここ数年で私も結構考え方が昔と変わってきていて、そうだよなと思って、一人に絞るのも難しいし、その方のこと考えると緊張させちゃうよなって思ったり、でも受け取る側とすれば緊張するのはそれ嫌だけど、でもやっぱりね、親友のために何かしてあげたいとか、この子のこういう面を伝えてあげたいとかっていう方もいると思うし、喜んで待ってましたっていう方もいらっしゃるし、本当にそれはその方それぞれなので、ね、一概には言えないですけれども、友人代表スピーチって決められないっていうね、この方の場合はっていうことであれば決めなくていいと思うんですよ。絶対に出さなきゃいけないっていうことじゃないのでね。そうすると、じゃあテーブルインタビューの、この前ちょっとお話かぶっちゃうかもだけど、それぞれの良さがあると私は思っていて、友人代表スピーチになると一人にお話しいただくので、より花嫁さんの深い部分をじっくりお話ししていただけるっていうのがもう最大のポイントかなと思ってるんですね。だいたい一人5分って計算してるのでだいたいですよ、だいたい。で、それより早く終わる方もいればちょっと長くなったりすることもあるけれども、だいたい組むとするとね、一般的にプランナーさんが考えるときに5分ぐらいで進行を組むので、その前後の演出にどれぐらい入ってるかっていうのも参考の一つになるかなと思うんですけど、逆に友人代表スピーチじゃなくってテーブルインタビュー、テーブルスピーチってなると一人の負担はすごく軽くなるんですよね。で、あと仲間意識仲間意識というか、他の方もいらっしゃるから自分だけじゃないっていう、すごくこうハードルが下がったような感じがあるので、一人本当に数分、5分もかからないから 1,2 分でもいいし、私が思うには、過去に4人4人で8人マックスだったかな、ここ20年で感じているのは8人ってね、多い、やっぱりぶっちゃけ多いって感じる。私はそれでも8人行けって言ったら全然いいけど、その8人を一気にやらないことが鉄則かなと思います。前半後半で分ける、これがベストかなと思っています。つい最近もね、たまたまそうでしたよ。前半4とか3とか、でした。やっぱりドドドッとやりたい気持ちも分かるんですけど、ゲストはね、飽きちゃったりすることがあるんですよね。飽きるってね、このマイナスのイメージじゃなくって、どうしてもどんなにお話がうまかったとしても、ゲストの方がね、あとは司会者の腕がすごく良かったとしても、そのテーブルスピーチの時間帯に、この空気感にだれてきちゃうんですよね。スピーチの良さ、テーブルインタビューの良さっていうのは瞬発力だと私は思っているので、集中度がどこまで持つかっていうのも大事だと思っているんですよ。なのでそれがね、よっぽど芸能人でこうテレビでバラエティの司会者さんトップを走ってる方がやるのであれば、30分でも1時間でも聞いていたいと思うんですけど、やっぱりあそこに出てる人たちはもうプロ集団なわけで、司会者さん、 MC さんであれ、演者さんであれ、あそこの

テレビの中ではみんながプロなので、そのたくさんの場数を踏んできてる人たちだからね、楽しいんですけど、やっぱり結婚式ってなるとやっぱり人のものだし、結婚式というあの特別な緊張しているあの独特な空気感で、ね、お話をしていくっていうのは相当大変なんですよ。で、司会者である私も本当に緊張するし、めちゃくちゃあのなんていう、緊張って一括りに言えないぐらいとんでもないあの状況でマイク一本持って出ていってるんですね。どう見えてるかはちょっとわからないんですけど、本当にもういっぱいいっぱいでやってるんです。そうは見えないようにしないとね、プロだから、そこはなんとかひた隠してやってるんですけれども、もう尋常じゃない状況の中で出ていってるんですね。もうできれば避けたいって思ってるんですけど、言っちゃいけないけど、できれば避けたいけれども、でも覚悟を決めてやっていってるんですけど、でも私も20年経験を積んできて、どうしたらいいかっていう、こう引き際とかもすごく考えていたりするんですね。そうだから、たとえどんなに上手な、話が上手なゲストであっても、当日はわからない。なぜかというと、そこには台本があるわけじゃないので、どういうふうに話してくるかもわからない。それに対してどうこうキャッチして次の質問に行くのか、その話を引っ張っていくのかっていうのは司会者次第なので、本当にあの腕の見せ所、もう本当に目を冷や汗かきながらいつもやってるんですけど、友人スピーチ、テーブルインタビューっていう方法であれば、少しやっぱりゲストの負担が減るっていうことと、持ち時間がそんなに長くて済むっていうことで、あと仲間が他にもいるっていうことで、いろんな心の負担があの下がってくるんじゃないかなと思うんですね。これ司会者の話じゃなくて、ゲスト側の負担を考えると。なので、もしこの質問くださった方が悩まれているのであれば、一人に絞りきれなければ、あのでなおかつスピーチとしては入れたいということであれば、私は断然スピーチ、テーブルスピーチ、テーブルインタビューをおすすめします。そして、何名かにするかっていうのは、最大は、8名だけれども、ただし4-4とかで分けた方がいいよっていうことを強く勧めたいなと思います。そこまでいらない、人数いらないんだよなっていうことであれば、今度じゃあ極端な話、1名1名でも全然成り立つんですけど、じゃあそうすると友人スピーチでええやんって話になるから、スピーチテーブルインタビューでちょっとラフな感じで、少しカジュアルな感じにし、を目的にしているのであれば、2名とか3名とか4名とかっていうのもいいんじゃないかなと思います。そうすると、さあ今度はじゃああっという間に終わっちゃうから、じゃあもうちょっと長くした方がいいのかなとかね、いろいろ本当に考えることがあると思うんですけれども、そこでその担当の司会者さんの出番だと思うので、そのプロの司会者さんにアドバイスをいただいて、当たったらこうしましょうっていうのをぜひ相談していただくのがいいんじゃないかなと思いますので、まずはプランナーさんに一番相談して、その後司会者の打ち合わせになった時に担当の司会者さんにアドバイスをいただくのがもう一番のベストだと思うので、せっかくね、DM をくださって本当にありがたい、ありがとうございますという感じなんですが、今その方の状況がねちょっとわからないので、勝手なことは言えないんですけれども、多すぎず少なすぎずという感じと、あとその方の心の負担を考えてっていうので、サプライズにするのか、あらかじめ伝えておくのかっていうのも大きな心の負担の軽度にね関わってくるので、ぜひアドバイスをいただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、いろいろ話が派生していきそうだったんですけれども、ありがとうございました。以上、もやもやクリップのコーナーでした。もし何か、結婚式に関するもやもや、ゲスト側でもいいですし、新郎新婦のお二人から何かありましたら、お気軽にメッセージください。

さて、ゆずきりなのウェディングクリップ、最後までお聞きいただきありがとうございました。正解は一つじゃなくて、そのお二人らしい形が一番素敵です。この番組がそんな風に迷った時にちょっと考えるきっかけになれたら嬉しいなと思っています。この番組では皆さんからの結婚式にまつわるモヤモヤや誰かに聞いてほしいエピソードもお待ちしています。詳しい送り先は番組の SNS やプロフィール欄にまとめておりますので、ゆずきりなのインスタグラム、ぜひよろしければそちらからお気軽に送ってみてくださいね。来週も誰かの人生の節目に寄り添うようなウェディングのお話をお届けしていきます。ここまでのお相手は結婚式の司会者ゆずきりながお送りしました。また次回をどうぞお楽しみに。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ュメンタリード
1: キュメンタリ
2: ードキュメンタリード
3: キュメンタリード
4: キュメンタリード
5: キュメンタリード
6: キュメンタリード
7: キュメンタリード
8: キュメンタリード
9: キュメンタリ
10: ードキュメンタリ
11: ードキュメンタリー
12: Do you mean that?
13: ドキュメンタリー

元気ですかと電話をかけました。あの人のところへ電話をかけました。嫌な私です。やめようと思ったけれど、いろんなことわかってるけれど、わかりきってるけれど、電話をかけました。あの人に元気かと聞きました。あの人に幸せかと聞きました。わかってるのに、わかってるのに、遠回しに探りを入れてる私、皮肉のつもり、嫌がらせのつもり。嫌な私、あいつに嫌われるの当たり前。あの人の声は濁りがなくて、真夜中なのに付き合ってくれる。きっと知ってるのに、あいつ言ったでしょ、私のことうるさい女って言ったでしょ。そうね、あいつはそんな男じゃない。わかってる。あいつのことうるさく追いかける私、誰だって知ってる。でもあなただけ笑わなかった。優しいのね、優しいのね。あの頃はもう愛されていたから。何を望んでるの私。あの人もいつか飽きられることを。あの人はいつまでも電話に付き合ってくれて、私は別に話すことなんかない。声を聞いてみたかっただけよ。どんな声があいつは好きなの、どんな話し方があいつは好きなの。私電話をかけました。あいつがやけにあなたの絵を褒めるのよ。私もあの絵好きだな。それにね、あのモデル実は私の彼に、そう、彼にちょっと似ててね。嘘ばっかり。誘いをかけてるだけよ。あいつの話が出ないかと思って。明日どうするの、だってそんなこと知ったことじゃないわよね。どうしてそんなに答えるの。わかってるのよ私、わかってるのよ私。本当はそこにいるあいつを電話に出してって言いたいのよ。あの人が最後までしらを切ったのは最大限の私への思いやり。わかってる私、わかってるあの人。わかってるのに、わかっているのに、うらやましくてうらやましくて。付き合ってくれてありがとう。でも今夜は私泣くと思います。うらやましくて、やっぱりうらやましくてうらやましくてうらやましくて、今夜は泣くと思います。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Exciting!
2: お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

げさげ近寄ってきて、変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと、口先だけの褒め褒め言葉の裏と表の偽善者どうも、シェイクハンドでまたよろしいと頭かきかき、変に親しみぶるのはあうんざりだね。

埋まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この場から立ち去って行け。あんたのひげすら見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、あうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。

0: か美里八潮吉川松伏越谷越谷 FM の放送エリア。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

FM 周波数 86.8MHz、ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間は、モーニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。

さあそれではこの時間 What's Hot Monday のコーナーです。今週の話題になるようなということでございますけども、今日はこちらでございます。今週5月30日にいよいよオープンしますよ、話題のコナズコーヒーの新ブランドノーズコーヒーが

イオンレイクタウンに登場です。埼玉県内では初登場。昨日防災フェス会場からもうコンテナのね工事も終わって通れるようになったので、水辺の町づくり館の方にこう抜けていく道、私は初めて歩きました。そしたらありましたね、このノーズコーヒー。だいぶもう店舗内も装飾も終わってて、あーなんかもうおしゃれなカフェができてるやんかっていうのだったんですけど、ノーズコーヒーというのは埼玉県初上陸になります。越谷はコナズコーヒー、東越谷にオープンねしたばかりですけど、今度はレイクタウンにオープンでございますよ。人気カフェのあのハワイアンカフェでございます。新しいブランドのノーズコーヒーです。イオンレイクタウンのアウトレットの中ですね、まあ、要はあの新しくできたあのコンテナでございます。あそこのエリアでございますよ。一番近いサンセットをコンセプトにっていう、もう海がない埼玉県民としてはサンセット、サンセット、ハワイサンセット、海サンセットテンションが上がるよね、うん、湖畔の美しいロケーションで癒しの時間を提供してくれるっていうことなんですね。でこの一番近いハワイをコンセプトにしたノーズコーヒーなんですけども、このイオンレイクタウンのお店でしか食べられない限定のサンセットスムージー、これが飲んでみたい。これねサンセットグレープフルーツスムージーで、ピンクなんですね。でピンクとホワイトのグレープフルーツの果肉ジュレが一番下にあって、結構濃いピンクです。その上に今度はグラデーションで、サンセットと思わせるようなグラデーションのですね、これがスムージーがさらにあって、で上にはホイップが乗ってます。これはもう消化にぴったりでしょうね。そしてもう一つこのレイクタウン店限定のがハワイアンソルトキャラメルプリン。もう名前だけでさ虜にさせるよね、うん、どこか懐かしい固めの食感のプリンだということです。このね一番近いサンセットを越谷でということなんですが、このコナズコーヒー、そして、ノーズカフェですね、これは、トリドール、トリドールという会社がですね、運営しています。株式会社トリドールホールディングスなんですけど、このトリドールホールディングスって会社、ちょっと調べてみたら、丸亀製麺の第1号店を出したお店というか会社だったんですね。でそこからこの丸亀製麺をあの海外の出店ですね、ハワイにも2011年の4月に出店したりとか、どんどん海外進出も進めている会社で、これきっかけに今度はハワイアンのこのパンケーキカフェコナズコーヒーというのを誕生させるんですけど、このコナズコーヒー1号店埼玉県の富士見野市に出店したんですね。私これ知りませんでしたね。えやっぱ海がないからここにしたんでしょうかねトリドールホールディングスはここにしようって決めたんでしょうね、まあ、そこからもコナズも皆さんご存知の通りですけども、丸亀製麺もどんどん、まあ、世界進出して、まあ、上場企業になっていったということです。まあもしかしたらなんか結構この縁があるかもしれませんね。越谷でもね、コナズそしてノーズコーヒーということで、かなりカフェ的にはスポットが熱くなってきています。以上今日の What's Hot Monday でした。

時刻は午前7時20分になっています。この時間再放送でお届けしています。土曜日の再放送の時間もね、7時台ですけども時間が違いますのでご注意ください。

さて、五市一町の話題をお届けするタウンチェックパート1です。まずは週末ね、皆さん、防災フェス、開催しましたので、こちらからご紹介していきましょう。本物体験楽しく学ぼう。5月23日24日2日間にわたり防災フェス2026開催されました。越谷 FM にもたくさんたくさんたくさんの、お子様、そしてファミリーの皆さんがお立ち寄りいただきありがとうございました。番組表もですね、700枚強ということで、皆様にもお配りできましたが、まあ、大体ご家族、子供お子さんお一人でっていうことはなかったのでね、4人ぐらいでお立ち寄りになったり、それからね、お二組、あ、一組お二人でということもあるのでね、やっぱり1000人ぐらいの方にはもう皆さんね、こちらの越谷 FM のブースお立ち寄りいただきました。ありがとうございます。防災フェスもう毎年恒例になっていますけども、あの消防車の撮影とか、それから自衛隊のね、車上に乗って撮影できたりというのもありますけども、自衛隊のブースちょっと私気になりまして、でこの自衛隊ブースがですね、実際に災害があった時にどのような手順で災害派遣するかというシミュレーションができるね、そういうブースもあったんですよ、ね。河川が氾濫した時とか、ね、地震で、倒壊した時とか、そういうね、結構具体的に自衛隊の、ね、皆さんが、なんでしょう、ブースで、ね、紹介していて、こうパネル紹介じゃなくて自分で考えながら学ぶ、あ、こう回っていくっていうのは、これはいいなっていうのでしたね。お子さんがいて、であのラミネーターになってるパネルがあるんですけど、そういうのをね、こう一つずつ持ってってこれかなって選んでみるっていうことなんですね。すごくいい取り組みだなと思いました。そして今回もですね、あの、今回はかな、防災ヘリコプターがこの会場の上を飛んでくれたんですけど、埼玉県防災航空隊ですね。でこの防災ヘリが会場を上空を旋回したんですが、そこの旋回だけじゃなくて今年はですね、そのブースもあったんですね。ちょうどヘリコプターがね、ホバリングしてて、空をバックにしたこう写真を大きく引き伸ばしたパネルのようなものがあって、で、操縦席のところが穴が開いてて、そこから顔出して写真撮れるっていうめっちゃ楽しいですよねすごい楽しいこれもまたね人気でしたけどね、うん、こういうのなかなかあのこれまではなかったので、あ、いいなっていうね、はい、こういうね、でやっぱりこう何でしょう、お仕事の紹介というのもあって真剣にっていうのはありました。でやっぱりこういったですね、あの専門の、ま、消防車、それからパトカー、これはあんまりね出動も良くないんですけども、まあ、目にするし音もね聞くし、で町にはあの消防車ね文書があるので、子どもたちも泊まってる時にちょっとね通りから見てというのあるじゃないですか。やっぱり人気ですよ、消防車とパトカー。でこういった自衛隊とか、航空隊とか、なかなか普段間近で見ることができない、まあ、自衛隊も1年に1回ね、イベントとかお祭りでやってたりしますけど、やっぱり人気があってお子さんなんですよ、まだ小学生行ってるか年長さんぐらいの子とか小学生ぐらいの子とか もう上下迷彩のアーミー服とかね、上下消防団の格好で、でどうやらなんかそういうあの子供たちの消防団ってあるんですよね、はい、

からその本当のその要は制服で来て、はい、で防災フェスにご来場されているっていうそういうお子さんもいらっしゃいました。将来は消防士さんになりたいんだって言ってるお子さんもいらっしゃいました。そんな子もね、越谷 FM のブースに立ち寄っていただいたり、それからこのスタジオ49号線沿いにありますので、大きなね看板、このハッチの看板で今日も通ってきましたっていうね、そんな方とか、あと、プリティがね昨日司会やってた建設王国、これも私昨日見に行きましたけど、少しだけねちょっと、なんですが見に行きましたけども、そこでアルファーズの、ヴィーナスというかヴィーナスになろうっていうねお教室やってたので、結構そのアルファーズ関連の皆さんとか、あとね、選手が出ていたりとか、そういうのもあったりして、なんかアルファーズの皆さん、ファンの皆さんもいらっしゃったんですけども、そういう方とかね、越谷 FM のブースに来ていただきました。ハローハッピーアルファーズと越谷 FM、 私やそれからプリティが、コーナーですね、紹介していますけど、8時、25分とか20分前後に放送してたりしますので、ぜひこの後もねお楽しみに聞いてください。まあ、今日の、アルファーズの情報、それからやっぱり、B リーグのねスポーツニュースにもなってましたが、ね、B リーグの、優勝決定戦というかね、チャンピオンを決める決定戦、今日も行いますので、ね、そんな話もしたいなと思ってます。ということで防災フェス、たくさんの皆さんにご来場いただきました。まあ、これはイベントとしては良かったんですが、この後ですよね、こういった経験を積んでですね、ぜひ皆さんもね一緒に防災力を高めていこうということです。あ、そうだ、最後に、日曜日、昨日ですね、キッズ防災隊員というか防災兵庫の収録をさせていただきました。ステージのお時間少しだけいただいたので、そこで収録しました。綺麗にみんなの声、4人かな参加してくれたんですけども、その子たちの声もなるべく早く、はい、放送に載せたいと思いますので、お楽しみにしてください。では続いていきましょう。続いてでございます。よいしょ。続いてはですね、5月21日の話題なんですけども、松伏町なんですが、松伏町の男性がちょっとねお金をまた騙し取られたということのね話題なんです。埼玉県吉川署からの情報発信になるんですけども、先週の21日木曜日、詐欺の疑いで京都市の会社員の男56歳を逮捕しました。氏名不詳者の方と共謀して、今年の2月から交流サイトでアシスタントを語る者らの指示に従い、架空の株に約700万円を支払っていた松伏町の男性の方にですねメッセージを送信して、そして、騙し取ったということです。詐欺だけじゃなく、こういうね、あ、ごめんなさい、振り込め詐欺だけではなく、こういう詐欺もありますので十分にご注意ください。以上、この時間タウンチェックパート1でした。

時刻は午前7時35分です。この時間ピックアップミュージックのコーナーです。7時36分になりました。

へ全国ツアー初日公演を行いました。郷ひろみさんと同じ空気吸ったよ、吸った吸った吸ってる吸ってる越谷に郷ひろみさんが来たわけでございますね。もう皆さん、あのエンタメコーナーとかでもご覧になりましたか、ファンの皆様へ大感謝祭で涙、遥かなる道をこれからも僕と一緒に歩いてくださいというねコメントも残しましたけども、今回ですね、55周年ファンクラブ創設55周年の記念の大感謝祭ということでございまして、最高の時間を過ごしましょう、ゴーゴーっていうノリでついついっちゃいましたけど、まあ、そういうね郷ひろみさんでございます。来年はデビュー55周年なんですって。今年はファンクラブ発足55周年ということでございます。郷ひろみさんといえば今年の1月にお母様が亡くなったということなんですが、まあそれから初めてのコンサートでありました。まあ、今回のツアーではその亡きお母様にですね、とにかくあんたの存在はファンの人のおかげというお母様の言葉を受けて、ファンの皆様への感謝を具現化したツアーだということです。でファンの思いが募りですね、最後は号泣する場面もあったということなんですけども、声を詰まらせながらまだまだ続く遥かな道をこれからも僕と一緒に歩いてくださいと静かに語りかけたということなんですね。もうファンの皆さんも涙涙涙涙でございますよね。はい。そして、最後にですね、今回のツアーのタイトルにもなっている All My Love を披露すると、声を震わせながらもう歌い終えて、人目もはばからず涙を拭ったということでございます。泣きながらでも最後まで歌い切ったという、その All My Love を今朝はお届けいたします。

0: 7時54分でございます。皆さんね、朝も元気に、よかったよかったってね、感じでございますけども、メッセージもいただいています。ありがとうございます。X からラジオネームベータガーマさん、サコさん、
1: おはようございます。じゃじゃじゃじゃじゃ、仕事に行ってまいります。あ、また先週と同じ写真教えてくれないのね。どうか探してごらんよと、そんな感じですか。数日は、あ、今日は数日ぶりの晴れ空、そしてここは、あ、教えてくれた、市役所の裏手あたりの鉄塔です。あ、やっぱり当たったっていうか、県のあの施設のあそこら辺じゃないみたいな、そんな話した。あ、当たった、やっぱそうなんだ、市役所の裏手のね。あ、当たったちゃんと答えが入ってた、よかったありがとうございます。じゃじゃじゃじゃじゃっていうのは、水曜どうでしょう好きの私とベータガーマさんだから分かってるということなんですけど、まあね、他にも水曜どうでしょう好きの皆さんはね、じゃじゃじゃじゃじゃという言い方であれば、フジアンね、フジアンでございます。続いてラジオネームスッキーマさんでございます。

0: なんか週末さ、バイクの方はね、ハラッパさんの X フォローしてるので皆さん参加されてたみたいですね。ねえ、最近の隙間は病院で造影剤 CT やら MRI やらエコーやら諸々の検査が終わり、あ、よかった、検査が終わって、あとは結果を待つのみ。なんとも半病人な日々を過ごしております。半病人というか、まあ、病院でね、入院してなければ病人と言わないというのはあるかもしれないけど、まあでも全ては長生きするため、そして今のね、お体をちゃんと把握するためですからね。はい、ちょっとメッセージの続きがあるんですが、どうやらプレゼントメッセージみたいなので、それはまた後ほどご紹介いたします。ね、まずはスキーマさん、お元気と。
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けいたします。
1: 遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868、今日の、ねメニューをご紹介していきたいと思います。868インフォメーションは天気電車道路交通情報を、30分ぐらいおきに、生でお伝えしていきます。そして7時15分ごろこの後ですね、タウンチェック、この時間は五市一町の話題をお届けするコーナーです。7時35分からの5分ごろからの、キッチンエナジー大作戦、いつもね、地域活動などを行っている、団体個人などをねゲストにお招きして、IA プラン株式会社などとお話ししていますが、今月は英明高校サッカー部の皆さんに出ていただいています。そして今日が第4週目ということで最後の回になります。ぜひお聞き逃しなく。7時40分ごろからは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。7時50分ごろからは格闘探偵団サトシ道場、昨日ね見てきましたよ、5.25 プロレスリングのはマンデーマジック大会、いやメインのカードがね、見逃せない田中雅人対佐藤光というハードコア選手権マッチ、面白かったですね、この話をしたいと思います。8時台の

オンチェックは8時10分頃から、8時35分頃からは何でもあるぜ埼玉、ネイティブ埼玉のコーナーです。魅力たっぷりの埼玉の興味深いスポットをご紹介しますが、今の時期から楽しめる花の名所をお話ししたいと思いますね。桜とか、まあ、梅、桜、あと藤なんかもね話しましたけど、これからというか今の時期見られるのがポピーとか花火しそうとかね、あとこの後バラとかも、バラももう綺麗になってるのかな、うん、今の時期に見られる、花の、ね、名所をご紹介していきたいと思います。ということで今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。皆さんの、ね、近況報告なんかもね聞きたいな、あとは、まあ、質問、苦情何でも OK ですよ。はい、越谷 FM のホームページのリクエストメッセージフォームのモーニングライブを、ね、選んで、ね、お送りください。旧ツイッターの方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナです。皆さんからのメッセージお待ちしております。この時間に、メッセージ紹介できるかな。ちょっとメールをご紹介したいと思います。ラジオネームルーシーセブンさん、いつもありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル。プリティさんが体調崩すなんて珍しいですね。いや本当珍しいんですよ。まあね、慢性的にというか、まあ治療しながらの首とか肩はね痛めてるっていうのはあるんですけど、風邪とかねちょっと病気系は珍しいかもですね。でも回復も早くてさすがですね。ありがとうございます。いや、回復せざるを得ないんですよ。もう差し迫った仕事があったのでね、こう直さないわけにいかないっていうことで。でもねちょっとね、体調崩したために自分で行こうと思ってた山に行けないっていうのが、ま、今までなかったので、ちょっと悔しいですね。それができなかったことがね、まあしょうがないんですけど、まあね、もちろん仕事優先ですけど、なんかね、ちょっとそれが、プリティらしくないっていう感じがして、ちょっと悔しかったですけど、まあでもおかげさまで、今はね、無事に元気になりました。ちょっと続き読みますね。自分の会社の周りにも最近、咳やくしゃみをしている人がやたら多いです。仕事中の咳エチケットや、くしゃみの音量などいろいろ思うところがありますが、気にしないようにしています。自分が体調悪くなったら周りには配慮ある対応を心がけようと思っています。なるほどね。なんかね、まだ4月とか、あ、まあ、4月は暑くないか、5月になると暑いじゃないですか。でも5月になるとまだ暑さに体が慣れてないから体調崩すみたいなことをね、何年か前から言ってたんですけど、もうそういうレベルじゃなく5月からもう夏ですよね今はね。普通に5月の初めなのゴールデンウィークとかも結構夏休みぐらいの暑さになってますからね。まあそれで体調崩すっていうのもあるし、あとね、先週の木金のあの寒さですよ。特に金曜日のあの寒さはびっくりしましたもんね。でもああいうちょっとね、まあ僕の場合はその寒くなる前にちょっと喉がおかしかったから、まあちょっと普段あんま仕事しない人間がまあまあちょっと詰まってたからっていう感じだったのかな。知恵熱みたいな感じですけどね。そうですね、まあくしゃみの音量とか、まあ、やたらでけえ人とかいますよね。まあ僕も結構でかい方かなってちょっと自分でも思っちゃうんですけど、まあねちょっと周りの人に配慮してなんかね、そう、あのマスクとかね昔はしてなかったんですよ。やっぱ暑いしなんか蒸れるしみたいな。でもさすがにちょっとね、まあ、いい大人になってきたんでね、マスクは一応持ち歩いてて、なんか咳込んだりとかちょっとくしゃみが出るようになったなと思ったらちょっとつけるようにしたり、あとはまあもう今はちょっと夏だからしなくなったけど、冬の間とかは自転車の冬の間自転車乗ってる時はだいたい喉痛めないようにマスクはするようにしましたね。まあ、特にね会社みたいに人が集まるところでね、やっぱり咳とかしてるとなんかね、すごくこう気を使って咳してる人とか静かにくしゃみしてる人とかを見ると、あ、大丈夫ですかって言いたくなるけど、
っしゃいとか、もう全然マスクとかお構いなしに

咳を気にしないで咳してると大丈夫ですかっていうよりも、ああちょっと映るじゃねえかよってちょっと正直思っちゃうよね、周りの人はね。だから自分、周りの人の目とか自分に対する防御としてもちょっとこう周りに配慮した方がいいっていうのもあるかもしれないですね。はい、ということでね、LC セブンさんどうもメッセージありがとうございます。ちょっと、あといただいているメッセージ、ちょっとこの後ね、また時間で作って読みしたいと思います。皆さんからメッセージ引き続きお待ちしております。

タウンチェックのコーナーです。このコーナーは五市一町の話題をお届けするコーナーです。日曜日行われました、まずは、ね、防災フェス、レイクタウンで行われた防災フェス、こちらは、5月の23、24、土日と2日間行われました。2日間とも、ね、パーソナリティさん、パーソナリティの方が、ね、いて、で、まあね、先週丸森さんも話してましたけど、丸森さんは土曜日行ったんだよね、うん、ということでね、皆さんね、来てくださった方と、ね、パーソナリティあったと思うんですけども、あの X の方にもちょっと上がってますね、あの藤木敦美さんが、あっちゃんが上げてますね。僕はちょっとあの土曜日の方、土曜日はまあちょっとね療養してましたけど、日曜日に行われた子ども建設王国2026、これはあの子どもたちに建設のお仕事体験ができるイベントというね、なかなかの他にないイベントで、これが去年初めてレイクタウンで行われて、まあこういうあの主催が、これは一般社団法人建設職人甲子園っていう、全国の建設関係のお仕事をされている方が、そういう技とか仕事をちょっとレベルを上げようということで、技術の向上を、まあ狙いとしてね、やっていたんですけども、その方たちの主催でレイクタウンでは去年から第1回、今年が第2回となる、子ども建設王国が行われました。で、このイベントの、趣旨は、建設業界のお仕事を広くみんなに知ってもらう、そして子どもたちにそれを、ね、体験してもらう、ね、子どもたちにも知ってもらう、で体験してもらって、あ、建設のお仕事こういう仕事やってるんだ、今まで家作るのにこんな風になって作るんだとかね、あと家にあるこうエアコンとかってこうやってきれいにしてるんだ、こうやってつけてるんだとかね、まあ、細かいところとか、普段知らなかった当たり前だと思ったものがね、こういう風にできてるんだっていうのを知ってもらった上で、あ、建設業界で働きたいと思ったらまたさらにいいなっていうのも含め、各企業さんがねお金を出して、ブースを出してっていうことで、やっているイベントなので、会場、レイクタウンの会場にはたくさんの、ブースが出ていまして、お仕事体験エリアっていうことでたくさんの会社が出してました。ただね、去年はやっぱり30ブースぐらいあって、すごい、本当にもう30なんか絶対1日じゃやりきれないよっていうぐらいのね、たくさんの経験、ね、体験ができたんですけども、今年はねちょっと残念ながら半分ぐらいの、ブースでした。それでも13、14ぐらいかな。まあね、トランプが始めた、まあ、戦争なんかもあり、ちょっと実は建設業界もなかなか厳しい今状況になっているということで、まあ、ちょっと余裕がなくて参加できなかった会社もすごく多かったという話でした。まあ、そこは本当残念だしね、早く本当戦争終わってほしいですけども、ただね、やっぱ13ブースに減ったとはいえ、それでもやっぱ大盛況で、来場者数はね去年と同じぐらい、やっぱ1万人ぐらい来てたらしいんですよ。で、主に行われていた、体験なんですけど、左官塗り体験、ね、あのセメントをこう塗っていくやつですよね、 壁を塗るやつですよね。であと、日曜大工のコーナーではミニ黒板作ってました。なんかすごいね、可愛い形の黒板で、なんか指導、職人さんに教えてもらいながらやってたから、すごい綺麗なちゃんとした黒板ができてて、これいいなって、なんかちょっと大人も欲しくなるような感じのね、黒板作りでしたね。あとはね、塗装メーカーがやっていたのが竹とんぼの塗装をやってましたね。竹とんぼもともとあって、それに自分のオリジナル色をつけるっていう、またこれがね結構色鮮やかな、ピンクの竹とんぼで、ピン、表がピンクで裏側水色みたいなのつけてたりとか、塗ってたりとかね、まあ、子供たち真剣に塗ってましたよ。あと面白かったのが、未来のお家を描こうっていう、なんか未来のお家っていうか夢のお家、自分の実現したいお家を、まあ、好きなように絵に描いてもらって、それをね AI で、デザイン化する、あの写真みたいな感じでデザイン化するっていう、あれすごい技術だなと思ったんだけど、楽しい、
チラッとしか見れなかったんだけど、本当子供たちの、ね、自由な発想の面白いお家とか楽しいお家とかね、なんか夢のようなお家がいっぱい書いてありましたね。であとステージやってたんですけど、ステージの目の前でやっていたのがかなり目立ってたんですけど、エアコン洗浄、これエアコン洗浄なんて素人だとやりたくないし、プロにお願いしたりするし、あとやったとしても相当嫌じゃないですか、大変じゃないですか。なんだけどめちゃくちゃ大人気で、すっごい行列できたと、子供たちの、もうね楽しそうなんだよ。ケルヒャーって知ってます？皆さん、ピストルみたいな形して水圧がバーって出るんですよ。でそれでジャーってね、エアコンについた汚れをきれいに落とすんだけど、めちゃくちゃきれいに落ちるんですよね、その水圧で。なんかテレビショッピングとか見てるみたいにきれいに落ちるからね、子供たちも夢中になってましたね。ちょっとエアコン掃除っていうよりもスナイパーの目してる子も思いましたけどね。あとはね、あ、これが一番やっぱり早めに受付終了しちゃってたんだけど、重機の試乗、ショベルカーを実際に子供が乗って大人が教えながら操作するんですよ、操縦するんですよ。で、砂がこう砂の山になってるところにある 砂の山の砂をこう運んだりとかする作業を実際にやってんの。あれはちょっと大人もできないじゃないですか、どんなに博物館とか行っても。ちょっとあれはやりたいよね。ただね、もう本当にあっという間に整理券が全部はけちゃって、もう4時までびっしり全員入っちゃったから、行けなかった人は停車してるショベルカーに子供が乗って写真撮る。でもそれも楽しいよね、ショベルカーに乗ってる写真とか撮れないもんね普通ね。あとショベル、大きなショベルカーのラジコンカーがあって、それで砂をかいて砂の中に入ってるお宝をこう探し出して掴んで箱に入れるともらえるみたいな、あれも夢中になるよね。なんかね、川島町に確かね、そういう大きなショベルカーのラジコンでお宝をこう取っていくっていうのができるショベルカーカフェ、ラジコンカフェみたいなのがあるらしくて、そことかすごい人気あるらしいですけどね。いやー、あれはすごかったな、重機市場な。あとね、レザー彫刻でコップのコースターに描きたい、デザインしたい絵をデザインして、それをレーザー彫刻で削って、すごい本当売り物のような綺麗なコースターを子供たちもらって喜んでましたね。あれは楽しそうだったな。あとあれ、モルタルっていうこう型があって、その型にセメント流し込んで、セメントが固まると綺麗な波みたいな柄あるじゃないですか、よくお家とかでこうザラザラしたような柄、綺麗な柄、あれが出来上がるっていうのをみんな一生懸命セメント詰めてて、でこれはね、持ち帰りさせてくれるんですよ。で、ある程度乾いたら持ち帰りできて、それをお家に持って帰って2日後に完全に固まるっていう。いやー、楽しそうだったな。あとね、子供たちにインタビューして、これが一番楽しかったっていうのの第1位が、あれだった、ロープの、高所作業協会っていうところがやってる、足場がまずバーってあって、その

足場から命綱みたいな感じでロープつけて、子供たちがそのロープで、作業するっていう、塗装とか掃除とかもできるらしいんですよね、その、ぶら下がって。いやなんか怖いんじゃないかなと思ったけど、結構ちっちゃい子がねもうキャッキャ喜んでやってましたね。いやね、なんか全部楽しそう、本当に楽しそうだったっていうね、まあ、いろんな、体験ブースがいっぱい出てて、で私はこの日ね、ステージの司会やらせてもらって、で地元のキッズダンスのね教室が、パフォーマンスやってて、いつも通りね、その紹介をしてたんですけども、ちょっと30分間だけ空いた時間でちょっと紹介させてくれてたらいいよってなったので、で今ね話したその体験ブースにちょっとワイヤレスマイク持って行って子どもたちに話聞いたり、そのブースでねこういう体験ができますよっていうのを紹介してもらったりして、いや面白かったですね。あとそのステージの合間にディスカッションって言って、子どもたちと大人たちが、トークセッションする時間があって、で何のために大人は働いてるのとか、みんなで協力して働くとどういうことができると思うとか、そういう質問をこっちでお題を出して、子どもたちがそれに対して答えて、大人たちに質問して、大人たちも真剣にそれに対して答えるっていうね、あれもなかなか白熱してですね、用意してたお題結局全部終わんなかったんですよね。1時間あっという間に終わっちゃって、あと結構子どもも純粋にこう質問とかするから、ああそうきたかっていうねのだったり、あとそれに対して本当に真剣に社長たちが、真剣だけどすごく嬉しそうにね、子どもたちがそうやって言ってくれることに対し興味示してくれることに対して嬉しそうに答えるのが本当印象的で、なんかあれ有意義でいいなって思ったんですよね。でその後、まあね、体験を5個以上体験するとスタンプ5個、体験すると1個たスタンプをされて、5個以上スタンプがたまったら抽選会に参加できるっていうことでね、まあ抽選会はまあみんなもう殺気立ってるぐらいもうみんなね真剣になってましたけど、任天堂スイッチ2が当たるっていうことでねやってましたけどね。あと最後にね、やっぱり建設業界らしく、新築住宅とかやると、餅巻きつって家からこう餅を巻くじゃないですか、あれの、まあ、子供たちが来てるんで、お菓子巻きをやるっていうね最後にやるんだけど、またね普通のイベントだと、まあもともとあるどっか の高いところから投げるんでしょうけど、まあ、建設業界なんであっという間にね前日にパパッと足場を作って、その足場からこう巻くんですよね。で僕はまあ司会なので理事長にこう話を聞きながらわーって投げてるのを見てたんですけど、なんか途中でもう忙しくなっちゃったから僕も一緒に巻いていいよってなって、僕も一緒に巻いたんですけど、楽しいね巻くやつね。いつも下でわーって受け取る側だったから、ちょっと初めて上で巻く側に回ったけど、あれすっげー楽しいね巻くのね。すげー気持ちよかったなと思って、まあでもね最後まで本当盛り上がってねいたイベントで、本当いいイベントだなと思いました。子供たちの未来につながるねイベントだったなと思いましたね。それではここで1曲リクエストをおかけしたいと思います。人生トランキーロさんからのリクエストで、緑黄色社会印

0: ということでお聞きいただきました、人生トラキードさんからのリクエスト、緑黄色社会で印聞いていただきました、リクエストありがとうございます。ここからは8時台の、タウンチェックのコーナーです。五市一町の話題をお届けするこのコーナーです。まずは草加市の話題ですね。草加市伝統産業展示室、草加市伝統産業展示室売店パリッセが食文化ミュージアムに認定されました。食文化ミュージアムっていうのは地域ごとの特色のある食や受け継がれてきた食の技術など日本に存在する多様な食文化に関する学びや体験の提供に取り組む博物館、道の駅、食の体験、情報発信施設などの施設に関する情報を集約して発信しているウェブ上の仮想ミュージアム、ウェブ上なんですねこれね。日本の食文化に触れていただくとともに実際に各施設に足を運んで地域の食文化を学び体験する機会につながることを目指しているということなんですけど、そこに認定されたこの草加市伝統産業展示室と売店パリッセ、これご存知ですかね。草加の独協大学前駅、草加松原駅の、東口屋降りて、まあ、歩いて10分ぐらいですかね。昔だと草加文化会館って呼んでたんですけど、その草加文化会館の中に、草加市伝統産業展示室っていうのがあって、すごいね、いろんな草加の地場産業が見られるんですよ。地場産業の草加せんべいをより広く PR してさまざまな年代の方に身近に感じていただきたいという思いから、認定されたということなんですけども、この伝統産業展示室は草加せんべい、比較製品、浴衣染めの、この三大産業、草加市の三大産業を学ぶことができる、草加市文化会館1階に作られた施設である、伝統産業展示室と併設されている売店パリッセ、まあ、パリッセなんでね、おせんべいがいっぱい売ってたりとか、あとその比較製品、革製品とか染め物とかも売ってたりする。でね、ここね無料で入れるんだけど、ちゃんとした博物館になってるんですよ、結構立派な。草加せんべいの歴史や製造工程を学ぶことができるパネルや伝統的製造器具の展示があり、人の背丈よりも大きい巨大草加せんべいのオブジェの前での、記念撮影が行えます。パリポリ君もいたりしてね。また季節のイベント、
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: センちゃんのいきなりハッピーバースデーをアカペラで歌いたいぜ。

時刻は7時11分を回ったところです。朝からハッピー気分を味わってもらおうと、短い時間を利用してハッピーバースデーをかっこつけて歌っちゃうちょこっとコーナー、全世界で5月27日、今日がお誕生日の皆さん、そして今週がバースデーの皆さんへ、センちゃんがアーカペラでお祝いさせていただきますね。では行きましょうか。3, 2, 1。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday 5月27日生まれの皆さん、そして今週がバースデーという皆さん、おめでとうだよ。 Happy birthday to you、お誕生日おめでとう。

はい、ではここからはですねタウンチェックお届けしてまいりましょう。はい、お待たせいたしました。ニュース系のコーナーお伝えしましょう。埼玉県内の情報、ホットな話題、お知らせ、そして全国のニュースなどお届けしてまいります。ではまず最初はですね、もう皆さんもびっくりされたんじゃないかなと思うんですが、まあ、野球好きのせんちゃんとしては本当におお大丈夫かっていうことでもうびっくりしましたよ。ね、昨日ね、保釈後の記者会見をされた巨人の阿部慎之助さん、ね、まあ、前監督になりますけども、いやちょっとびっくりしたんですが、これはもう一言で言うと家族内の喧嘩じゃないですか。でこれがその、まあ、娘さん、まあ、長女次女のね、まあ、あの喧嘩があって、そこに阿部さんがお父さんであるので、阿部さんが長女次女の喧嘩を止めるために、まあ、叱ったっていうことで暴力を振ってないよっていうことを言ってますが、でそれで娘さんはまあ気が動転してるでしょう、ね、まあ、18歳高校3年生だそうですが、まあ、AI に頼っちゃったっていうことでね、まあ、今時のことでしょう。まあ、せんちゃん前からずっとこの番組で言ってますが AI 反対派なんで、まあ、AI に確認したら今すぐ児童施設にね連絡してくれということで、まあ、本人ね気が動転した中でね児童相談所に出ましちゃった。で児童相談所の方もわけわかんないままね、まあ、無意識の業務内容、業務命令のようにどうしたんですか、殴られたんですか、いやこれ大変ですねみたいな対応になっちゃって、もう気が動転してる中で冷静さを失ってる娘さん長女で、その後、まあ、おまわりさんに連絡したと。でおまわりさんは急いで渋谷署の警察が駆けつけて、もうその間には安倍家では、ね、喧嘩を和解してて、でそのまま娘さんの前で逮捕されたということで、なんか腑に落ちない部分がたくさんありますが、皆さん聞いてるリサーさんもうんうんと思いながら昨日記者会見聞いたと思いますけども、もうねもうこんなことだろうなと船長思ってましたが、いやーけど本当に残念です。それで辞任しなきゃいけない、 AI で仕事がなくなったという、だから AI 反対なんですよ本当に。まあね、これは、まあ、娘さんのこの怪我もあるけど職を失っちゃったさ娘さん、安倍さんかわいそうじゃないですか。戻ってほしい、なんでジャイアンツ守ってあげなかったの、まあ、いろんな本当に意見が出てきますけれども、いや本当にびっくりですが、まあ、あんまりこういう話をねタレントさんが言うべきじゃないんでしょうけども、いやちょっと野球ファンの一人としてね、いやすごいショックな、ね、問題が発覚したななんて思いますが、はい、ということでマスコミさんもうこれ以上騒がないでください、ね、お願いしますよ。はい、続いての、タウンチェックの情報をお伝えしてまいりましょう。続いてはですね、これはですね、あれどこ行っちゃった、今日ですね台風、まあ、台風の発達が見込まれてるっていうこと、見込まれてるって言い方おかしいんですが、気象庁の情報で昨日の情報ね、午後9時45分ごろに発表した情報によると、カロリン諸島にある熱帯低気圧が今後発達して27日にはですね台風となるんじゃないかなということになっております。台風は北西に進みながら勢力を強め31日の

今週日曜日ですね、強い台風となって沖縄の南に達するんじゃないかという予想されてますね。でちなみに今の、昨日現在の9時のお話だと、中心気圧が104ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速がですね15キロということで、まあ、最大風速は23メートルということになっておりますが、まあ、今後ねもうそのフィリピンの方で発達して、でヘクトパスカルも下がりながら最大風速も上がっていくような状況になっております。いやもう台風の時期になってきましたね。いや、まあ、あの防災の方でもね大雨の情報をちょこちょこお話をしておりますが、いや怖い怖いね、まあ、そんな時期になってきましたということです。はい、続いての情報をお伝えしてまいりましょう。これせんちゃん的にはねちょっと腑に落ちない、これも腑に落ちない情報なんですけど、まあ、芸能のお話なんですが、まあ、この後ニュース聞かれた方は分かってると思いますが、声が素敵だというね、ランキングが出まして、数多くの人々が愛されたアーティストは誰でしょうかということで、国宝級の美声を持ってる方ということで、せんちゃんも国宝級じゃないですか、自慢ではないけど、今日どこに行くとさ行っても素敵な声ですよねとか、すごい声ですねとか、その声武器にもっとした方がいいですよとか、いろんな方が言ってくださるんですよ。この先日もね、まあ、ラオスウェスタンにも行ってて、その時もね、まあ、ある女性の方にも言われたんですけど、すごい声ですねなんて、素敵な声ですねなんて言われましたけど、先生これ対象に入ってこないのこれ、ね、評価されてますけどちなみにベスト3が発表されてまして、第3位に福山雅治さん、ね、まあ、ご存知福山雅治さんです。で続いて2位がね、まあ、びっくりしたのは玉置浩二さん、ね、いや歌はめちゃくちゃいいですよね、まあ、圧倒的な歌唱力、まあ、表現力もすごいと思うんですが、まあ、第2位で第1位がこれ本当に意外だったのは平井堅さんなんです。でいや高音と中性の綺麗な声が評価されたということ でいやまあ分かりますけど、なんでせんちゃんこれベスト、これ何位までやってるの、ベスト10に入ってないかな、ね、本当にそう思いますけど、もっとせんちゃん全国にしてください皆さん、ね、もう何十年も座って言ってきますけど、全国にならないのがこの業界なんですよね、はい、ということで、続きましての情報をお伝えしましょう。続いての情報はですね、これは、越谷からの情報をお伝えしましょう。越谷ですね、まあ、これはサンシティのお話なんですが、6月13日越谷サンシティホールで、まあ、大ホールの方で会場16時開演が17時から6月13日ですよ、ディズニーの夢と魔法の贈り物2026の公演があります、ね、これお時間ある方ちょっと見に行ってほしいなと思いますよ。今ねチケットは販売されております。詳しくはですね、こちら 3C センチャー番組来ましたよということでご確認お願いいたします。続いての情報をお伝えしましょう。これはですね、能楽体験という、ね、イベントがあります。6月28日が、まあ、初めての方ということで、まあ、先着30名になるんですが、一日体験教室探しませんかということで参加無料だそうです。で詳しくはですね、越谷市障害学習課、まあ、越谷市役所にお問い合わせお願いしますね。センちゃん番組来ましたということで、能楽体験しませんかということです。はい、続いての情報をお伝えしましょう。続いてはですね、これはですね、あ、これも越谷サンシティホール、越谷サンシティの情報なんですが、ですね、7月4日なんですが、開演が16時で会場は15時30分で、これは渡辺貞夫さんのカルテット2026のコンサートがあるそうです。ただいまチケット販売中だそうです。まあ、全席指定で8500円だそうなんですが、まあ、サクソフォンの、ね、アーティストの方です。ぜひ、ね、ご興味ある方、ね、

もしくはサンシティホールに選手番組さん来ましたよということでお問い合わせをお願いいたします。はい、続いての情報をお伝えしましょう。続いてはですね、これは八潮市の情報をお伝えしましょう。八潮市第35回ゴミゼロ運動が近々行われます。私たちの住む町は私たちの手できれいにしましょうということで、日程は31日日曜日です。時間は午前9時開始、小雨結構になるそうです。まあ、悪天の場合はですね、6月7日に延期するそうなんですが、で場所はですね、各町会、まあ、自治会内で、まあ、お集まりいただいてということで、ね、まあ、どんなところを、ね、掃除するのかというと、欅通り、首都高速の下、ね、あとは八潮北公園、八条親水公園、台原公園など、まあ、お掃除をするそうです。ね、まあ、ゴミ、まあ、空き缶とかさ、まあ、可燃物のゴミとかいろいろ落ちてるんで、まあ、それ拾いますっていうイベントです。ね、せんちゃんの知り合いにもですね、夢拾いっていうね、イベントをやってる八潮市の方いらっしゃいますが、ね、はい、まあ、こういった八潮市はね、ゴミゼロ運動ということもやってますんでね、まあ、全国どこでもやってますけど、まあ、今月末は江戸川区に沿った、で市区町村でもやるそうなんですが、まあ、ゴミをきれいにしましょう、ゴミをなくしましょうという運動が八潮市でも行われます。はい、続いての情報をお伝えしましょう。続いての情報、これも八潮市の情報ですね。八潮市観光ガイドブックができましたということで、八潮市観光協会さんではですね、八潮市内のグルメ情報や観光イベントに関する情報を中心に掲載した八潮市観光ガイドブックを発行しております。これいろんなところに、ね、まあ、置いてるということなんで、まあ、詳しくは選手番組来ましたよということで八潮市役所にお問い合わせお願いします。まあ、あとは観光協会でもいいんですが、お問い合わせお願いいたします。商工観光課でも、ね、受け取ってるってことなんで、ぜひお願いいたします。続きまして、こちらはですね、あ、ごめんなさい、もう時間になってきましたね。はい、ではですね、タウンチェックおしまいで一曲お届けしてまいりましょう。リクエストナンバーです。今日はですね、その亡くなったということで、ね、ザートさんの、入れる思いのリクエストをいただきました。石川県のパープルさん、そしてせせらぎさんからもいただいたザートさん、揺れる思い、大好きこの歌。

やこの歌聞くとなんか泣きそうになってきますね。以前もね、この番組、まあ、他局でもお話をしておるんですけども、ザードさんのさ坂泉水さんなんですが、

2007年、まあ、平成19年の5月27日7日、まあ、今日亡くなってしまったんですが、まあ、慶応大学の、ね、病院で、まあ、実はちょうどこの日ですね、

もうその日にちょうど出くわしちゃったという。でその時に頭の中に流れたのがこの曲だったんです。なんかねもうすごい辛くて、その時の委員長をね、名前言っちゃいけなかったかな、まあいいか、梅田委員長と二人でえーとか言いながら、そんな情報思い出しますね。もうあれから10年近く経つのか、10年、違うな、2007年だからもっと経つのかね。いやーね、あーね、いや本当にね、まあちょっとあれですけど、まあ歌がねずっと残ってるんでいいななんて思っておりますが、はい、ということでお届けしましたのが石川県のパープルさん、そしてせせらぎさんからのリクエストナンバー、ザードさん揺れる思いをお届けしました。メッセージも後ほどご紹介してまいります。ではこの後はですね、あのコーナー言ってもいいですか、インフォメーションをお届けしてまいります。いやなんか思い出しちゃったな、やばやばやば、はい、ということで、まあ、フルで言っちゃったな、ね、イサビアさんメッセージ待ってますよ、安倍さんのお話でもいいんでね、フリーメッセージ待ってます。まあ、例えば先週あのとこ来たんだよねとか、今週ここに行くんだけどとか、あのラスフェスタ行ったんだけど、越谷の防災フェスタにも行ったんだけど、はい、お待たせいたしました、タウンチェックです。ニュース系のコーナーでねお届けしてまいりましょう。まずは最初はですね、越谷からの情報をお伝えしましょう。6月6日になります。これはですね、入場無料の第56回埼玉ブロック大会越谷大会レイクサイドフェスティバルがのイベント開催ですよ。時間は10時から19時までロングタイムになっております。場所は、会場になるのは越谷レイクタウン周辺で、ここにはキッチンカーとかね、まあ、うまいもんフェスのお店もずらりと勢ぞろいということになるんですが、でステージはですね、まあ、地元のバンドがね出てきてステージで盛り上げていくということなんですがね、いいじゃないですかね、でそこには、まあ、いろんなイベントがあって、なんだ、姿勢を良くする教室のクリエイターがくれたりとか、ね、まあ、健康祭りも同時にやるということで、なんか面白そうですね、ぜひ、6月6日ですよ、6月6日は土曜日になりますね、ぜひお時間ある方、ね、あのな、ま、地元のバンドとかさ、まあ、いろんなイベントに、ね、ちょっと見るっていうのもいいんじゃないかななんて思います。はい、続いて同じく越谷の情報をお伝えしましょう。越谷はですね、まあ、大間野町、まあ、本当に越谷の FM スタジオの近くになるのがありますが、大間野町の旧中村家住宅でですね、古民家で紙芝居のイベントがあるそうです。5月30日の土曜日だそうですよ、もう今週土曜日大変になりますね。10時から11時30分まで約1時間会場は先ほど言ったように大間野にあります旧中村家住宅であります。で講師はですね、まあ、小さいサークルの方が来て、ね、あの紙芝居やるということで、対象となるのは3歳以上の方、まあ、先着順になるということで、もちろんねお子さんには保護者同伴のお願いいたします。申し込みが今日までということになります。今日の17時まで申し込みができますよ、ね、気になる方ちょっとね、越谷市役所に先着番組来ましたよということでお問い合わせください。この中村家はね、まあ、先ちゃんの空手の先生のご実家だったんです。ちょっとその胸をちょっと頭に入れておいてくださいね、はい、続いてですね、外国人市民と一般に防災訓練というのがありまして、6月13日土曜日です。9時から12時まで、まあ、集合するのは8時50分後の集合でってことなんですが、外国人市民と一緒に防災訓練しましょうということで、まあ、会場はですね、消防本庁の4階で行うそうですよ。場所は北越谷駅東口から約徒歩で8分ぐらいのところにありますね、ね、まあ、すぐ分かると思います。で地震の体験

験とかさ、まあ、煙の訓練とか、まあ、煙のほら消火訓練とかそういうのもあるそうなんでね、まあ、先着30名ということになります。申し込みは6月5日までということになります。詳しくは先着番組来ましたよということで越谷市役所にお問い合わせお願いいたします。はい、続いての情報をさしましょう。続いての情報はですね、これは八潮市の情報をお伝えしましょう。八潮市、これちょっとまた後で言いましょうかね。これせんちゃんかかってるんで、はい、PR 大使として、懐かしの歌謡曲コンサートっていうのが全国ツアープレ開催 in 八潮というね、歌謡曲のコンサートがあります。日程6月13日の土曜日だそうですよ。会場13時、開演13時30分、場所は八潮メッセナで行います。前売り4500円、当日5000円になります。今ね、チケット販売、そして八潮市内の協力店舗でも初販売してるそうです。まあ、歌手はですね、これは長井理恵さんという方がね、メジャーデビューしたということで、クラウンからね、で、コンサート、全国コンサートツアーで八潮市にも、ね、でも熱唱するということで、なんとその司会がせんちゃんでございますので、ね、ぜひ生のせんちゃんを見に来てください、声聞きに来てくださいよということ で、で地元のアーティストも呼んでですね、まあ、楽しみっていうコンサートだそうなんで、ぜひね、チケットを手にして6月13日足を運んでほしいななんて思います。でちなみに、6月の10日かな、この、長江里奈さんがリモートでゲストで出てくれますんでね、で短い時間ですが、本人なんかお忙しい中リモートで出てくれるんでね、その時こういった情報をいただきましょう。はい、続いて松伏町の情報をお伝えしましょう。松伏町はですね、松伏のエローラって知ってますよね、デインホールエローラでコンサートが近々あります。エローラでリラックスコンサートということで、日程は6月6日の土曜日です。14時開演、13時30分開場、前売り1000円、当時1500円だそうです。で出演はですね、桜田さん、津田さんというねアーティストの方がステージで盛り上げていくということです。で詳しくはですね、せんちゃん番組来ましたよということで、松伏町役場でお問い合わせをお願いいたします。続いては草加の情報をお伝えしましょう。草加、6月7日の日曜日です。時間は10時から17時まで、旧日光街道周辺でイベントがあります。草加宿場祭りというのがイベントがありますよ、ね、行列があったり、周りには模擬店が出たりで、パフォーマンスがあったりというね、イベント盛りだくさんです。6月7日日曜日です。10時から17時、気になる方は草加宿場祭り、ね、足運んでみてはどうでしょう。詳しく聞きたい方はですね、草加市役所に選者番組来ましたよということでご確認お願いいたします。続いての情報をお伝えしましょう。続いての情報、これは三郷からの情報ですね。三郷でですね、熱中症予防講演会、命を守る水分補給という講演会があります。こちらで日テレでご存知のヒルナンデスのメディアで、谷口先生がですね、6月21日の日曜日午前10時から11時30分まで、場所は高野文化センターで講演会を行うそうです。ぜひこれ足運動を運んでほしいなと思いますよ。定員は250人までということです、ね、で申し込みは5月25日の月曜日からということで、まあ、始まってますんでね、詳しくはせんちゃん番組来ましたよということで、熱中症予防講演会についてちょっと聞かせてくださいということでお問い合わせお願いいたします。それでは、吉川市の情報をお伝えしましょう。吉川市、今ですね、世界で活躍する私たちということで、小野光希選手の特集を行います。まあ、この方はですね、オリンピック、先日のオリンピックのハーフパイプに出場して銅メダルを獲得した吉川市出身の方が特集を行うそうなんですね。6月21日の日曜日、時間は10時から10時30分までということになります。詳しくは、せんちゃん番組に来ましたよということで、
吉川市役所へお問い合わせお願いいたします。以上、ここまではタウンチェックでお届けしました。

あの音楽ごめんなさい、あのリクエストのね、あの小田原のり子さんちょっとお届けできなかったんでごめんなさい。ではここからはですね、人気のコーナーいきましょう。せんちゃんの今日のスポットライト。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
1: イントロデュースアワーホーム

はい、ということでね、今日もこのコーナーお届けしていきます。イントロデュースアワーホームタウン、万年で英語お勉強中の私宇月あつみがみんなで一緒に英語お勉強しながら、このご市長の素敵なところを言うフレーズを覚えることで世界中の人にこのご市長の魅力を伝えれるようになろうというコンセプトのコーナーです。で、今日のフレーズですが、こちらをご用意しました。A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas, Lakeside Dining and Lakeside Park. はい、ということでね、ハッピー868各番組結構この話題取り上げていたし、私もね2週間前にこの話題取り上げていたので、ご存知の方もね多いことと思いますが、と今週末イオンレイクタウンに新しいエリアがオープンします。その名もレイクサイドダイニングとレイクサイドパークというね、この2つのエリアがと大相模調節池桜レイクの横にとオープンしますが、それをね世界中の人にお知らせするフレーズです。 A new area will open at イオンレイクタウン on May 30th。5月の30日にイオンレイクタウンに新しいエリアがオープンするよと、うん、で You can enjoy the waterfront in two areas Lakeside

ダイニング and レイクサイドパークということで、と三つ辺のね近くで2つのエリアを楽しむことができますと。でそのエリアはレイクサイドダイニングとレイクサイドパークですよっていう、そのままのね今日も意味になります。もう一回じゃあみんなで一緒に行っていきましょう。A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas, Lakeside Dining and Lakeside Park. はい。A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas, Lakeside Dining and Lakeside Park. ということでね。まだこの Lakeside Dining、Lakeside Park、この2つのエリアのね固有名詞も私たちなかなか耳なじみができてないですがきっとねすぐに慣れてきて、あ今日レイクサイドダイニングでランチしようよみたいなね、そろそろなると思うんですけどもね、耳なじみ、ね、するまで日本語でも英語でもねみんなでいっぱいまた言っていけたらいいかなって。桜レイクもだいぶ耳に馴染んできましたからね、うんうん、そんな感じで今日はこのフレーズお届けしました。 A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas, Lakeside Dining and Lakeside Park. ということで今日もお届けいたしました Introduce Our Hometown でした。

0: 時刻は7時15分30秒を過ぎました。ここからのお時間はタウンチェックパート1ということで、地域の話題お伝えしていきます。この時間は何といっても各番組でもね、もうこの1週間たくさんレポートされていましたが、先週末開催されましたレイクタウン防災フェス2026、こちらの話題をお伝えしていきます。毎年ね、恒例になっていますレイクタウン防災フェス、今年も本当にたくさんの方がねご来場されていらっしゃいました。お天気もね2日間ともちょっと雨も心配だったんですが、週末無事に雨に降られることもなく開催できて本当に良かったなと思いました。特に日曜日はね、結構毎年結構レイクタウンは防災フェスの時は暑いってことが多いんですが、割と土曜日は涼しかったんですけど、日曜日はやっぱりね例年通り暑くなってギラギラのお星様の中イベントだったなと思います。越谷 FM のブースでは今年もねキッズ防災ミッションということで、キッズのみんなに越谷 FM のことを知ってもらって、いざという時も、そしていざという時じゃない、いつももこの越谷 FM 楽しんでもらえるようにということで、周知も含めてワクワクハッチアドベンチャーシューティングゲームをして一緒に遊んだり、あとは緊急告知防災ラジオ現在優勝配布ご案内中なので、越谷市がそちらのご案内をさせていただいたりなどねしておりました。ご来場いただいた皆さん本当にどうもありがとうございました。そして私はね1日目の23日土曜日には開会のセレモニーにステージ登壇させていただいて、このね3月で終わっちゃった子育てハヒフヘホにも出演していただいていたキッズパーソナリティのみんな、キッズ防災隊員のみんなと一緒にと、このねレイクタウン防災フェスの毎年のキャッチフレーズ、本物体験楽しく学ぼう、こちらをね選手先生みたいなやつをねやらせていただきました。こちらもステージご覧いただいた方もどうもありがとうございます。今回参加してくれたキッズのみんなは全員年長さんで、同じ幼稚園通ってるっていうことで仲良し4人組だったので、みんなでワイワイ楽しくね、好きなキャラクターの話とかも裏でしながら参加することができてよかったなって思いますし、そのねキッズ防災隊員のみんなもこの標語を言い終わったあと各ブース回って楽しかったなんていう声もその後聞けたので、とてもよかったなと思います。でしたね。でそんな中2日目24日にはと越谷 FM から学生パーソナリティの2人、この後のねイブニングライブハッピー868木曜日のパーソナリティしてます越F学生会のリツくんと、月曜日ね夜7時からオンエア中、越谷ご当地アイドルクロワさんがお届けしています、クロワさんの越谷ガヤガヤのパーソナリティねねちゃんの2人が各ブースのインタビューをしてきてくれたので、今日はねこの時間を使ってそのインタビューの模様をお届けいたします。はい。で4つのね団体ブースのインタビューをねしてきてくれたので順番にお届けいたします。ではまずお届けしますのが越谷松伏水道企業団、こちらでのお話聞いてきた模様をお届けします。それではどうぞ。
1: 木曜イブリング越F学生会のリツと
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねねです。
1: 今日は防災フェス、レイクタウンでやってる防災フェスで越谷松伏水道企業団さんのブースにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。
2: 今回はどのような出展をされてるんですか？越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金をクレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんがこれからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ X や YouTube にも越松くん登場しますので、皆さんよろしくお願いします。
3: かわいい越松くん。
2: 越松くん水の妖精です。
3: あ、そうなんだ。
2: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットと、あとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになっててかわいいです。
3: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
1: 本当だ。
2: 実はそうなん
3: です。かわいいですね。
2: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹。 水飴、水菓子が大好き。
1: 水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
2: 腰もつく甘党です
1: 日頃からいざという時のために備えてることがもしあれば教えてください。
2: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、一人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
1: 大切ですね。
2: 本当にね、ないと死んじゃいますからね。
1: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで1箇所目は越谷松伏水道企業団の方の話お届けいたしました、ね、水の備蓄がね何よりも大切ってお話をしてくれたのと、あと越松くんの秘密もねいろいろ教えてもらいましたね。私も初めて知る情報をたくさんありました。越松くん毎年レクタン防災フェスでねお会いするキャラクターではありますし、私も越谷出身、そしてリツくんねねちゃんも越谷出身で、この水道局に社会科見学とかでね小学生の時に行ったことある3人でお邪魔したんですけど、3人とも尻尾があるのも知らなかったし、尻尾が蛇口でできてるのも知らなかったから、新たなね越松くんの魅力も知れてとっても嬉しかったです、はい、そして2箇所目お届けしますのは、2箇所目は有限会社サポートマーケティングサービスさん。こちらね私数年前に一度インタビューさせていただいているんですが、毎年ねレイクタウン防災フェスに水陸両用車を展示している会社さんです。こちらのねインタビューの模様もお届けします。
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
1: イブニングライブ木曜担当しております越F学生会リツです。ということで、はい、早速なんですが、とあるブースに来ております。紹介お願いしてよろしいですか。
4: 会社名から
1: よ
4: ろしいですか。はい。こんにちは。今日は春日部市から私たちは来ました。有限会社サポートマーケティングサービス。

0: 私は荒川と申します。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の防災フェス、どういった出展やられてるんですか？
0: 僕ら水陸両用車っていうのを一応メインに出してるんですけど、防災の調整地でも実際乗れるイベントっていう形で今やらせてもらって、こちらの旧駐車場では試乗ができると、それで写真を撮っていただいて楽しんでいただいてるっていうブースになります。で、水陸両車の他にトゥクトゥクってやつの EV バージョンを使った小型の消防車っていうことでご紹介をしてます。
2: 消防車なんですか？
0: はい、
1: 消防車。すごい。
0: あとはね、2段ベッドとかこの簡易的なもので1人寝るスペースで2人寝れるよねっていうような形で展示をしたり、あとはこう電気をはめるものやったりとか、いろいろやっております。
1: 他にもなんか自転車とか、
0: そう、これは
1: ありますけども、
0: EV モビリティって言って折りたたみができる小型の電動の特定小型原動機付き自転車って言って、16歳以上で免許がなくても乗れるんですけど、ナンバー登録が必要だ。
2: いけるじゃん、登録すれば。
0: ありがとうございます。
2: いいですか？
0: お買い上げ。
3: 話が早い。
1: じゃあもう一つ質問。
2: 普段から防災について気をつけてることというかがあれば。
0: 僕らよく言うのは、やっぱり皆さんにこうお伝えするのは、電気を貯めてください、はい、っていうのがまず一つと、あとトイレ、これはね、どんな災害地行ってもトイレがまず、なんていうのかな、公衆トイレは使えない、水が流れなくなるともうてんこ盛りになってます、いろんなものがね。でトイレ使えない状況、これ能登半島で行った時もそうだったんですけど、公衆トイレ使えないし、あと水は必ず取っとこうねと、飲むんですね。これは大事だね、この3点は。食べ物は回ってくる、大体。
2: そうなんです
0: か？食べ物とかははっきりと回ってくるから。だから、やっぱりそのトイレとかそういうのは来ないし、あと、もっと言ったら、女性は下着を用意しと。これ東日本大震災の時なんだけど、下着がなくて困ったらしいですから。流されちゃったでしょ？
2: ああ。
0: で、下着がない。なので、僕らが頼まれるわけですよ。女性の下着が欲しい。いや、女性の下着ってだってサイズあるよね。いや、これ困ったなと思って、なんだろう、スポーツのこうブラというんですかね、そういうのがあるって聞いて、そうすると SML、LL とかっていう簡単なサイズなので、そういうものをご用意したこととかあるので、だから逆にそういうのも用意しておくといいよね、っていうのをよく話はします。
2: 備えですね。
0: 備え、備えあれば憂いなしです。
1: ありがとうございます。
0: お後はよろしいよ。
1: すいません、お忙しい中、ありがとうございます。以上、防災フェイスからお届けしました。
2: イエイ、お届けしました。リツでした。
1: リツでした。
4: コシフ学生会リツくんとクロワッサンネネちゃんのインタビュー2本お届けいたしました。フレッシュなね、インタビューで、ね。大学生と高校生がイベントのね、ブースにお邪魔してインタビューさせていただいたので、本当に貴重な機会をありがとうございました。各ブースの皆さん、そしてね、やっぱ学生の2人が行くとブースの大人たちもちょっと嬉しそうで、私も嬉しかったです。ありがとうございます。で、実際にね、こういう災害現場に支援に行かれている方のこう普段備えていることの話を聞くと、やっぱりね、備蓄が大事っていうことが改めて分かるなと思ったし、下着とかは、いや本当にそうだなっておっしゃってる通りだなって思ったので、すごく私もね、勉強になりました。あと2箇所と、日本赤十字社の埼玉支社さんと、あとなんとね、私たち大人はなかなかねアタックできない、さすが学生、 TBS アクトのね許可いただきましてインタビューしてきてますので、こちらの模様はまた8時台にお届けしたいと思います。以上、7時台のタウンチェック、イオンレイクタウンで行われましたレイクタウン防災フェスの中からリツくんとネネちゃんのインタビューの模様2つ分お届けいたしました。それではここで1曲お届けします。このね、レクターン防災フェスと合同開催されていましたイベント、お隣ね、桜レイクでやっていた子ども建設王国、各ねダンスチーム熱いパフォーマンスをねしていたと聞いていまして、ちょっとね本番は見られてないんですが、動画見てとっても良かったなって思ったこの曲をお届けしたいと思います。それではお届けします、大石正義でかごめかごめ。

時刻は7時37分になったところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので時刻はお手元の時計でご確認ください。さて今日もね、皆さんからのメッセージお待ちしてます。今週末こんなとこ行くよとか、朝一番でお伝えしましたレイクタウンの新エリア、レイクサイドダイニングとレイクサイドパーク、もうねプレオープンしているお店もあったりして、この間のねレイクタウン防災フェスの日も何店舗か空いていて、すでにお食事楽しまれている方もいらっしゃいましたね。気持ちよさそうだった。なんか本当にビーチリゾートとかによくあるじゃないですか、ワイキキとかグアムとかも大きなビーチから道路一本挟んだ先にご飯食べれたりテイクアウトできたりするお店が立ち並んでたりとかして、そこでお弁当とかテイクアウトしてビーチサイドで食べれるよみたいなの、なんかそれみたいだなと思ってワクワクしましたね。でメニューもさ、ハンバーガーがあったりおにぎりがあったり、あとはカフェでお茶ができたりとかね、ハワイ料理がいただけたりとか、本当に気分に合わせてとかその時のメンバーに合わせて使い分けられるようなお店がたくさん並んでいるので、これからまた休日の過ごし方が一つ増えるなと思ってとっても嬉しく思っています。みんなはもうすでに推しのお店があったりとかするのかしら、あったらぜひ教えてください、お願いします。ね、そんなことも含めまして今日もメッセージお待ちしています。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてメッセージ送ってください。こちらもね見つけ次第ご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。あとね、越谷 FM のメッセージフォームからもメッセージ送ることができますので、越谷 FM のホームページ開いてメッセージ&リクエストっていうところからメッセージも送れますので、ぜひね送りやすい方法からじゃんじゃんどんどん送っていただけたら今日も嬉しいです。よろしくお願いします。あとさ、この番組じゃないんですけど皆さんに業務連絡がございまして私この春から、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、この春から金曜日のイブニングライブもアシスタントさせていただいてるんですよ。金曜日夕方4時からの北条太さんのイブニングライブハッピー868アシスタントとして入っているんですけど、その中で私いくつかコーナーもらってて、その中でクイズ暇つぶしっていう、4時台の最後の皆さんね、こう定時で上がれるかどうかとか、ちょうどお夕飯の支度してたりとか、あと習い事の迎えがあったりとか、一番めちゃくちゃ忙しい時間に私の暇つぶしに付き合ってもらっているクイズ暇つぶしのコーナーがあるんですけど、あれ皆さん全員参加ですよ。なんか最近なんかメッセージのねあれっていうことが多くて、ちょっと厚みと北条さん悲しんじゃいますのでぜひね楽しいクイズやってますので、皆さんね真面目に答えるもよし、お好きに答えていただくもよし、参加方法は自由ですが参加は絶対なので、どうぞ皆さんご協力よろしくお願いします。続いては防災868のコーナーお届けします。

0: 時刻は7時54分過ぎたところです。ここからの時間はミュージックジューススタンド、朝の元気をチャージする明るく元気が出る音楽アイドルソングを中心にお届けしているコーナーですが、今日ちょっとさ話したいことがいっぱいありすぎてちょっと曲かけらんないかも。あの曲の調子もね良くないしちょっとまず喋りたいこと喋っていいですか。どっちから行こう。まずはさ昨日のやっぱ星返しの話からした方がいいよね。キューティーストリート昨日ねサードシングルのとリリースイベントでなんとイオンレイクタウン森に来ていて大盛り上がりだったみたいですね。すごい。キューティーストリートね皆さんご存知の方も多いと思いますが、カワラボかわいいラボの今大人気グループで、今回が第3弾シングルで、そして昨日がリリース日だったんですよね。でとみんなね CD を買ったり、CD 買うとお見送り会があったりなどで大人気だったと聞いていますし、なんかカワラボのすごいところってこの5月の後半に出るシングルのリリースイベントを一番最初2月の21日からすでに始めてるというこのプロモーションの力の入れようにびっくりしました。でもレイクタウンの発車ってよっていう方も大丈夫、まだねあと1回6月に都内でもリリースイベント、うわすごい有明アリーナでやるんだ、リリーベっていう規模じゃないですね有明アリーナだとあるみたいなので、気になった方はチェックしてみてくださいね。ということで越谷市ねアイドルファンの皆さんはたくさんきっとお越しいただいてたのではないかなと思いましたね。でここで決勝曲を今日かけようとしてたんですけど、それより何よりこれをねここかけようって思ってたのが月曜日の日中で、その後ねアイドル界結構すごいニュースがねバンバンが飛び込んできましてなんとね私のしているモーニング娘。も所属しているハロープロジェクト新メンバー加入が決定ということで、で加入するグループもねなんかまず1日目が加入が発表になって、2日目火曜には加入するグループが発表になって、でそれがねモーニング娘。26と私の推してるビヨーンズが加入しますということが発表になって、割とこうハロプロファンの人はドキドキした日々を送ってるんだと思います、うん、で今日の夜8時にモーニング娘。の加入メンバー1人目って言うべきなのか、メイサちゃんがすでに18期で入っているので2人目と言うべきか分かんないですけど発表になる。で明日がビヨーンズの1人目の子が発表になるっていう、結構チラシ作戦でね今回もハロプロ行ってますので、ファンの人はこう、
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けしました。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けいたします。
1: 時刻7時11分いい気分、今朝のお目覚めいかがですか。いい気分な一日になるようにね。私朝すんごい起きるの苦手なんですけども、起きてしまってこのように放送するとシャキッと元気になるので、やっぱ朝ね早起きは三文の得でも、ついつい寝ちゃうっていうのもあるけど、やっぱり起きるとね、この後ねいっぱいやりたいこと、やるべきことがこうね、自分の中のトゥードゥーリストが、優先順位っていうのがね頭の中でポコポコポコと浮かんでくるのでね、今日も頑張っていきましょうね。

モーニングセミナー。春、野山が燃え、鳥たちの鳴き声が響くと、ミモザやつるばらが咲きこぼれ、うららかな日差しが私たちを外へ誘い出します。今日は季節のレジャーと季節の家仕事